На днешното издание ще се пренесем в полския град Катовице, където на 18 януари 2024 година се е състоял концерт на симфоничния оркестър на Полското национално радио, водени от американския диригент от румънски произход Лоренс Фостър. Тяхната концертна програма започва с откази от първа оркестрова сюита в до мажор, опус 9 от Джордже Енеско. Желая ви приятно слушане!

В изпълнение на симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Лоренс Фостер чухме откъси от първа оркестрова сюита в до мажор, опус 9 от Джордже Енеско. Сега на сцената излиза и солистката тази вечер. Това е немската цигуларка Каролин Видман. В нейно изпълнение ще чуем концерт за цигулка в памет на един ангел от Албан Берг.

Аплодисментите са за немската цигуларка Каролин Видман, която заедно с симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Лоренс Фостер изпълни концерт за цигулка в памет на един ангел от Албанберг. Следва и нейното изпълнение за бис. Ще чуем Долче из фантазия в ми бемол мажор от Георг Фридрих Хендел.

овации за немската цигуларка Каролин Видман и нейното изпълнение за бис «Долче» из фантазия в ми бемол мажор от Георг Фридрих Хендел. Концертът в Катовице на симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Лоранс Фостер продължава с симфония номер 8 в сол мажор, опус 88 от Антонин Дворжак.

Аплаузи за симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Лоренс Фостър, в чието изпълнение чухме симфония номер 8 в сол мажор, опус 88 от Антонин Дворжак. Така е завършил техният концерт, състоял се на 18 януари 2024 година в Катовице, Полша. А Еврокласик Ноктюрно продължава с клавирна музика. Ще чуем соната за пиано номер 1 от Албан Берг. Изпълнява шведският пианист от китайски произход Давид Хуанг.

Чухме соната за пиано Опус 1 от Албан Берг в изпълнение на шведския пианист от китайски произход Давид Хуанг. Следва фуга в сол бемол мажор от Антонин Дворжак, изпълнявана орган Павел Черни.

изпълнение на полският органист Павел Черни чухме фуга в сол бемол мажор от Антонин Дворжак. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с още музика от Дворжак. Ще чуем сюита Фла мажор, опус 98. Свири симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Станислав Макура.

Чухме сюита Фла мажор, опус 98 от Антонин Дворжак, а изпълнението беше на симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Станислав Макура. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро. Големият пожар, който обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново, е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма опасност за населението, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища към момента до поцелен вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.

0: Частично е локализиран и пожарът в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово, Христо Христов, обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзорна инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В коментар на случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, Радев каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
1: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Каза премиерът Румен Радев. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето има множество наранявани от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. Мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта планер в морето между Равда и Несебър. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
3: Един е починал, другият е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са. Да.
4: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
4: С джети, с лодка.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джет. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушам административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
5: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Габрово и Казанлък до 22 в Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 23 до 25 градуса. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, 54 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

0: Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-даркийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Имало някога един рак. Той живеел в селището Ракинтош, което се намирало по камъните близо до плажа. Най-известният ресторант в това селище се казвал Ню Рак, а там нашият рак мечтаял да се ожени. Той бил влюбен в една жаба. И жабата умирала за него, но не можели да се оженят, защото били от различен вид. Ракът не можел да се примири с това. Той помолил водната костенурка, която разрешавала или забранявала браковете, да го подложи на изпитание. Ще отидеш на острова, който се намира на 100 сантиметра от тук, и ще ми донесеш вълшебния дар, който се крие там. Ако го направиш, ще ти разреша да се ожениш за жабата, казала костенурката. Лесна работа, съгласил се ракът. Той тръгнал, изминал 3 сантиметра и половина, но се усетил, че върви назад и се оправил. Върнал се и малко по малко изминал пътя до острова. Вълшебният дар се оказал лампа, която приличала на кутия за подарък. Лампата обаче не можела да свети. Изобщо целият остров

0: Рудолф не бил наред. Вместо дървета, по него растели вилици и лъжици. В небето над тях летели червени риби. Ракът се криел в един храст, който си бил съвсем обикновен, но забелязал зелено същество, което си сменяло формата. Съществото се оказало злодей и нападнало рака. Ракът се бил юнашки и победил. Право на теб! Поздравило го тихо глъще.
1: Кой си ти?
0: Извикал ракът и в същия миг видял още по-странно създание. Той имало три глави. Едната на кокошка, втората на куче, а третата на котка. Последните две непрекъснато се карали. Краката му били кокоши, а опашката на водно конче. Най-чудното било, че имало криле на пеперуда, а те го държали във въздуха, въпреки тежестта му. Ако сложиш лампата под водата, тя ще свети, казало съществото. Това била тайната, зарадвал се ракът. В този момент връхлетяла страшна буря. Огромни вълни се засилили към острова, но съществото грабнало рака и го скрило под един голям камък. Помагам ти, защото ме спаси от оня звяр и защото си смел и се бориш за това, което искаш, казало то. Ракът успял да се прибере невредим, подарил лампата на костенурката и вдигнал голяма сватба в Нюрак. Двамата с жабата заживели щастливо въпреки подигравките на роднините си. Родили им се чудни деца с жабешки лица и рачешки тела. Били чудесни певци и певици, а момчетата били смели войници. Така се получава в живота, казала водната костенурка. Като рискуваш, може да ти се случи нещо удивително.

Приказката за храбрия рак ни изпрати 9-годишната Майя Стойчева от град Казанлък.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по

0: спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата BG Alert, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облитал района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още да дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища за населените места, съответно няма риска.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Екипи на пожарната от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
0: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
6: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Слав Чудимиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
7: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат. Ще се отворени в медийното пространство.
6: За новините Велина Махлебашиева.
0: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измайл тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
8: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин.

0: Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване. Следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанският флот адмирал Виктор Лина е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова, купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и

14-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от 5-я кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините.

0: ряда по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския като вице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, игран в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка.

0: В лунната стая от Валери Петров.
1: Ей, какво правиш?
2: Нищо. Свири си?
1: Това било свирене. От такова свирене фа диезът ми е развален. Чукни го да видиш. Не. Ти чукнала, бе. Другия е по-вляво. Черният. Още по-нататък. Не. Виж, ето този. А? Как ти се вижда? Тоест, как ти се чува? Така че, ако мислиш това нещо тук за играчка, много се лъжиш, драго Росе.
2: Щом не е играчка, аз пък...
1: Чакай. Много обичиви сте станали.
2: Да.
1: Не можеш да се пошегуваш.
2: Да.
1: И какво съм казал толкова? Ела, от 7 години никой не е говорил с мене. Едва ме изкачиха в този панелен блок на 12-ти етаж. И пак само прах събирам. Ми погледни. На здраве. Извинявай.
2: Извинявайте.
1: Исках да кажа, че в тази моя черна кутия има

0: тъмната гостна от луната обляно, свети голямото черно пиано. По клавишите бели светлина се разлива, но ти да свириш на тях не бива. Първо, защото вече сред нощ, и второ, защото сме манички още. Но самото пиано за теб и за мен концерт ще даде необикновен, такъв, че даже при най-гръмката гама ще го чуваме само с тебе двама. Но в него ще има и танци, и смях, и картинки с стихчета, съчинени от тях. Не си бъркай в нослето, мирно в тъмното стой и слушай го. Ето, вече почнал е той.
1: Браво! Браво!
2: Харесва ли ти?
1: Страшно! Да го пресвенеш!
2: Оставаш и да не ти харесва. Това е Чайковски. Не, да не казвам кой.
1: Ама значи...
2: Без да говорим за изпълнението, разбира се. А кое най-ти хареса?
1: И какво е, като ти хвърчи шапката?
2: Какво? Тогава слушай пак. И този път няма да има номера с шапки.

0: И за какво да. Ти е тя?
1: Ми за танкчето. Вчера забравих.
0: За танкчето, за танкчето. Отначало си помислих, Росето иде най-сетне за мен. После като ти видях дупенцето да се подава изпод канапето, вече настъпи разочарованието. Не знаех, че е за танкче. Хубава работа. И ти си ми една мъжка гана.
1: Моля?
0: Не стига, че всички момчета играят на войници, ами и момичетата почнаха. Добре тогава. Ще ти свиря една музика като за тебе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Ние сме войници в строен ред, с пушки на рамо и знаме отпред. Ние стреляме точно във всички страни, печелим победи във всички войни и нямаме никога ни пленен, ни убит. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз.
2: Имаме само един инвалид, който изчезна в последния бой, но сега се намери. Под бюфета е той.
0: Раз, два, раз, два,
3: раз, два, раз, два.
0: Рота на място.
3: Рота на място.
0: Стой.
3: Стой.
0: Наля во.
3: Наля во.
0: Ето това беше марш. А знаеш ли какво е валс? Слушай. Едно, две, три, едно, две, три. Какво е валсът, питаш ме ти? Това е танц, при който човек се върти. Върти се не сам, въртят се двама. За танца са нужни кавалер и дама. Преди много години един момък видял една млада девойка на един той на валс я поканил, тя му дала ръка. И валсът завъртял ги така вихрено, радостно, че скоро след бала се оженили те.
4: И тя с радост му дала 3/4 цели от своето време.
2: И той дал и 3/4 от своето бреме.
0: И в 3/4 такт се родило бебе, което приличало една четвърт на тебе.
5: Така че остава положителен факт това, че без валса в 3/4 такт
0: не щеше да има, драго росенце мое, сега кой да разпитва валсът какво е.
4: Браво! Браво!
0: Само че, драго Росе, аз съм, как да кажа, сърцето. Тъй, че по-добре само да слушаме. Ти искаш още музика, нали?
1: Ама да е смешна.
0: Добре, добре. Ето ти тогава един погребален марш.
4: Живи, по теб ще скърбим.
1: Наш кротки другарю.
2: Да.
1: Котако любим.
4: Как мило ни гонеше в нежна игра.
1: О, със своите зъбки и лапа добра. Когато видяхме те мъртъв, уви, тъй болно всички сърцето се сви.
4: Две дълги минути, а сякаш бе час.
1: Те чакахме ни да възкръснеш сред нас.
2: Сега да би могъл покойнико благ
1: отново да скачиш с настръхнал
4: мустах.
1: Да,
6: Еми, по всяка вероятност.
4: Ще ги задели!
6: Негова си работа. А сега да изпълним една песен за кончето.

0: Лека нощ.
1: А батерията?
0: Каква батерия?
1: Няма да ти кажа, че е зад левия заден край на футяла.

0: Я ми кажи, ти яздила ли си коном?
1: Не съм.
0: Крайно, ама крайно те съжалявам. Да знаеш само колко е хубаво, като го яхна и той като препусне с всички сили.
1: Да, той колко конски сили има?
0: Една колко.
1: А нашата лада има 86 и моторът ти е 4 тактов и с 4 цилиндъра.
0: Е, да. А моят цилиндър е само един и то... Но имам много повече тактове.
1: Аз пък ще си карам моето конче.

0: Ceea.
1: Ei, ce des mânconci?
2: Nu, po dobre da se vrnem ca momicișchi tigri. Ti cu că neamăși li?
0: Imam, ama ne e Bart.
2: A, da, vierno, vierno, viждал съм я. А помниш ли, когато бяхте болни с нея миналата година? Спомниш ли си?
0: Да, спомням си.
2: Есен е вънка, шумят дъждовете.
0: Да. Есен е вънка, шумят дъждовете, а вътре ни с куклата болни сме двете. Двете лежим от 2 дни в креват. Боли ни и двете ужасно главата. По тюрганчето двете си делим аспирина. И аз имам ангина, и тя има ангина. А що ме така? Не разбирам тогаз. Защо чичо доктор, като идва у нас, кара да казвам 33, 33, а нея не я и поглежда дори. Есен е вънка, шумят дъждовете, а вътре ни с куклата болни сме двете.
2: Ти много си я обичала, нали?
0: Да.
2: Но би искала да си имаш една нова, по-хубава, нали?
0: И...
2: Ето такава, например. А пък новата кукла е от скъпите кукли. С мигли и извити и накъдрени букли. И разбира се, спяща. И щом Роси я взема, нещо винаги вътре и бръмчи в корема, което би трябвало да звучи като мамо, но той прилича на мяукане само. И всички вкъщи са вече разбрали, че макар да е скъпа и в прозрачни вуали, които я правят прилично на фея, не, приятелка Росото не е още с нея.
0: А защо не съм приятелка с нея?
2: Опитах се безуспешно да вляза в детската психика. Но сега ще ти покажа как пее чучулигата. Ти чувала ли си я?
0: Не.
2: Тогава е ясно защо нямате отношение към музиката. Значи така, а? Само чели сте на книга тази дума чучулига, но как пее и каква е, никое дете не знае. Някой може би е чул, че била дребна и скачулче, но това е много малко и е много, много жалко. Че в града децата не са виждали житата, че за тях е непозната песента на небесата. А този град студен ще усъмне някой ден, без детински вики врява, и ще види той тогава, да, да, да, ще види как ту-ту-ту и трака-трак, един шарен, весел влак посред нивите пристига, пълен с градски дечурлига, не видели чучулига. Чулия? Чулия? Чулия?
0: Да.
2: Защото може да ти изглеждам старомоден, но песента на птиците, ручиите и пчеличките е много по-хубава от вашите тенекиени пластмасови танкови ракети с разните им так-так-так и бум-бум-бум.
3: Достатъчно. Ами стигате! Стига! Предавам се. На времето имахме по-кротки занимания и по-мирни механизми.

0: Foto va?
1: Шарманка? И това ли не знаеш?
0: Не.
2: Шарманка, това е музикална машинка с каишка, с дръжка и с пъстра картинка.
3: Понякога има папагал или мишка, които изтеглят късметчета в книжка.
4: Тя може да свири единствена песен, все съща за пролет, за лято и есен.
2: Човекът върти я и свири за всички, и децата го слушат и му дават парички.
1: Ти сред тях промъкни се и отпреди излез. Ако нямаш парички, за теб може и без.
5: Продължаваме нашия нощен концерт с една музикална гатанка. Отде до нас дошла е таз песничка, познай? Една страна това е с хубост и без край. Тя много е различна от другите земи. Един вулкан в нея над залива дими. В морето й оглежда се един старинен град с канали вместо улици и приказен площад. Позналия, позналия...
0: Италия!
5: Разбира се, позна! Италия, Италия се казва та страна. В Италия са тези чудесни красоти, оттам е тази песен, която чуваш ти.

0: Искам сега една от Африка.
1: Чайковски не е писал за нея. Вместо това, завръщаме се у нас.

0: Аз знам едно стихотворение за снега. Да го кажа ли? В Африка има зверове, пирамиди, но там чудо такова няма как да се види. Сняг през нощта навалял е навън и цял е света като гледан на сън. Бели са всички комини, градини, толкова бели, че малко са сини. Дърветата също цели в дантели, са станали бели, са станали бели. И не само дърветата, всичко е бяло и всичко така в едно се е сляло, че ако вземем рисователен лист и го оставим почти целият чист, би могло да се каже това зимен пейзаж.
1: Тъй, че твоята Африка да има да взима, щом като няма в нея зима. Щом като в нея не могат децата едно утро в годината да отворят вратата и да видят, че сняг навалял е навън. Сняг като приказен сън.

0: Баба Яга бяка, бяга.
1: Грозна с крак като тояга.
2: През чубрак и през гъстак.
3: Ето пак, ето пак.
0: Трака кривия ти крак.
1: Слава Богу, много, много ние не се боим от нея.
2: Баба Яга ли? Къде е?
3: Баба Яга е измама. Всъщност, баби Яги няма.
0: И все пак, и все пак.
3: Чувай как.
2: В нощ и мрак.
3: През шубрак и през гъстак.
0: Трака кривия ти крак.
4: Баба Яга ли? Къде е? Баба Яга е с мама. Всъщност баби Яги няма.
3: Няма.
4: Няма.
0: И все пак, и все пак.
4: Няма.
5: Само, че знаеш ли какво, драго Росе? Майче, е време да си отиваш в креватчето. Майка ти, ако се събуди и види, че те няма...
4: Да.
5: Ти, нали, я обичаш?
4: Да.
5: И е хубаво, когато сте двама, нали?
4: Да. Колко е хубаво, когато сме двама. Когато сме двама с мама.

даже когато ни се играе, но често до късно мама я няма. Тя работи в нейната служба.

0: като порасна, ще направя така, че тя да не работи през целия ден. Или нека да работи, но нещо при мен.
1: Добра идея. Но мисля, миличко Росе, че вече си узнала какво може да се измъкне от моята голяма, черна, фокусническа кутия. А ако утре пак ми дойдеш на гости, ти ще дойдеш, нали?
0: Да.
1: А само, че да не се заиграеш с своите автоматики.
0: А, ще си ги донеса тук.
1: А, така може. Значи, утре.
0: Утре.
1: Но така или иначе, краят това е. Концертът е свършил, но после, кой знае, може би ще почнем с някоя гама, а после ще ходим на уроки с мама, а после с пианото ще заговорим. Но сега време е да го затворим, и то много внимателно, за да не изтрака и да не се прищипем с капака, защото от болката ще се събудим и сигурно много ще се учудим, когато отворили очички узнаем, че концертът ни бил е въображаем, че всичко било само сън на умая, под луната огряла гостната стая.
0: Лека нощ. Понякога има папагал и тя с радост му дала 3/4 цяли от своето време.
2: Баба Яга и с мама, също с баба Яга няма.
3: Рота, мирно!
0: Лека нощ.
1: Дали ще дойде утре? Слушахте "В лунната стая" от Валери Петров. Музика Георги Генков. Редактор Майя Бениеш. Участваха Сашка Братанова, Рашко Младенов, Даниела Йорданова, Елена Русалиева, Йонка Илиева, Георги Георгиев, Красимир Обретенов, Неделчо Стойчев. Записа осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Димитър Василев, Силвия Гочева. Режисьор Маргарита Благиева.

0: Това лято Елана кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Продължават усилията за овладяване на пожарите, възникнали в страната. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в близост до ямболското село Каменвръх, където още има тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. В землището на Харманлийското село Иваново пожарът обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти беше локализиран. Днес ще доугасяват пожара, възникнала на над 2000 метра над морска височина в Рила. На терен ще са два екипа, общо 15 пожарникари и горски служители на Рилския манастир. Пожарът засегна около 10 декара дървета и храсти. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Пожарът е на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, които бяха наблюдавани през нощта, а днес ще бъдат доугасени, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри. Не е засегнал имоти или

0: планински или туристически обекти. Същевременно местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора, изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Андалусия се разраства пожарът, засегнал 28 000 хектара. Общо 681 души са евакуирани от домовете си, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Горският пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гласоподавателите в английския избирателен район Клактън-он-Си днес се отправят към урните за частични избори, които бяха предизвикани от оставката като депутат на лидера на Реформирай Обединеното кралство Найджел Фарадж. Той ще се яви отново и се очаква да ги спечели, но изборите бяха бойкотирани от основните политически партии. А освен това, той ще се изправи пред добилия голяма популярност комик граф Бинфейс, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Лидерът на реформаторите, който проведе кампания в избирателния район преди гласуването, предизвика над преварата, след като реши да се оттегли заради започнало разследване на финансовите му дела. Консерваторите, либерал-демократите, зелените и лейбъристите обявиха, че няма да се кандидатират на частичните избори, като лидерът на консерваторите Кеми Бейденок ги определи като фалшиви, а бившият премьер Кир Стармър ги нарече отчаян политически трик. По този начин основен съперник на Найджел Фарадж на изборите се превръща колоритният граф Бинфейс, сатиричен герой с кофа за буклук вместо глава, който обеща да премахне видеопреразглеждането на положение във футбола, да назначи хора, които пускат силна музика в градския транспорт и да национализира певицата Адел. Окръжният съвет потвърди още 34 кандидати, което е рекорд за парламентарен вод. Изборите се провеждат в момент, когато партията Реформира Обединеното кралство, която доскоро водеше в анкетите, започва да изпитва проблеми с популярността си в националните социологически проучвания след серия от скандали, включително въпроси за дарение от 5 милиона паунда, което Фараш е получил от криптобилиардера Кристофър Хардман, и подаръци от осъдения престъпник Джордж Котрел. Последното проучване на ЮГАВ постави лейбъристката партия на водеща позиция с 24 пункта, с 2 пункта пред реформаторите. Очакванията обаче конкретно за изборите в Клактън-он-Си, че Фараш ще спечели минимум 70% от гласовете. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър, а за нея разказва повече Светослава Кузманова.
4: Ретроспективната изложба е под надслов «Ти ме повика живот» и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор Бодра Смяна, моменти от Златния Орфей и периода на създаването на шлагера му Булевард, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК – в памет на твореца ще се състои концерта «Белчевия род го има». Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините – Светослава Кузманова.
1: Прогноза за времето с Ралена Димитрова.
5: Днес от североизток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините.

0: Планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев и Нашият ден. Аз съм Светослав Зеленски, останалите в студиото сме редактора Нелия Димитрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Евелина Колински. Ах, днес едно райско кътче отбелязва националният си празник. Става дума за Малдивите. И искрено се надявам да ви хващам на бреговата ивица някъде около столицата Мале, пиещи си сутрешното кафе, подготвящи сърфа, въдицата или харпуна, готови за един чудесен слънчев ден. Колко пък да са чудни тези Малдиви, и в България си имаме златните плажове по Черноморието, прохладните язовири из планините и бурните реки в долините, така че се поправям, надявам се да ме чувате от някои от всички до тук изброени прекрасни божествени местенца. Мисля си, вече знаете, че започваме от рано сутринта просветно, а именно с културен компас, подбран с вас от нашия редактор Анелия Димитрова. След него, за темата на деня, ще се запътим към Орешак и националното изложение на художествени занятия и изкуствата. Там вече над 3 десетилетия се събират майстори от цялата страна, които пазят живи традициите на дърворезбата, гранчарството, ножарството, такачеството и десетки други български занаяти. Днес започва първият ножароковашки фестивал Жар в рамките на традиционния панаир на занаятите, като повече за фестивала за българските занаяти и вековни традиции, съхранени през времето, ще ни разкажат управителят на Националното изложение на художествени занаяти и изкуствата Доротея Гуджиска Иванова и един от организаторите на събитието Васил Кацаров. След 9 ще говорим за една много по-сериозна тема. Всъщност не много по, много сериозна тема. Синтетичният опиот фентанил и как той се появи и в България и дали може да се превърне в проблем за страната. По тази тема ще разговаряме с журналистката Мария Черешева и фотограф Александър Николов от независимата медийна платформа за документална журналистика ДЕН. Така че останете с нас, започваме след малко музика.

0: редактора Анелия Димитрова, ни отвежда към Варна, където започва юбилейното 35-то издание на Международния джаз фестивал Варненско лято. Събитие, което през годините се утвърди като една от важните сцени за джаз музиката у нас. Тази годишното издание е посветено на паметта и творчеството на, на неговия дългогодишен създател и артистичен директор, големия български саксофонист и композитор Анатолий Вапиров. За юбилейното издание, неговата програма и паметта за Анатолий Вапиров, редактор Анелия Димитрова разговаря с Вероника Вапирова, дъщеря на големия джазмен и организатор на фестивала.
1: Днес в първата вечер започваме с една среща на любими приятели, колеги, дългогодишни на Анатолий Вапиров, свирили по различни световни сцени. Специално пристигат от цял свят за няколко проекта време на фестивала, за да почетат паметта на Анатолий. И точно така се казва този първи проект, с който започваме, Анатолий Сфен. Това е един балкански проект между Унгария, Гърция и България. Изключително виртуозни именити музиканти, като Тешхан Юсиинов, Золтан Лантуш, Йотис Кюрсоглу и Корнел Хорват, задават линията на целия характер на фестивала. За тази година, освен че е 35-то юбилейно издание, както виждате, и акцентът е към паметта на Анатоли. И същата вечер имаме страхотна премиера на новия проект на Роко Захариев, също много любим колега на Анатоли Вапиров. А втората вечер е изцяло посветена на проекти, създадени, композирани от самия маестро. Първият е East West Project, който е проект още от 90-те години и който е събиран по много сцени в света и в различни формации. Утре вечер Антони Дончев ще дирижира този проект от 8 музиканта от цял свят, близки приятели, колеги на Анатолий и също прекрасни музиканти. И след което вторият концерт пък е саксофонният импровизационен квартет, който е от музиканти от Англия, Германия, Италия и България, който всъщност е последният проект фестивален на Анатолий Вапиров, с който той до последно свирише и пътуваше, и ще се съберат на тази сцена да почетат творчеството на Анатолий. И вече продължаваме така в следващите вечери при невероятни акценти. Имаме едно ново трио с изключителни гласове, с битбокс, с електронна музика, с джаз, по-съвременно звучение. И втория концерт на 15 август пък е с Дейвид Линкс, белгийски джаз певец, композитор и мултиинструменталист, който е широко признат от водещите джаз вокалисти. И завършваме на 16 август с друг проект, в който Анатолий Вапиров още в първи албум участваше с огромно вдъхновение. Това е Белонога, който е създаден от Гергана Димитрова, известна като една от великолепните певици на мистерията на българските гласове, и Ева Кватет. И този албум и този проект ще направи премиерата си на нашия фестивал. И завършваме с много силно трио за любителите на съвременния джаз. Със сигурност това им е познато. Рейнолд Колум, който е изключително популярен съвременен джаз музикант. Той идва с триото си, което е от Испания и Франция, и те дори ще направят един малък трибют към 100 годишнината на Майлз Дейвис. Така че завършваме емоционално и като цяло през цялото време духа на Анатоли се надяваме да бъде в екстаз. Така че мисля, че много интересна програма сме подготвили и ще почетем достойно паметта на Анатолий Вапиров.
0: Българското лято като цяло е изпълнено с джаз музика, защото оставаме на Черноморието, където в Бургас отново, откъдето Бургас отново събира почитатели на джаза в рамките на фестивала Джаз в Бургас 2026. Морският град от години има своето специално място в картата на българския музикален живот, а джаз фестивалът допълва тази традиция с програма, която среща различни стилове, поколения и музикални почерци. За тази годишното издание, програмата и музикални акценти разговаряме с Мирослава Аргирова от експозиционен център Флора.
2: Вътрешният двор на експозиционен център Флора е изключително уютно и приятно място, което предоставя сцена на открито, където музиката може да срещне своята публика. Джазмените имат невероятната възможност да импровизират и да създават музика на живо пред своите почитатели. Така че мисля, че една сцена на открито под звездите е абсолютно предразполагащ фактор за осъществяване именно на джаз събитие и джаз музика, която предполага свобода на мисълта, на творенето на музиката.
3: Разкажете ни малко повече за програмата на джаз в Бургас тази година.
2: Всъщност през август е втората част на джаз фестивал, който община Бургас организира. Започва на 13 август. Започваме от 20 часа. Два състава ще се качат на сцената на

0: експоцентъра. Първият състав от Гърция, Танос Савридис квартет. Ще чуем изпълнения на акордеон, тара, бас и барабани. За първи път ни гостуват музиканти конкретно от Гърция и надяваме, че ще впечатлят публиката с своята музика. Веднага след тях Димитър Карамфилов квартет. Това е познат български джазмен, познат и за бургаската публика на джаз фестивала. Заедно с него Петър Момчев на саксофон, Константин Костов пиано и Атанас Попов барабани. Джазът продължава и петък и събота, когато отново ще имаме гости от чужбина. Това са един японски състав. Ще чуем интересна джазова импровизация на японците. Sanix Band се казва групата. Преди тях на сцената ще бъде Калина Андреева бенд. Едни интересни вокали на Нели Андреева, Йоанна Андреева, на китарата Георги Стойчев, кларинет Стефан Славчев, гадулка, нещо изключително интересно в джаза, Мартин Владимиров и бас Калина Андреева, барабани Теодор Тошков. Завършваме джаз програмата на 15 август в събота. Това всъщност е 6-тият фестивален ден. Пак казвам, през юли започна джаза, през август е втората му част. All Star Big Band с музиката на Христо Йоцов. На сцената ще се качат един от най-добрите български джазмени. Ще завладеят публиката със своите изпълнения, сигурна съм в това, и ще поделят един незабравим музикален праздник на всички почитатели на тази класна музика.
1: Има ли според вас изпълнител или проект тази година, който ще изненада дори хората, които редовно ходят на джаз концерти?
0: Джазът е музика на импровизацията. Мисля, че всяка вечер, във всяко изпълнение, във всеки фестивал музикален, посетен на джаз музиката, се случва нещо неповторимо, вълнуващо и изненадващо за публиката. Така че мисля, че ще има не само изненади, но ще има и много хубава класна музика, която ще се създава на момента пред слушателите.
2: Оставаме Черноморието да се наслади на сладкият мелодичен на сладката мелодична джаз музика, така че следващата ни спирка е Копривщица, където традицията и младостта се срещат в лятната школа по фолклорни изкуства, за да пребъде българското. Въждоденският град отново се превръща в естествена сцена за обучение, творчество и непосредствено преживяване на българската фолклорна култура. Школата събира деца и млади хора, които имат интерес към народното пеене, танца и инструменталното изкуство. И им дава възможност да развиват своите умения под ръководство на преподаватели и професионални изпълнители и се докосва до традициите като жива култура, която се предава от поколение на поколение. За програмата и работата с моите участници Анелия Димитрова разговаря с Цветина Грамова от школа Средногорци.
3: Още днес на лятната сцена в двора на старото училище в Копривщица. Всички, които ще присъстват, гости на Копривщица, туристи, родители, ще могат да се насладят на талантите на България, които са част от лятна школа по фолклорни изкуства, за да пребъде българското. Това ще бъдат изпълнения на джура гайди, каба гайди, гадулки, тамбури, кавали, както и на тъпан, народно пеене, хор, оркестър, камерни групи. Като цяло идеята ни е да се насладят на цялото богатство на българския фолклор, песен и инструментален.
1: Какво прави тази лятна школа различна? Какво, когато участниците си тръгват, трябва да носят със себе си? Освен на научените песни, танци, мелодии?
3: Ние създаваме нещо, което има душа. Идеята е не само да ги съберем хората и всеки да има обученията, които реално се е записал. Идеята е да ги обединим. Обичаме да казваме една фраза, която така се наложи в нашето ежедневие, и тя е: заедно е по-добре от сами. Всъщност идеята е да обединим всички, да покажем, че ние всички сме за една кауза. Равни сме и не идеята е да се съревноваваме, да се обединим и просто да надграждаме българския фолклор, да го предаваме напред, за да го има за бъдеще, да го има, за да пребъде българското. Затова и така е наименувана школата.
1: Кога разбирате, че младите хора вече не просто изпълняват фолклор, а започват да го чувстват като свой език?
3: Когато всъщност той просто е част от ежедневието им, просто е отвътре и просто живеят с него. Когато се събудиш сутрин и първото ти нещо е в главата да ти

0: звучи любимата ти песен или любимото хоро, тогава усещаш, че това е твоя път и като цяло е твоето нещо, което ще те води за напред. Затова и каним всички жители, гости на град Коприщица днес на лятната сцена в двора на училището от 10:30 и от 17:30 да се насладят на талантите на България. Очакваме ви!
1: От днес до 4 септември започва лятното издание на фестивала за документални филми Master of Art в Петрич. Фасадата на историческия музей в града ще се превърне в място за срещи между някои от най-награждаваните документални филми от последните години и любители на жанра. Откриващия филм тази вечер носи заглавието Операция Луксор, голямата експедиция за обелиска на Конкорд и започва в 9 часа. А повече за цялата програма на фестивала ще научим от интервюто на Мартина Кръстева с Магдалена Симова от екипа на историческия музей Петрич.
2: Лятното издание тази година, 2026-та, се провежда за втора поредна година. Миналата година за първи път пуснахме няколко прожекции от този единствен международен филмов фестивал в Югоизточна Европа тази година за втори път, като сме разделили селекцията от филми на две части, четвъртък и петък, като началният час е 21 часа, а последните два филма ще бъдат излъчени на 3 и 4 септември, само че началният час тогава за филмите е 20 и 30 часа. Те ще бъдат прожектирани под открито небе, фасадата на Историческия музей Петрич в градския парк ще се превърне в едно голямо платно за документално кино. Ще видим изкуството в различните му проявления. И музика, и изобразително изкуство, и фотография. За първи път тази година включваме двете нови теми – архитектура и фотография. Издавам и заглавията. На 13 август ще представим филмът Операция Луксор, голямата експедиция за обелиска на Конкорд. На 14 август навлизаме в света на изобразителното изкуство и ще представим филма Зората на импресионизма. На 20 август е филмът Караваджо. На 21 август фотографът на Beatles. Това е Дезо Хофман, който изцяло променя фотографското изкуство със своите творби. 27 август е Саграда Фамилия и ще проследим целия път по създаването на тази базилика. 28 август Ерик Сати Между нотите. Тук вече се насочваме към музикалното изкуство. И 3 септември Паладио, първият архитект звезда. 4 септември предстои филмът Чудесата на Египет. Входът за всички прожекции, които ще бъдат осъществени в музея, е свободен, защото ние по този начин осъществяваме равен достъп до култура за всеки един, който желае да бъде част от тези прожекции, да научи историята, която стои зад тях и всъщност как самото творение влияе върху живота на общността, както в миналото, така и днес.
3: Да кажем на слушателите ни къде могат да открият програмата онлайн на сайта на музея, може би?
2: Програмата може да бъде открита на сайта на Исторически музей Петрич в интернет пространството, а също така и в нашите социални мрежи, като Facebook. Специално събитие е създадено. Предстои да създадем отделни събития и за всеки един филм с кратка анотация, така че хората да разберат какво всъщност представлява филмът и да предизвикаме още по-голям интерес. И се надяваме, наистина и тази година, според заглавията, които сме подбрали, да има хора, които наистина оценяват стойността на филма, защото някои от филмите, например, са правени в продължение на 5 години. Вътре има експертни интервюта, спиращи дъха гледки от високо, 3D анимации. Въобще те са получили едни от най-големите филмови награди и ние ще се радваме да ги излъчим на фасадата на музея под нощното небе.
1: И за финал на нашия културен компас ще завършим рок-аджиско с рок-машината БТР. Тази вечер ще бъде в Пловдив на Античния театър. Това е поредната им спирка от голямото им национално турне 2026 и този път те вадят най-доброто от себе си и ще преминат през най-големите сцени в страната – с тур 2026. Бандата е подготвила поредица от концерти на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК. Почитателите им ще могат да чуят най-силните парчета на БТР и за първи път на живо най-новата им песен ще бъда там, записана с Любо Киров. За концертите с нашият кореспондент от Пловдив Деси Маркова разказва вокалистът и фронтмена на групата Атанас Пенев.
4: Генерално турнето, което организираме отново заедно с нашите приятели от Art Band, като национално турне на БТР, е 11 дати. Но в същото време ще ми позволиш да го така разширя леко, защото освен датите, които, както казах, са част от националното турне, не трябва да забравяме и датите, които идват като така един бонус, особено сега, август месец, защото ще направим един много интересен концерт с симфоничен оркестър в Белоградчик. Освен датите, и да не забравяме и Аполония. Веднага започвам с това. 31 август пък сме на Аполония, на 22 в Белоградчик. И това, за което всъщност сме се събрали днес да си поговорим, е концертът в Пловдив. Нещо, което ние очакваме с нетърпение, както всеки път, когато гостуваме в Пловдив.
5: С какво ще изненадате този път и пловдивчани, и гостите на града?
4: На първо място веднага искам да кажа, че ще чуят на живо вече и песента, която пуснахме заедно с Любо Киров, ще бъда там. Любо няма да успее да дойде да ни пригласия, но пък от друга страна, на живо ще чуят самата песен.
5: Какви са отзивите ви за тази нова песен?
4: Приема се много радушно, което е страхотно за нас, наистина. Второ, да не забравяме, че още един голям певец е в тази песен, един голям артист, Любо Киров. И основното, всъщност в текста, той така и подсказва, е именно това човек да бъде съсредоточен в мечтите си и да дава всичко от себе си, така че да постигне нещата. Нещо, което дано не звучи самохвално, но ние живеем нещата си. Тоест, аз винаги съм искал, ние в групата, винаги сме искали да свирим в група и да излизаме на сцена. Любо Киров по същия начин.
5: Всичко старо ли ще чуят от вас, от прекрасните песни?
4: Не всичко, защото реално, ако броиме старо всичко, което е преди 2010-та, няма да ни стигне времето да го изсилим.
5: За хитове говорим.
4: Но да, ще чуят, разбира се, всички хитове, които са свикнали да чуват, всички познати песни, които са свикнали да пеят и аз да ги оставям и да си почивам. Така че ще чуят всичко това, което са свикнали и, както казах, една-две изненади и да ги са добре дошли.
5: Този път ще имате ли гост-изпълнители на вашите концерти?
4: Не, тази година решихме да бъдем, да се върнем пак към ядрото, към корените и да бъдем четворка. Така че всичко да бъде в един малко по-суров вид. Може би, ето сега ще издам една тайна, може би за финалния концерт за ВНДК ще направим нещо малко по-специално, не заради София, а по-скоро като подготовка за следващата година, защото имаме разни неща предвид, но тези изненади ще разкрием чак на концерта.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Отбратно сте с нашия ден и започваме с темата на деня, която днес ни праща в Орешак. Троянският край винаги е бил кътче, изпълнен с култура, традиции и невероятна природа, като днес мисля да се съсредоточим върху културата и традициите и по-конкретно занаятите. Днес аналогово по телефона ще ни гостуват управителя на Националното изложение на художествени занаяти и изкуствата Доротея Грижиска-Иванова и един от организаторите на събитието Васил Кацаров. По-конкретно събитието има предвид Ножаро-Ковашкият фестивал. Надявам се, се чуваме по телефона.
3: Да, аз чувам добре.
2: Здравейте, много ми е приятно.
4: Да, здравейте и от мен.
2: Надявам се,
4: добре.
2: Надявам се ви фащам готови днес за подвизи и за един изпълнен с много, много така култура, много занаяти, много интересни неща, за които ми е много интересно да разкажем на слушателите, а и включително и на мен. Имам един въпрос, понеже това е като новата част от традиционният вече панаир в Орешак, а именно Ножаро-Ковашкият фестивал Жар, като тази година стартира първото му издание. Господин Кацаров, как се роди тази идея?
3: Идеята се роди не случайно. На първо място аз съм участвал в подобни събития, провеждани в България, на други места, и реално частично копирам нещата, които се случват, но съответно ги пречупвам през моята призма, през, нали, спомените от детството, което имам свързани с Орешак и с изложбата, както я наричам аз, съответно панаира, и се надявам, нали, че нещата ще бъдат по по-различен начин поднесени. Това е първото. Доколко, нали, може да се анонсира, че случайно, не е случайно, защото това е в плод на десетина години назад, нали, когато започнах да се вълнувам. И пак исках това нещо да се случи на местна територия и то по-скоро вътре в напуща на изложбата, където смятам, че най-подходящо.
2: Точно така. И разбира се, за да включим и Доротея Иванова. Доротея, тази година панаирът на занятията отново, както винаги, наистина събира ужасно много майстори от цялата страна. Какво прави Орешак според теб толкова специално място наистина за българските занятия? Защото аз съм на същото мнение. Ако, нали, разбира се, това е твоето мнение, което вярвам, че е така.
4: Да, моето мнение наистина подкрепя това, което казахте. Една от причините,

0: Орешак да е така, такъв център на занаятите, специално и на този празник, за който днес става дума, разбира се, е и Троянския манастир, Троянската света обител Успение Богородично, чийто манастирски празник, храмов празник, на практика е в основата на панаира в Орешак. Не е преувеличено да кажем, че този празник има наистина вековни традиции, защото майсторите стотици години назад са се събирали под различна форма, разбира се, от днешната, но именно заради това, че много хора посещават Троянския манастир, това пък е добър повод за един майстор да покаже стоката си, да реализира. Така е било и тогава, и днес е така. Това е едната причина за така занаятите да са останали жизнени. Другата причина е наистина наличието на много занаятчии. В тази година говорим за ножароковачите, знаете, емблематичните керамици, които също са много в района, резбари, много са наистина занаятите. Разбира се, ние сме длъжници на голяма част от тези майстори, защото не им отдаваме в нашето консуматорско общество, в което живеем, може би не им отдаваме достатъчно внимание, но пък нашата задача в изложението е именно да обръщаме светлината и към това, което те правят.
1: Да, и аз съм на същото мнение, защото в този модерен свят, който живеем, когато почти всяко едно нещо е направено от машина, някакси се губи тази красота и този майсторлък. Това също ще бъде въпрос. Първо ми е интересно, може би, да разкажете и за панаира, и за новият ножароковашки фестивал Жар. Нещо за тази годишното издание, с какви са акцентите, каква е програмата, участници, може би, по-така познати на хората, които ще дойдат. И да, може би първо да започнем с господин Кацаров за издание, тази годишното ново първо издание

0: на фестивала Жар?
1: Добре, накратко, първо се започва с заглавието на, да, на фестивала, което за мен е лично, аз го анонсирам до някъде с професията на пожарникар, която практикувам. И де-факто съм виждал какво може да направи огъня като стихия. Жарта я приемаме като една последваща стъпка назад, т.е. тя е малко по-укрутена и практически тя също може да разпали. Но аз тук по-скоро бих искал да акцентирам, че тук идеята ми е да запалим в хората именно това занаятчийско усещане. Да започнат да се ползват ръцете, т.е. да се създават неща. Като тук де-факто са включени няколко на броя майстори, които назад във времето, в моето виждане и усещане, са се доказали като хора, които правят нещата с, не само с ръцете си, а с душата си, та и с сърцето си. Включително на първо място ще споделя това името на Евгений Димов. Човек гравьор, много известен, много популярен не само в България, и той също така развива една школа за деца. Мисля тук да приключа с него, защото той е познат на кръга хора за наячи и на, мисля, че и на обикновените хора, които се вълнуват. Той прави нещо много хубаво и се радвам, че ще присъства. Останалите гости са изцяло ковачи, които са насочени към производството на ножове. Авторски, преди всичко, работата е ръчна. Това са Николай Николов от Правец, Стефан Чаков, Петър Генов, по-известен като Дядо Благо, и Михаил Кочев. Тия хора са реално официалните участници. Включват се още други участници-майстори. Те са по-скоро като сапорт на въпросните. Те ще доукрасят събитието, ще бъдат като спомоществователи, включително и представители на камерата на задругата на майсторите и камерата на занаятчиите. Хора, които аз не съм, не познавам лично, но мисля, че ще се запознаем, ще се партнираме съвсем успешно. Реално събитието го виждаме да се проведе, като се представят занаята в едно по-старошно време, т.е. тук ще използваме за раздухване на въглища ковашки мях.
0: Wow.
1: Включително изградено към него огнище и вече по-съвременните варианти на ковашките огнища, т.е. на твърдо гориво, било то каменни въглища, антрацитни, дървени и най-съвременното според мен газовите огнища. Реално сме се разпръснали и сме искали да покрием всички форми на занаята.
0: Това звучи наистина много, много интересно. Ако имате още, някой имейл или нещо, някой важен, важна част от програмата, извинявам се, че ви прекъснах.
1: Ами, Кирил Митрашков е другият участник и още един Ники Ников, по-известен като Малкия Ники, който практически в рамките на 10-15 години от дете си порасна голям майстор. Надявам се да приеме думите ми и определението, което направих с него.
0: И аз се надявам и направо ми се доиска наистина да утре, разбира се, да фана колата и да се пусна до Троянския край, който е наистина...
1: Според мен е задължително.
0: Прекрасно място, обожавам и всички малки селца около него, много наистина много красиво място и много, много така традиционно българско бих казал място, защото когато отидеш там и някак си усещаш тази култура и запазените традиции. И именно към Доротея, може би да разкажем малко и за самия традиционен панер на занятите, който е фестивал Жар, е част от него, доколкото наистина разбирам. Какви са и акцентите и на традиционния панер тази година и също така и за националното изложение, как се промени интерес, може би, към занаятите през годините? Остава ли интересът жив?
2: Да, много така интересни въпроси задавате, дори глобални до някъде. Това, което... Да, защото специално за интереса към занаятите е нещо, за което много може да се говори в днешно време. Променя се действително. Радваме се, че ние с нашия скромен принос, каквото имаме като задача, се стараем да го разпалваме и да правим така, че да е по-устойчив, да даваме поле за изява на майсторите, на съвременни артисти,

поле, на което те да срещат своята публика. Панаирът традиционен, но продължава да си е традиционен, продължава да си е панаир, а нашата задача е да съхраниме тази традиция, която имаме в наследство. А пък моето виждане е, че съхраняване на една традиция може да се получи единствено когато я надграждаш. Така отново връщам към събитието, което ние сме добавили към традиционното преживяване на панаира в Орешак, този фестивал. Мисля, че така той би бил добра посока за напред, да дава повече занаят в панаира като цяло. В него има и така не много занаятчийски преживявания, но пък любими и на малките. Има зона за забавление на деца, има търговска зона с производители, занаятчии, също малки производители на хранителни стоки, традиционни, има какво човек да види и да си закупи, но така ние искахме да добавим още едно преживяване, да надградим. Ако позволите, ще допълня това, което Васко каза като акценти в програмата. Действително детската жар школа с

0: да надградим, ако позволите, ще допълня това, което Васко каза като акценти в програмата. Действително, детската жар школа с ръководител Евгений Димов е нещо, с което нямаме търпение да видим как ще протече. Тя отново, тази идея отново е продължение на нашето виждане, че трябва да даваме възможност на младите да усетят, че занаятите всъщност ги носят сами в себе си. Просто не им създаваме тази възможност да ги изразят. Даваме акценти на един почетен майстор, възрастен, много обичан майстор на кован метал. Казва се Цветан Средков. Той живот и здраве ще навърши 88 години септември месец. Него представяме чрез една изложба разказ за творчеството му назад годините. Той също е много развълнуван от срещата с свои колеги, така че в програмата сме посочили кога е откриването и на неговата изложба. Разбира се, ще имаме и специализиран жар базар на производители и на занаячи, и на ножарски стоки. Имаме и така атрактивна сцена вечерно време, интересни групи ще бъдат на сцената двете вечери. Пропускам нещо също интересно. Едно представяне на една електронна игра, която е авторска и е вдъхновена именно от занаятите и традициите. Тя отново е плод на екип с ръководител, така ако мога се изразя, арт-директор, който е също от село Решак. Калчо Марешки се казва. Той е автор и на нашето лого. Така че това още един повод, така препратка от традициите, търси мост към по-съвременната публика, която да чрез електронните игри отново да преоткрива занаята.
1: Доротея, мисля, че се опитваш да кажеш, че няма да ни стигне предаване, за да опишеш цялата програма, особено това, което чух. И това е чудесно наистина, че се развива така панаира. И много ми е интересно, искам да се фана за това, което каза в началото на твоето изказване. Сподели за занаятчиите, по-скоро каза артисти, и това много ми хареса наистина, защото много хора не приемат, разделят някакси двете, артиста и занаятчията. Абсолютно е така и съм абсолютно на твоето мнение. И ми е интересно наистина за хората, които мислят така, които и също никога не са докосвали ковашки или ножарски занаят, какво ще могат те да видят през фестивала и какво отличава наистина ръчно направения нож от серийното производство? Може би към господин Цакаров, Васил Цакаров, Кацаров, да, е този въпрос.
2: Реално всеки, който не е запознат с процеса по изработка, може да се докосне до всеки един от етапите. Като той започва чисто с визуализирането, може би така да се каже, или изразяване на идеята. Може с думи, може на скица, но реално всеки човек от там присъстващите майстори започва от нулата, т.е. от парче метал. Чрез нагряване, чрез чукове, други де-факто с години, които способстват да се достигне до определена форма, която по никакъв начин тук не се копира нещо точно или нещо, което е взето като стереотип. Напротив, всеки има правото да направи това, което вижда и това, което иска, нали, да е извън рамки, така искам да го кажа. Uh-huh. Процесите са много. В рамките на един ден може да не стигне да се изработи цялостен продукт. Имам предвид изковаване на острието, обработката предварителната преди закаляването, процеса на закаляване, допълнителната обработка на острието след закаляване, монтаж и правене на дръжка, кания, което вече стигаме до крайния продукт. За щастие, тук ще имаме хора, които ще покажат и готови продукти, както и различните начини, съответно на различните работни зони, как става изработването на остриета и закаляване и така нататък.
1: Да, това е наистина много, много интересно. Аз имам...
2: Надявам се, че всички, които ще присъстват, няма да се срамуват да задават въпроси, защото практически има хора, които гледат, има хора, които питат.

0: майсторът не винаги може, нали, да работи и да разказва какво прави, но и такива, в смисъл, тук трябва да се осъществи един процес между човека, който гледа, и майстора, който работи. За което, нали, реално трябва да започне събитието, за да се случат тия неща.
1: Аз вярвам, че вече има слушатели, които ще отидат в Уршак и вече са си записали по 2-3 въпроса. Има обаче един малко по-така, не знам как да го поставя въпрос, именно за има ли занаяти все пак, които днес са така застрашени от изчезване, може би да се каже, и които особено се нуждаят от някакси от подкрепа?
2: Ами да, аз ще споделя това, което съм си мислила по този въпрос. Има, за съжаление, има такива, дори така световната система, която изследва занаятите, формулира една категория занаяти в риск. Не само у нас, по света също има такива. Това до някъде е обяснимо, защото те са произвеждали продукция, която днес излиза от нашата употреба и остават в посока просто да ги изучаваме и да знаем за тях, което не е малко, не е и лесна задача. Хубаво е, че има много институции у нас, които полагат усилия в тази посока. В Троян включително, освен ние като изложение, гражданите на общината, ръководството на общината, музей на

0: занаятите има в град Троян. Казвам го, защото има така много институции, които полагат усилия, разбират ценността. И да, пред очите ни се случва така някои занаяти да остават в риски, дори да изчезват, но това е било така и в миналото. Не е това най-страшното. По-страшното е ние като общество да изгубим обичта си към ръчното производство и всъщност да...
1: Точно така, Доротея. Аз съм също мнение и съм много радостен, че има хора като вас, които поддържат културата, поддържат традициите и за начинството. Времето ни притисна, аз имам още много въпроси, но просто нямаме време за тях. Затова който иска да се докосне до тази, до това изкуство, до тези артисти, както се изрази Доротея Гюрджийска Иванова, знае къде е мястото, Орешак. Благодаря ви наистина много за участието. Доротея Гюрджийска Иванова и Васил Кацаров бяха с нас. И мога само да кажа, че легендарни оръжия като Ескалибор, Тризъбеца на Посейдон и Чукът на Тор могат пасти да дадат пред майсторската изработка на ножарите и ковачите, които ще вземат участие в фестивала Жар. Мисля, че сте на същото мнение и вие. Останете с програма Христо Ботев. Следват новините на БНР в 9 часа.

0: Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Нашият ден.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Продължават усилията за овладяването на пожарите, възникнали в страната. Все още не са изцяло овладяни пламъците, разразили се в близост до ямболското село Камен връх. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, каза комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол.
2: Няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че сме го овладяли напълно.
1: Каза комисар Иван Динев от пожарната в Ямбол пред кореспондента ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра над морска височина в Рила и засегнал около 10 декара дървета и храсти, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, все още на места има тлеещи дънери, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир. Местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора. Изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Локализирани бяха и пожарът, обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев,

0: младежкия хълм ще решава днес Пловдивският апелативен съд. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хом. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата, групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
0: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, с които е създадена опасност за живота и здравето на работниците в предприятието, както и опасност огъня да се разпространи към съседни имоти и да бъдат унищожени имущества с значителна стойност. Румъния започва днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петър Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари в украинския край дунавски град Измаил. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Петима души са пострадали в Днепропетровска област, след като руските сили атакували три района над 10 пъти. Пожар е възникнал в нефтопреработвателно предприятие на Газпром в Салват, република Башкирия, след като според местни медии в промишлената зона паднали парчета от дрон. Черноморският град Севастопол, окупирания от Русия Кримски полуостров, отново остана без ток след интензивни украински атаки с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. За новините, Георги Петровски.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
3: Футболистите на ЦСКА играят днес с Макаби Тел Авив реванша, третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще играе в следващата фаза с Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след Дуспи срещу съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК Атина. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Днес ще си играят общо 12 мача в Лига Европа и 25 в Лигата на конференциите. С нощи в Залцбург, Австрия, Пари Сен-Жермен победи Астон Вила с 2-1.

0: в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа. Френският отбор триумфира и миналата година. В германския град Франкфурт продължава световното първенство по художествена гимнастика. След първия ден на квалификациите за многобоя, Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева 18-та. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия пред италианката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя е 6-та до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Две българки ще участват до вечера в финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева скача последна с номер 12. На Европейското първенство по плуване в Париж в сериите на 200 метра свободен стил ще участват Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, както и Дарен Кирилов на 50 метра гръб. Трима наши тенисисти играят във втория кръг на турнир в Куршумлийска баня, Сърбия. Джордж Лазаров срещу Александър Василев и Александър Толев с руснака Андрей Чепелев. Български двубой има и при жените в същия град – Денислава Глушкова срещу русица Денчева. На Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години – група Елит във Варна, българите ще играят срещу Чехия за разпределение на местата от 13 до 16.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Бургас и Ахтопол и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще нахува от хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, а в следобедните часове в югозападна България и планините има условия за временно интензивни явления с гърмотевични бури и градушки. Без валежи ще е в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, което ще се извършва със скорост до 60 км в час, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, слушатели. Добро утро на тези, които сега се включват. Добро утро на тези, които сега изпиват първата чаша кафе. Добро утро и на тези, които бяха с нас в предишната час. Чухме обстойните новини по Българското национално радио. А сега продължаваме с нашия ден, като ще направим една бърза програма за това какво следва. Първо ще поговорим в рубриката Разговорът за една сериозна тема. Фентанилът в България, заедно с

С нас ще бъдат фотографът Александър Николов и журналистката Мария Черешева от независимата медийна платформа за документална журналистика ДЕН. След това не сменяйте радиостанцията, защото продължаваме с времето на редактора, подготвено от Анелия Димитрова, и ще погледнем към един феномен — дауншифтингът. Така че останете с нас, започваме разговорът след само една песен.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Чухме Lovely Day от Bill Withers, избрана от музикалната ни редакторка Елена Цветкова. Чудесен наистина може да бъде деня, но понякога трябва да говорим наистина за по-сериозните неща и за по-сериозни теми. Като днес, в момента започваме рубриката ни Разговорът. В Съединените щати изрази като фент, фети, апачи, танцова треска и убийство номер 8 са добре познати на голяма част от обществото, за съжаление. Малцина у нас обаче знаят, че всички тези названия се използват за един и същи ужасяващ синтетичен опиоид – фентанила, който през последните години опустоши цели общности в Америка. Дали този ужасен наркотик може да се превърне и в проблеми в България, дали той вече не е такъв всъщност, ще разберем от гостите ни днес, журналистката Мария Черешева и фотографът Александър Николов от независимата медийна платформа за документална журналистика ДЕН. Ще ни разкажат по-подробно за техния сблъсък с опиода и за тяхното разследване по темата.

0: Надявам се, че се чуваме. Мария Александър.
1: Здравейте, чудесно.
0: Здравейте, приятно ми да се чуваме. Да, искаше ми се наистина темата да е да си говорим за нещо по-хубаво, но понякога наистина е важно да засягаме и по-сериозни, по-важни теми, като и дори като, само, дори като граждани, независимо дали не само и като журналисти. И мисля да започна така по-общо към тази тема. Как започна работата ви наистина по тази тема и какво ви накара да се насочите към именно към фентанила?
1: Може би да започна аз.
0: Да.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели и благодарим за възможността да разкажем за своята работа, защото да, наистина вярваме, че тази тема е много важна изобщо за българското общество и мисля, че случващото се през последните седмици го потвърждава. Всъщност, на където и да се обърнеш, аз гледам и сред моите приятели, познати, хора, с които нямат нищо общо с журналистиката и, например, с по-тежки професии, като, например, социалната работа, че говорят за фентанила, просто защото започват да виждат присъствието му в нашата страна. Виждат хора под влиянието на този наркотик по улицата, в интернет и, разбира се, се притесняват и се питат какво става. Ние знаехме, че този наркотик вече присъства на българският пазар и всъщност аз с колегите от ДЕН си сътрудничим по различни теми. Това е, Александър може да ви разкаже повече, разбира се, но това е всъщност една от малкото, да не кажа, може би единствената медия в България, която дава възможности пространство за по-бавна и репортажна журналистика, в която да можеш наистина седмици, ако ще и месеци наред да посветиш на дадена тема, така че да я разкажеш по един по-различен начин извън чисто новинарския поток. Така че когато предложих на основателите на ДЕН, Александър и Димитър, да се захвана с тази тема, те веднага казаха действай.
0: Да.
1: И всъщност така. Така решихме да направим нещо малко по-различно, т.е. да дадем глас на хората, които са пряко и директно засегнати от този проблем, не да преразказваме.
0: Точно така и със сигурност. Аз съм на това мнение, когато наистина погледнеш от всяка една гледна точка и буквално си на място и отделиш достатъчно наистина време по дадена тема, някакси успяваш да вникнеш и в, може би и в проблема. За да включим, разбира се, и Александър Николов в разговора на поне... Александър, вие сте фотограф. Как изглежда една такава история през, как да кажем, през обектива?
2: Да, благодаря. Първо искам да кажа, че Вера Гоцева, която е фотографката по темата, е свършила страхотна работа, което е видимо от самите публикации, но обикновено снимането и показването на хора в уязвимо състояние, уязвимо положение като цяло, трябва да бъде правено по много етичен начин, както е направила и Вера Гоцева. В ДЕН се опитваме да правим именно това, да запазваме достоинството на хората, да имаме един по-хуманистичен подход към развиването на темите. Иначе, генерално снимането на толкова и работата по толкова тежки теми, разбира се, е натоварваща. Както физически, така и психически. Защото често се сблъскваме с страданието на другия. Страдание, което трябва да мине през нас, което трябва да бъде преработено по някакъв начин и така да стигне до аудиторията.
0: Абсолютно, аз съм на същото мнение и може би да, така да погледнем вече, да се насочим към по-конкретно към темата. Преди да започнете това проучване, това разследване, какво знаехте за проблема и какво ви изненада може би най-много, Мария? Надявам се, може да си говорим на ти.
1: Да, разбира се. Аз не би казала, че точно материала ни е разследване, би го нарекла класически репортаж. Ние не сме... Този път не сме се, например, толкова фокусирали върху това да гледаме на криминалния аспект на нещата, т.е. да разберем кои са мрежите на разпространителите и така нататък, въпреки че при работата си се... Видяхме и чучите си как се продава и как се разпространява фентанил в центъра на София, за което ще ви разкажем във втората част. По-скоро подходихме към темата, както и Сашо каза, хуманистично-репортажно през погледа на самите потърпевши. Какво знаехме? Знаехме вече, че има фентанил в България, знаехме, че смъртните случаи зачестяват. Аз отдавна следя работата на Розовата къща, всъщност организацията, която много ни съдейства да можем да направим този материал по начина, по който го направихме. Те са единствения нископрагов център за употребяващи наркотици у нас. Какво значи това? Че всъщност това място, където хора, които не са в етап на лечение, както са, например, комуни, терапевтични общности и така нататък, все пак могат да получават някакви базисни социални и здравни услуги. Защото всъщност има много хора, които употребяват и са напълно отхвърлени от обществото. А всъщност понякога изобщо достъпът до такива услуги е първа стъпка към възстановяването и лечението им. Какво ни изненада? Аз някакси очаквах, че хората няма да са толкова наясно с това какво е фентанила, колко е опасен. Бях слушала, нали, всички доста информация, интервюто за мешане на други наркотици с него. Всъщност се оказа, че за самите употребяващи фентанил е известен факт много по-давно, отколкото тази информация е стигнала до нас.
0: По-назад трябва да се върнем.
1: По различни разкази, сега, нали, това казвам, че са разказите на хора, според тях този наркотик е почнал да се появява на пазара поне преди повече от 4 години, 4-5 години.
0: О, добре, да, така има до някъде лойка. Аз мисля, че числото ще е дори по-голямо.
1: Не, но всъщност в България МВР за първи път, понеже ние проверихме и много внимателно статистиките, за първи път фентанил е заловен от полицията през 2023 година. Тоест, да, горе-долу тогава, но допреди да се стигне до залавяния, вече

0: Фентанил е заловен от полицията през 2023 година. Тоест, да, горе-долу тогава, но допреди да се стигне до залавяния, вече е имало фентанил на пазара. Това става ясно, поне от разказите на хората.
1: Аз, доколкото си спомням, имаше изнесена като статистика през 2003-та, мисля си, е имало 3 смъртни случая от фентанил, 2025-та е имало 117, ако не ме лъжи паметта ми.
0: И 117 са общо за 2024 и 2025. Да, това е за
1: двете години. Окей, да, извинявам се.
0: Това, пак, да, няма проблем. Това. Ние за това сме тук, за да разкажем и да обясним.
1: Да.
0: Всъщност, това са кумулативно данните за две години и тук трябва да се направи голямото уточнение, че става въпрос само за случаи, където е извършена аутопсия и е установено наличие на фентанил в кръвта на хората. Абсолютно обосновано може да се твърди, че случаите са много повече, защото в някои от случаите изобщо не се правят аутопсии, особено ако говорим за хора, които вече са, нали, бездомни, няма си семейства, да, които няма кой да изиска аутопсия, а пък полицията, т.е. съдебна медицина прави аутопсии само ако има подозрение за извършено престъпление. Т.е. за съжаление, вероятно случаите има изкрити случаи, те са дори и повече.
1: Да, а може би тук идва и малко така логичния, дори рационалния въпрос, дали това покачване на смъртни случаи от фентанил не намалява до някаква степен на смъртни случаи от подобният опиоид, хероинът. Дали някакси едната...
0: Да, всъщност другото нещо, което разбрахме, което не знаехме, че е така, поне аз, е, че всъщност на пазара вече почти няма хероин. А това можете да се потвърждава и от различни изказвания, включително и на органите на реда. Защо се случват? Всъщност фентанила изместил хероина от пазара, така че в момента свръхдозите са най-вече от фентанил, макар че има и от други наркотици, разбира се, защото за съжаление на пазара вече са проникнали други много опасни синтетични дроги, които са абсолютно непознати нито на органите на реда, нито на обществото изобщо. Така че проблема ще става все по-голям. А защо няма хероин? Първо, една от причините е, че, както знаем, основният източник е Афганистан и техните макови полета. И всъщност с връщането на власт на талибаните, те значително са ограничили производството.
1: Дали това е така? Защото аз на различни места и от различни хора чувам различна информация за този официално в становищата на, така, на държавните органи там факт, но всъщност не съм много сигурен дали е така.
0: Разбира се, много е трудно да верифицираш информация от така, държава с недемократичен режим, но по принцип той друг път се е случвал. За първи път се случва в ранните 2000-ни, когато отново талибаните са на власт, отново го правят и всъщност тогава за първи път фентанила се появява в Естония. Така че разбира се, че може да се спори за това дали напълно и колко, но е факт, че има по-малко, много по-малко хероин на пазара, пък фентанила е, той може да се произвежда на място, както стана ясно от последната голяма акция на МВР, когато задържаха тук местна лаборатория в квартал факултета, по-евтин е и просто и по-силен. Така че на чисто пазарен принцип, колкото и така извратено да звучи, да, просто нещата работят в полза на фентанила.
1: Да, ужасно е и наистина трябва да намерим начин, трябва властите да намерят начин. Просто трябва и според мен индивиди, като индивиди и граждани, всеки да опита по някакъв начин. Може би към това се съсредоточим. Личните истории, какво може да научим, може би от примери, които вече сме виждали по социални мрежи, по новини в Щатите, но преди това ще чуем една песен и отново се връщаме.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Продължаваме разговорът по темата фентанилът в България, заедно с Мария Черешева и Александър Николов. И мисля да продължим от там, откъдето спряхме. Именно, може ли да разкажем малко повече за тези лични истории, с които се сблъскате с преживяването на хората и доколкото е възможно да кажем нещо за по-персоналния сблъсък, защото когато говорим повече пъти за подобни теми, гледаме глобално нещата и не поглеждаме към единиците, към човекът.
3: Разбира се, аз съм човека, който е намерил и разказал тези истории, но всъщност би ми било интересно да чуя от гледна точка на Александър, който пък отговаря се за визуалния разказ и с него работихме така рамо до рамо. Интересно да. Ми е той какво ще каже всъщност за тези истории, може би коя от тях най-много го е му направило впечатление от това, което сме разказали. До сега, после разбира се, ще се включа и аз.
4: Много впечатление ми направи откровеността на самите хора, употребяващи фентанил. И може би най-силният цитат, който така се е забил в съзнанието е

0: сравнението именно с хероина. Те казват, един от героите казва, докато хероинът ни консервираше, това ни изяжда отвътре. Много наситен с емоции цитат, който прави именно едно такова силно разграничение между бата опията. Другото е, което също така ми направи доста силно впечатление, е може би ще е глупаво да кажа нивото, но нивото на хората, начина по който те се изразяват, начина по който осъзнават това, което правят, начина по който скърбят за своите близки приятели, често и те употребяващи. Но тук може би трябва да допълня, че именно тези човешки истории дават не само контекста, но допълват цялата картина отвъд фактите. И по този начин ни помагат да достигнем до аудиториите. Хората в България, обществото да разбере всъщност именно на това лично ниво как действат, какво е въздействието на фентанила върху обществото ни. Да, така че вярвам, че именно този подход, чрез тези лични човешки истории можем да достигаме до нашите публики и да правим обикновено сложните теми по-лесни за разбиране.
1: Да, точно така и фащам се за това, което каза за начина, по който говорят. Може би понякога не се замисляме в това, че животът понякога има височини, има низини, има и животът понякога не пита кога ще ти се случи

0: животът понякога има височини, има низини, има и животът понякога не пита кога ще ти се случи най-лошото. И просто трябва да бъдем съпричастни, защото всички мислят, че поне аз лично съм имал приятели, които са се сблъсквали с, не точно с, нали, с този наркотик, но и с други наркотици. Мисля, че всеки един българин има такъв пример в съзнанието му, изкача. И аз съм на същото мнение, че трябва да поглеждаме на тези хора като хора, защото понякога те влизат или в статистиката, или ги отбягваме, казвайки, че те са така изхвърлили живота си или нещо по този сорт, което не е правилен начин. Аз искам да като за финал на нашия разговор да погледнем към решенията и това как може да се справим с този проблем. Защото аз не съм влезнал толкова надълбоко в темата и ми е интересно, вие какво мислите по този въпрос, какви са начините наистина да се справим с този проблем?
1: Проблема с употребата на наркотици е изключително сложен и той не случайно има различни вълни. Всъщност, много добре, много правилно ти отбеляза, че много български семейства са засегнати, ако не директно, то поне и от познати приятели. И това се случва през последните няколко десетилетия, безспорно. Проблемът в момента най-страшното, най-опасното е, че всъщност вече много лесно се произвеждат синтетични наркотици, които буквално формулите им и съставките им са абсолютно непознати. Нито на полицията, нито дори на спешните, на медиците. И все пак, за да се обърнем към решение, трябва да видим опита на други държави, които имат по-рано са се сблъскали с този проблем. И опита на Естония, както и на САЩ, която и покрай размерите на страната, но и на кризата там прави най-голямо впечатление. Разбира се, на първо място трябва да се ограничи смъртността, което става чрез... Има си антидот за тежките опиоиди, като той се казва налупсон. За съжаление, в България той не се разпространява масово. Достъп до венозната му форма имат само спешните медици. Всъщност в държави, където проблема е станал масов, както за съжаление изглежда, че започва да се случва и в България, е добре да има спрей на уксон, който семейства, близки, парамедици, хора на терен, дори полицаите, които много често са първите, които попадат на мястото на даден инцидент или включително и да речем на свръхдоза, да могат те да го спръскат и да спасят живот. Тук мисля, че би трябвало да няма спор, че всеки човешки живот е важен и трябва да правим възможността да ги спасяваме. Оттам нататък има, разбира се, мерки за лечение на зависимости. Те са ясни терапевтични общности, програми за лечение. Нещо наистина, мисля, недопустимо е, че в България няма безплатни програми за лечение на младежи, на тинейджери под 18 години. Въпреки че, както знаем, най-често употребата на наркотици започва именно в тази възраст, в която хората са по-така настроени за експерименти и опитване на нови неща и често, за съжаление, се оказват зависими още на такава под 18. Няма безплатни програми, семействата са принудени да се оправят сами, което, нали, ако наистина децата са ни важни, би следвало и семействата, както напоследък много се говори, би следвало да обърнем внимание на този проблем. И разбира се, превенция. Превенция, която от нашите разговори с експерти би следвало да не е кампанийна, а да започва от най-ранна детска възраст в училище. Тоест всички да сме наясно с този проблем, да не го крием от децата си и така те да са максимално информирани, както и родителите също така.
0: Абсолютно съм на същото мнение и това беше и може би и последния ми въпрос към теб, именно каква трябва да е първата стъпка на обществото и на човекът, за да не допуснем наистина фентанила и да се превърне в криза и у нас. Може би наистина последни думи и не знам дали всъщност има нещо, което може да... Със сигурност има още много какво да говорим и още много теми, които да засегнем, но да, може би последни думи и защото наистина времето ни притиска, както се казва.
1: Аз бих призовала наистина да спрем да дехуманизираме.

0: употребяващите наркотици, да спрем да снимаме хора, които са в безпомощно състояние на улиците, да ги публикуваме в социалните мрежи, за да постигаме споделяния и лайкове. Това са човешки същества, които поради някаква причина са изпаднали в тежка ситуация. Всякакви семейства биват засегнати от този проблем, независимо от техния така, социален статус. Така че на първо място да осъзнаем, че наистина става въпрос за човешки животи, както и че това не е окончателно. Хората имат възможност и право на втори шанс. Да, в момента смъртността е висока, но пък много други хора са се оправили и живеят нормален живот. Така че може би е хубаво да чуваме повече и техните истории.
1: Да, точно така. Вярата и надеждата в нашите събрата сънародници и хора. Всички трябва да бъдем хора наистина в този свят. Благодаря ви много наистина. Мария Черешева и Александър Николов бяха гости в разговорът от независимата медийна платформа за документална журналистика ДЕН. За този разговор останете с нас и за времето на редактора, който следва, но преди това нека чуваме една песен.

0: нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Продължаваме с времето на редактора. В студиото вече сме с нашия редактор Елия Димитрова, която ще ни разкаже малко повече за дауншифтингът. Добро утро.
3: Добро утро. Добре. След тежката тема за наркотиците

0: Както Наталия Димитрова, която ще ни разкаже малко повече за дауншифтингът. Добро утро.
1: Добро утро. Как си? Добре. След тежката тема за наркотиците и фентанила, сега ще насочим вниманието си към един друг феномен, който започва като вид личен избор, но постепенно се превръща в културна тенденция. Казва се дауншифтинг. Буквално означава преминаването на по-ниска предавка. То е заимствано от техниката като термин. Но всъщност това е съзнателното решение да забавиш темпото, да намалиш професионалната и материалната надпревара и да потърсиш по-прост, балансиран и смислен начин на живот. Да работиш по-малко, да потребяваш по-малко, но да имаш повече време за себе си, за близките си, за природата и за нещата, които определят живота отвъд кариерата и доходите. И тук, може би, е най-интересното. Дауншифтинга не просто променя начина, по който някои хора живеят. Той променя начина, по който разбираме добрият живот, успеха и усещането за достатъчност и поставя под съмнение културата на постоянното бързане и на потребителството. За всичко това, за избора да забавим темпото, за цената на успеха и за културните промени зад този феномен, разговаряме с психолога Биляна Бъзовска. Какво представлява явлението дауншифтинг и от кога съществува?
2: Дауншифтинга е сравнително модерно явление, което се смята, че за първи път е споменато в края на 20 век, по-точно 1990 година в щатското издание Washington Post споменават за хора, така наречените дауншифтери, като описват главно бизнесмени или хора на високи ръководни позиции, които имат солидна финансова подкрепа зад гърба си и естествено проистичащите от високата длъжност, отговорности и заетост, липса на свободно време. Това е едно явление, което се свързва най-често с пречупването на тази кариерна зависимост и предприемането на друг доброволен избор, който води естествено до промяна в начина на живот.
1: Самия термин downshifting какво значи?
2: Downshifting е всъщност термин, който е зает от механиката и точно това down и shift е точно това да превключиш на по-ниски обороти. И както може едни предавки да превключат от бързата скорост на по-бавните обороти, този термин се взема и всъщност това означава от този много забързан, динамичен, стресиращ начин на живот, човек по-скоро да поеме дъх, да помисли наистина и да премине на по-бавни обороти. Най-често това е свързано с развитието в кариерата, тъй като определено професионалната ни заетост е тази, която определя динамиката на нашето ежедневие. Най-често дауншифтинга се свързва с промяната в кариерното ни развитие, като последни тенденции, които се наблюдават, могат да бъдат свързани с консуматорството, което отново пък е следствие от вече предприятия дауншифтинг. Като дори в последния път, като проучвах темата, имаше една статия, която се отнасяше за дауншифтинга в социалните мрежи. Така че, общо взето, понятието, макар и ново, макар и не чак толкова известно, започва да набира все по-голяма популярност и тази идея да забавиш всъщност оборотите може да бъде приложена в най-различни сфери на нашия живот.
1: Например, как?
2: За да разберем по-напълно понятието, е добре да се споменат някои опорни точки, като това, че това е напълно обмислен и добре осъзнат избор, който е волеви, т.е. идва от нас самите, нашата вътрешна потребност да направим промяна в начина си на живот и не е наложен от външни обстоятелства. Другото нещо, което е много важно, е, че този избор не е задължително да е постоянен. Тоест, може да имаш такава промяна и след това отново да се върнеш към, може би не стария си начин на живот, но отново да се върнеш на бързи обороти. Общо взето, наистина е изключително индивидуален процеса и както с повечето неща, е хубаво да чуваме собствените си потребности. По принцип, най-честия начин да се реализира промяната е да се напусне тотално работното място и хората да спрат да бъдат наети някъде. Те не спират да работят. Най-вече правят тази промяна, за да работят върху себе си и заради личностното си развитие. Това като цяло е най-крайната проява на дауншифтинга, на пълното напускане на длъжността, в която си в момента, и спиране да бъдеш нает някъде.

0: къде, докато има други варианти. Примерно, човек може да реши да не изпадне изцяло тази организация, за която в момента работи, но доброволно да откаже повишение, като той реално осъзнава, че това повишение, донасяйки му повече приходи, ще донесе повече отговорности и съответно по-малко време за себе си или за семейството и за близките си. Другия вариант е човек да напусне работата, на която се намира в момента, но да намери друга, която отново може да е с по-малко работно време или да е по-гъвкаво работното му време, което е свързано и с последния начин, просто човек да каже, че не иска да бъде толкова зает и да намали работния си, общия си брой работни часове, които му се падат за седмицата.
1: Тоест, не е задължително да се уединиш някъде, да отидеш на село, да станеш фермер и тотално да си промениш начин на живот. Нужно е само да забавиш оборотите и съответно ангажиментите си, така ли? И съответно пък от това проистичащото и по-ниско заплащане.
0: Да. Като цяло, изборът, който хората предприемат, нали, дали това да направят крайното решение за дауншифтинг, да отидат на село и да започнат според мен тотално нов живот или да намалят общия си брой часове, всъщност е свързан с подбудите, които са ги довели до вземането на това решение. Желанието за повече контрол и за повече баланс. Повече контрол над самия себе си, повече контрол на собствения си живот, както и потребността от личностно развитие. Много голямо впечатление ми е правило, примерно, има хора, които напускат настоящата си длъжност по проста причина, че работата не отговаря на техните вътрешни ценности и това допълнително на тях им носи някакъв стрес. Голяма част от хората, които са решили да направят подобна промяна, от изключително ръководни позиции, предпочитат да направят промяна в нещо, което да донесе като принос за обществото. Т.е. те искат да някакси вече да не са на тази ръководна, нали, позиция, т.е. да са отгоре на хората, а да са някакси вътре в тях и да допринасят, да бъдат заедно свързани, да има някакво сътрудничество.
1: Какви са всъщност хората, които стават дауншифтери? И може ли да се каже, че най-различни хора от най-различни сфери, професионални и социален статус, могат да станат дауншифтери?
0: Ако трябва да се придържаме стриктно към понятието така, както то е било дефинирано в първия момент, то дауншифтинга се отнася изключително и само за тези хора, които могат да си позволят промяната. Това, което всъщност сочат все повече изследвания, показва, че явлението, макар и младо, е изключително динамично и не е стриктно единствено и само за тези хора, които са обезпечени, бих казала, и от високи ръководни позиции, могат да се наблюдават всъщност най-различен тип хора. Най-важното, което е определящо според мен човек да поеме по този път на тази промяна и към това решение, е да имаш не толкова финансова подкрепа, а по-скоро социална подкрепа дори от един човек, и увереност в себе си и просто това, с което се занимаваш в момента до такава степен, наистина да не ти носи удовлетвореност, че ти то не е лека ръка, не бих казала, че с лека ръка се взима това решение, но просто да си убеден, че няма то да ти липсва, нали, по някакъв начин.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Спешни мерки предприе община Свищов за борбата с безводието в общинския център, тъй като водата в кладенците, захранващи града и две населени места, е намалила своя обем до санитарния минимум. Намалява водата и в резервуарите, които пълнят водопроводната мрежа на Свищов, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Със съвместни усилия община Свищов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, българския ВиК холдинг и ВиК Йовковци започнаха спешно изграждане на километър и половина захранващ водопровод. Тръбите ще свържат изградените преди години два кладенеца с съществуващите два, които водоснабдяват Свищов и още две села. От свищовския клон на водоснабдителното дружество работят на две смени по строежа на захранващия водопровод, съобщи кметът Генчо Генчев. По думите му се очаква водопроводът и към него да са готови до края на седмицата. С това ще се подпомогне допълнително водозахранването към помпената станция Вардим. Но главният проблем остава критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците, коментира Генчев. Пет населени места в община Свищов са с обявено пълно или частично бедствено положение заради безводието. Правителството реши за бедстващото село Горна Студена от държавния резерв да бъдат доставени 19 944 литра бутилирана питейна вода. За новините Здравка Маслянкова.
1: Микробус е блъснал 67-годишна жена в Перник. Инцидентът е станал тази сутрин в района на светофара в квартал Мошино в посока София, като незабавно на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Жената е транспортирана в пернишката болница, където и се извършват медицински прегледи. 42-годишният шофьор на автобуса на микробуса е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни. В града от днес въвеждат временна организация на движение заради изграждането на кръстовище с кръгово движение в квартал Църква между улиците Димитър Благоев и Владайско въстание, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: До 31 август се забранява движението по улица Димитър Благоев, участъка между кръстовищата с улица Владайско въстание и улица Петър Пенчев. В затворени участък ще бъде осигурен достъп за живущите и за обслужване на обектите.

0: Обходният маршрут ще бъде по улица Петър Пенчев между улица Владайско въстание и улица Димитър Благоев, като движението ще се осъществява двупосочно. За периода на временната организация се забранява и паркирането по улица Петър Пенчев, съобщават от общината. От Перник, Елена Матярска.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация на място. Там са командировани 30 служители на Frontex, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че Европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приема затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облегчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформили Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители в Англия и Уелс. Лейбъристското правителство също проучи идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пакоста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в речта си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на европейската общност, която по-късно се превърна

0: си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Красимир Стоев.
2: Днес от северо-исток сумерен, в източна България временно силен вятър ще нахува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, без валежи ще е в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. По крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. А днес сме ви подготвили разговор за българистиката в Атина. Между емоционалната лудост и културната дипломация. Имаме интервю по темата с преподавателя в Атинския университет Генчо Банев. Дворецът Врана край София. История, мистика и действителност. Ще ви предложим интервю с доцент доктор Ивайло Шалафов, който е директор на фонда Цар Борис и Царица Йоана, който пък се грижи за опазването на монархическото наследство, събрано в така наречения Царски музей. За десерт сме ви подготвили и разговор с майстор-готвача Николай Попов, живял и специализирал в Италия. Според него, от нас самите зависи и да сложим българската продукция на кулинарната карта на света. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Биляна Харизанова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: В академичните зали на Атинския университет изучаването на български език често започва като акт на лудост и рационален и дълбоко емоционален избор. Днес, повече от десетилетие след възобновяването на лектората по български език, той е мощен инструмент за културна дипломация. Това научаваме от преподавателя по български език и литература Генчо Банев. В интервю на Елена Къркаланова той разказва, че историята на съвременното обучение по български в Атински университет започва

0: Че около 2010 година в рамките на Департамента по руска литература, филология и славистика. Езикът ни се изучава като втори факултативен славянски език, наред с полски и сръбски, а интересът към български е постоянен и в момента активно го изучават над 30 студенти. Въпреки, че хорариумът е ограничен до 3 часа седмично, с които се постига ниво на владеене B1, по-мотивираните студенти продължават и в допълнителни курсове, достигайки професионалното ниво C2, което им позволява да работят като преводачи, преподаватели и екскурзоводи. Слушаме Генчо Банев сега.
1: Лудост ли е да се учи български език в Атинския университет?
2: В изместен смисъл, да. Много често причините да учат български студентите са ирационални и емоционални. Така че, нали, образно го нареках лудост.
1: Всъщност, какъв е интересът към нашия език сред гръцките студенти? И какви са рационалните мотиви, за да го изберат?
2: Така, рационалните мотиви мога да кажа, че в последните години за

0: започнаха да се появяват, когато се отварят все повече възможности за работа с български и това младите хора го осъзнават. И рационалните са просто любопитство или някаква лична връзка и мотивация към опознаване на България. И също така много студенти ми казват, че аз съм причината, сега не мога да кажа това, просто ви го споделям като, така, като куриоз. Да, действително има вече рационални фактори. Примерно сега курикулума, нивото, до което стигаме по учебна програма, не може да надхвърли B1. Леко закачваме в B2. Просто хорариумът е 3 часа седмично. В рамките на 6 семестъра общо е някъде около 230 часа, което не е достатъчно за много високи нива. Но много от студентите, много, близо 10 студенти до момента са се записали в други курсове, които води в друга структура към университета и там вече затвърждаваме професионални нива. Имаме 10 студенти с C2, които вече могат да работят. Тоест, те имат и знанията, и опията, и сигурността да работят и работят с български, като преподаватели, курсоводи и други.
1: Това ли са истинските посланици на България в Гърция?
0: Бих казал, че всеки е посланник на България в Гърция, независимо от нивото на владеене, защото това, което се старая да постигна сега, доколко един студент ще научи добре или по-добре или най-добре български, зависи от много фактори, но се опитвам да създам от тях едно топло усещане към страната и към езика и към хората. И по този начин, да, те дори да не научат много добре български, те носят част от тази любов, която споделяме заедно, така че всеки един под някаква форма е посланник.
1: България няма културен институт в Гърция, в гръцката столица. Доколко този лекторат играе такава роля?
0: Не само, че България няма културен институт в Гърция, но и Гърция няма в България. Тоест нещата са реципрочни. Сега защо на балканските страни нямаме разменени културни центрове? Това е дълъг разговор. Причините са много. Някои от тях са стереотипи, други са чисто технически, но фактът е факт. Разбира се, има във всяко едно посолство, има отдел, който се занимава с култура, има културен аташе, това са много активни професионални дипломати, които вършат тази работа. Но просто богатствата и спектъра на културните взаимоотношения е толкова голям, че действително, да, лекторатът би следвало да се занимава с тази дейност и аз това го правя активно, с идеята, че не само преподавам български там, но и се опитвам да вляза в контакт с приемащата страна в максимална степен и дълбочина, институции, хора. Това е един начин да влезем, да правим културна дипломация. Правим събития също така много и с българската общност, редовно, регулярно и програми към МОН. Примерно участвахме в неразказаните истории на българите, една много интересна програма на МОН. В сътрудничество с дружества и неделни училища. Наскоро имахме така много интересна програма. Един проект, който правихме с Димитър Шишманов, посланник в Атина през 30-те години, 35-40-та година, който остава някакси една фигура в сянка, но пък има толкова силно и дълбоко присъствие и такава отдаденост в делото, което е вършил, че действително ние установихме, че мостовете, които той изгражда тогава, така най-вече в сферата на културата и по-специално на литературата, са толкова важни, че и до днешен така имат стабилно място. В рамките на този проект, който правихме за Димитър Шишманов, установихме и сега търсим и документи, установихме линията, търсим документи допълнително, че нещо куриозно. Славистиката в Гърция започва с българин. За първи път славистика, т.е. палеославистика, старобългарски, се преподава в Атински университет, което означава и че в цяла Гърция, от Стефан Гечев, който тогава 30-те години е млад дипломат, драгоман, както са се наричали тогава преводачите в българската легация. И по поръка на Димитър Шишманов, той се записва в курс по византийска филология, и професор Вейс, много известен професор по византинистика, Никос Вейс, вижда в този млад студент, нали, много мощен заряд и му казва: хубаво, вие учите византийска филология, научете своите колеги на старославянска филология. И така Стефан Гечев започва един неформален курс по славистика, в резултат на което

0: Имаме няколко гръцки слависти. И когато споделих на колегите в университета, на професорите, които водят катедрата, че хубаво, тази катедра е много важна днес, но практически българи се плачат това нещо. Това някак си ги стресна в началото, в добрия смисъл на думата, но после много им хареса като идея и самите те вече го споделят като факт. Ето това е един начин, в който виждаме как проекти, които прави лектората, влияят върху цялостния така поглед върху България и българите.
1: Наскоро Радио България направи интервю с последния награден в конкурса по български език на посолството на България във Виена, господин Моц, който много хубави думи каза за български език и за неговия начин да стигне до езика ни. Всъщност оптимисти сте, като казвате, че има такива единици, които променят средата и отношението към езика ни.
0: Да, има такива хора, аз съм оптимист. Категорично съм оптимист, но това нас също така ни изправя пред отговорност. Тоест, ние не би следвало да очакваме, че другите ще проявят интереси, ще ни гонят и ще ни търсят да се развият като българисти. Ние просто трябва да създадем предпоставките, да дадем възможностите и да привлечем тези хора. Трудното е не толкова привличането на млади колеги, а задържането им, защото много хора могат да появят интерес, защото има причина хората да се интересуват от нас, но задържането на този интерес е трудно нещо и тук вече трябва всеки от своя страна, медии, институции, преподаватели, така да си дадем ръка и да създадем възможности тези млади хора да се развият, защото когато говорих за тази лудост в началото, лудостта е и всяка една емоция, тя е хубава, но кратко трае. Така че просто една искра не създава един топъл огън. За да имаме топъл огън, трябва да го поддържаме. И тук вече трябва да се мисли за целеви стипендии, за бакалаври, не само за магистранти, за възможности, които да им дават да пътуват, да работят, т.е. да създадат някакви инструменти, които да им помагат да се развиват и да виждат някаква стабилност в заниманията с българистика.

0: близост до София, за което обаче като че ли не знаем много. Дворецът Врана, построен е през 1912 година, а паркът му е представителен за стотици растителни видове, част от тях защитени. Врана е една от любимите резиденции на монарсите от времето на Третото българско царство, Фердинанд I и Борис III. Името на двореца, което някои неточно произнасят като Враня, е резултат от страстта на цар Фердинанд към орнитологията и решението му да го кръсти на птицата, кацнала на покрива му, Враната. Историята на този имот е обект на немалко изследвания и документални филми през годините, а от 2010-та, след регистрацията на фонда цар Борис и царица Йоана, в двореца тече усилена реставрационна дейност. Фондът е създаден именно с задачата да изследва и да опази историческото наследство и артефактите от времето на Третото българско царство. Доцент доктор Ивайло Шалафов е директор на фонда цар Борис и царица Йоана. Заедно със своя екип той се грижи за опазването на монархическото наследство, събрано в така наречения царски музей. Доцент Шалафов беше така любезен да приеме в двореца колегата от Радио България Йоан Колев и да му разкаже интересни истории от това царско място.
1: Определено това място, на което сме се посветили, е първо знаково за столицата, знаково за цяла България, разбира се, защото това беше домът на българските царе в продължение на повече от 40 години. Цар Фердинанд започва да изкупува земите, населените от Горубляне, Казичене и Лозен, още в края на 19 век, като последната част от парка, така наречения Чифлик Чардаклия, преди освобождението собственост на Осман Паша, а след освобождението на Хаджи Боне Петров, един изтъкнат възрожденец, съратник на Левски, революционер и прочие. През 1899 година, това е последната част, която закупува цар Фердинанд, чрез своя адютант, тогава все още капитан Никола Радев. Тук е нещо интересно, което се откри при събирането на материали за моята последна книга. Всъщност във всичките досега свидетелства се твърдеше, че този имот Чардаклия е купен на публична продан от придворния аптекар доктор Никола Странски. Всъщност, след едно задълбочено изследване в Държавния архив, се откри свидетелството на Радев, собственоръчно написано, на Никола Радев, и всъщност явно това объркване идва от съвпадението на личните им имена Никола Радев и Никола Странски. И оттам насетне името на Странски започва да битува като човека откупил от името на княза последния терен за оформянето на Врана. Наистина в Държавния архив има крепостни актове, които са на името на Странски. Тоест, тъй като знаете, че монарха не е можел пряко да участва в, да кажем, публичния оборот на покупко-продажба и прочие, именно Никола Странски и съответно Никола Радев участват на тези търгове за откупуването на последните терени. А всъщност по-правилно е да кажа не последните, а последните по времето на цар Фердинанд. Тъй като двама упорити шопи, мога така да ги нарека без колебание, отказват да продадат своите земи на княза, и представете си, българския владетел се е задължавал да осигури достъп до тези частни терени, които вече са се намирали в границите на неговите земи. Което е удивително от гледна точка на това как действаше след 44-та комунистическа България, когато всичко се одържавяваше без оглед на всякакво зачитане на частната собственост. И всъщност на тези селени от селата Горубляне и Лозен, едва цар Борис от техните наследници откупува последните два терена, за да може да бъде окрупнен този парк от 950 декара и още толкова земеделска земя. Тъй като за имението Врана не се говори толкова в стопанската му част, колкото, разбира се, за парка, който е съвсем естествено и по-ценната от гледна точка на ботаническото многообразие и, разбира се, и орнитологическо и всякакво друго. Защото безспорно цар Фердинанд с голям размах създава това място, именно за да въплати в него своите ботанически, орнитологически и въобще природоестествени интереси. Ето, например, той е основател на първия музей въобще в България и това е днешния природонаучен музей. Това малцина знаят, всъщност той създава този музей въз основа на своите лични ботанически и животински колекции. Така че наистина

0: Врана е едно уникално място с драматична история, трябва да кажем. Значи цар Фердинанд с наистина голяма привързаност има към това място. За съжаление обаче, съдбата така се стича при него, че той живее едва 4 години в тази сграда, в която се намираме понастоящем. Знаете, той абдикира на 3 октомври 1918 година вследствие на нещастния за България изход от Първата световна война, заминава в своето доживотно изгнание, а на престола се възкачва неговия син цар Борис III, който всъщност живее най-дълго, можем да кажем, от владетелите на това място. Това са следващите 25 години до неговата кончина през 43-та.
1: Какви богатства крие този дворец и да ни разкажете за реставрационния етап?
0: Трябва да кажем, че 76-та година, 1976-та, сградата е, да кажем, загубва своите функции на основна държавна резиденция, напълно е напусната, а пък трябва да се върнем 30 години по-рано, когато царското семейство напуска България на 16 септември 1946-та, има една заповед на министър-председателя Кимон Георгиев, който нарежда незабавно всички картини, гербове, корони, всичко свързано с династията, незабавно да бъде отстранено от всички дворци в България. Разбира се, това не подминава и Врана. Даже се започва с нея, защото всъщност 3 месеца по-късно, след напускането на царското семейство, даже няма и 3 месеца, в тази сграда се настанява Георги Димитров, в новия дворец, а в стария дворец Васил Коларов. Тоест, незабавно Врана е превърната, можем да кажем, в резиденция на новата върхушка, дори още преди да е приет закона за одържавяването. Когато работих по книгата си, едно от първите документални свидетелства, до които реших да се докосна, бяха дневниците на Георги Димитров. И това, вероятно, мнозина ще събуди известно учудване. Защо сега заговорим за един царски дворец, пък видите ли, източник на сведения е дневника на Димитров. Ами ще ви кажа, че на 2 декември 46-та Димитров влиза във Врана. Първата една година, в която живее, в дневника си пише: приех във Врана еди кой си, дойде да ме посети във Врана еди кой си. Виждате в момента, в който става одържавяването на Врана, това е декември 47, в навечерието на приемането на Димитровската конституция, Седмото Велико народно събрание приема закон за обявяване държавна собственост личните имоти на българските царе и техните наследници. Почти веднага след това, виждате как съвсем естествено в дневника му започва да пише: у нас дойде еди кой си. У дома се събрахме на вечеря за нова година, еди кой си. Тоест, това е съвсем естествено чувство на някого, който започва да владее чужд имот и да го смята за свой. Още повече, като погледнете и протоколите на тогавашните заседания на Политбюро и прочие, въобще идеята, че някога може някой член на царското семейство въобще да стъпи в България, пък камо ли да придобие отново по силата на някакви реституционни закони своите изконна собственост, това е абсолютно немислимо. На едно от заседанията на Политбюро, когато се разсъждава как да се постъпи с царското семейство, дали да бъдат допуснати да си тръгнат от България или да бъдат задържани, се обсъждат всякакви варианти. Едни казват да ги изпратим в Съветския съюз, други казват да ги ликвидираме както руското императорско семейство. Разбира се, пък знаем прословутите думи на Сталин към Георги Димитров: берегите мальчика, нали, пазете детето, защото всъщност Съветския съюз нямаше тогава полза да извърши едно подобно действие над една вдовица и нейните 2 невръстни деца. Още повече, на едно от заседанията той казва: а защо България да не бъде първата социалистическа монархия? Разбира се, това е абсолютно провокативно. Нали, може си представите нашите българските комунистически лидери как са погледнали на тази идея. Но да, заличени са веднага символите на монархията, унищожен е дворцовия параклис. Всъщност параклисите са 2. Има римокатолическа малка капела за католическите членове на династията и много по-голям православен параклис, който между другото успяхме да възстановим преди 5 години. С голямата помощ на пловдивския митрополит Николай, с пълната подкрепа на Светия Синод като цяло, разбира се, не мога да подмина и паметта на покойния патриарх Неофит, който наистина с отеческа грижа, без колебание мога да го кажа, направи всичко, за да могат исторически и църковни реликви да се върнат в дома на царското семейство. Нашия параклис е действащ, има назначен свещеник.

0: който го обгрижва, извършват се кръщенета в него. Тоест волята на царското семейство е това духовно сърце на двореца Врана да бъде наистина достъпно за богомолци, за граждани, които желаят тук да извършат своят църковен ритуал, без значение дали венчавка или кръщавка.
1: Ще продължим с разказа на доцент Ивайло Шалафов за двореца Врана и след малко музика.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължаваме разговора за двореца Врана. Йоан Колев разговаря за него с доцент доктор Ивайло Шалафов, директор на фонда Цар Борис и царица Йоана, който се грижи за опазване на това културно-историческо наследство. Как и кой може да посети двореца Врана днес?
2: Ние от години допускаме в сградата на двореца само групови посещения, основно на ученици, студенти. Ето, курсанти от военното училище бяха при нас, разбира се, семинаристи, които проявяват голям интерес към църковно-царската история. А от тази година вече и малко по-свободно.

0: свободно за граждани, но отново групово. Сградата не е възможно да поема индивидуални посетители. Всичко се прави с предварителна заявка. Ето туроператорските фирми, които само преди един месец бяха при нас, тяхната асоциация Бъдеще за туризма, трябва да кажа, че имат сериозна визия наистина за развитието на туризма в България и е съвсем естествено Врана се превръща в един от обектите на историческия туризъм в България. Тогава научих, че дори Министерство на образованието, което е много мило и наистина знаково, е включило Врана като един от обектите на тези ученически екскурзии, турове или както щете да ги наречем, които се организират по линия на Министерството, което наистина е похвално. А иначе ние, когато започнахме, всички неща, които виждате тук, всички исторически предмети, дойдоха от дома на цар Симеон в Мадрид, на цар Фердинанд в Кобург, на царица Йоана в Ещурил и на княгиня Мария Луиза отвъд океана. Даже понеже аз често отивам при княгинята именно с такава научно-изследователска цел и абсолютно винаги се връщам с по някой куфар свръх багаж с книги, фотографии на царското семейство, които да бъдат отново във Врана след толкова много години. Още самото начало, почти началото, като се убедиха нашите колеги от сериозните музейни институции в България, че това начинание е важно и сериозно и знаково за България, почти веднага сключихме договори с Националния военно-исторически музей, с музея на София, разбира се, Политехническия музей, Софийска градска галерия, т.е. това трябва да кажем, че за България е нещо похвално от гледна точка на това, че около една кауза се обединяват сериозни институции, които разбира се и припознават нашето дело като достойно. И това определено ни радва.
1: Тук знаем, че има и царско бомбоубежище, ако мога така да го нарека. Доколкото знам, то е било в тежко състояние, също е възстановяван, или?
0: Не сме стигнали до там, трябва да кажа, защото първо има подпочвени води, които са избили и трудно могат да бъдат овладяни поне към настоящия момент. Иначе изградено в средата на 40-те години, използвано е, слава Богу, един единствен път, но пък в драматичен случай, когато на 24 март 1944 година дворецът е бомбардиран от англо-американските бомбардировачи, а изгаря целия третия етаж. Всъщност сградата претърпява наистина огромни щети след тази бомбардировка. Но да, този бункер спасява царското семейство. Иначе, като казахте, царския бункер. Това е чудесно, защото у нас има традиция всичко свързано с царското семейство и съвсем естествено да се нарича царско. Ето, например, като кажат царският дворец Ситняково или царският дворец Сарагьол. Трябва да кажем, че и Ситняково и Сарагьол са едни дървени ловни хижи, които царското семейство е използвало само по време на лов и въобще излети в Рила. Обаче, като кажем царският дворец Ситняково и хората си представят един малък Версай в сърцето на Рила, което е наистина много симпатично само по себе си. Това винаги почти ме вбесява, колкото и да е странно, когато някой каже, че цар Фердинанд е грандоман. Извинявайте, сравнете дворците на българското царско семейство с дворците на останалите балкански владетели. Аз дори не говоря за западноевропейските династии, където наистина говорим за невероятни архитектурни шедьоври, а аз говоря просто за балканските монарси. Като видите кралския дворец в сърцето на Букурещ, като видите ето Пелеш в Синая, като видите Дедине в Белград, това са сериозни дворцови комплекси. А и като мащаби, и като стил, и като разточителство на обитателите, но пък от друга страна чест прави на комунистическите водачи на тия страни, че не са пипнали нищо свързано с династиите в тези кралски домове. Значи така както крал Михай е напуснал Синая 1947 година, по същия начин Пелеш изглежда и в момента. Една кралска картина не е свалена от стената. Бели двор или Дедине, както казах, в Белград е бил дом на Йосип Броз Тито и въпреки това интериорната среда на двореца е запазена такава, каквато е била по времето на съответно на крал Александър и крал Петър II и съответно на крал Михай в Румъния. Ние не можем да се похвалим с подобно нещо. Нашите всичките дворци, като почнете от Софийския дворец, който по-настоящем е Национална художествена галерия и етнографски музей, колкото и колегите от двете

институции да се опитват, а те го правят определено, доколкото възможностите им позволяват. Тази сграда е в плачевно състояние. Далече въобще от облика си до 46-та година. Всъщност до 44-та, тъй като трябва да кажем, че непосредствено след 9 септември там се настанява Министерския съвет, а царското семейство живее само във Врана. Така че тя още в самото начало, да кажем, губи част от царствения си облик. Но минете и в другите дворци. Просто ще видите тази стихийност на комунистическите водачи, които желаят всячески да заличат царското минало на България.

0: Книжната професия винаги е предизвиквала интерес, но през тази година към българските кулинарни среди има засилен такъв и поради информацията за посещение на инспектори от реномираната асоциация Мишлен у нас, чиято цел е да се оцени дали някой от софийските ресторанти би могъл да бъде включен в реномирани гастрономически гид. Сънародникът ни Николай Попов живял 23 години в Италия, има поглед върху работата в кухнята на ресторант с сертификат от въпросната асоциация. Знае и условията, които трябва да покрие един ресторант, за да има шанс да бъде посетен от така наречените оценители. В момента Николай Попов е главен готвач в един от ресторантите в София. Слушаме го в интервю на Йоан Колев.
1: Всичко започна в България едно лято, тъй като живейки в Италия, всяко лято баща ми е тук в България и всяко лято съм се прибирал в България. И започнах работа в един хотел на 16 години в Созопол, където на третия месец ме уволниха и ми казаха, че едва ли не, нищо не става от мен, да не се занимавам с тази професия. Та реално така всичко става на пук, честно казано. Там тръгна всичко, след което се върнах в Италия. Там започнах да работя малко по-активно и събирайки пари няколко години, успях да изкарам една от най-добрите кулинарни академии, които са в Рим.
2: Споменахме Мишлен. Всъщност, знаете, че тук до миналия месец, а и още продължава, макар и по-тихо, да се говори за това, че България е посетена от инспектори на Мишлен.
1: Да.
2: Които да проверят готовността на нашите ресторанти за подобно отличие. Какви са обаче най-важните критерии, които трябва да притежава един подобен ресторант, за да има въобще шанс да бъде посетен?
1: Вижте, критериите не са кой знае колко много. Главно е да имаме едно добро сервиране и едно отношение към храната. Може би това е най-важното, да имаме вкусна и изразена храна. А оттам нататък вече големина на менюто, обслужване, хоспиталите, винени листи, всичко това е съвкупност, което води до едно прекрасно преживяване. Да кажем, че където има ресторант със звезда Мишлен или в Мишлен гайда, там си сигурен, че влизаш и можеш да получиш едно изживяване, където в много малко ресторанти по света можеш да получиш.
2: Пак по същия повод на посещението на Мишлен, Столична община обяви, че започва план за превръщането на София в разпознаваема европейска гастрономическа дестинация. Стратегията предвижда един общ стандарт за обслужване. Какво представлява според вас той?
1: Ами институциите малко да се фокусират върху обучението на фронтхауса ни, т.е. на сервиза и на хората, които посрещат нашите гости. Мишлен не е разочарована от нас. Просто имаме неща за подобряване. И въпросът е не, че одите е свършил или няма да дойде Мишлен. Тя ще дойде. Въпросът е точно кога и как. Но това вече зависи от нас и колко време ще ни отнеме.
2: Освен в Италия, където сте живял повече от 20 години, предполагам, сте имали възможност да пътувате и до други дестинации.
1: Пътувал съм чисто за почивка, но да работя, да се развивам и да живея само в Италия.
2: Много хора са ви задавали този въпрос и може и да ви е скучен вече, но каква е тайната на най-добрата италианска пица и паста?
1: Пица? Не съм пицар, но може би брашното и отношението. А за пастата, правилният начин на приготвяне по-скоро, освобождаването на глутена от самите макарони, защото много често се пускай да се варят, не се бъркат, слагат се в соса и се дава, което не е баш така. Трябва си, има си време от пастарника до котлона, в котлона малко време самата да се ожени самия макарон с самия сос, да мине малко време да се отпусне глутена вътре, да стане така наречения крем, който се лепи по самия макарон. Има си тънкости.
2: И той как се освобождава?
1: Чрез бъркане, чрез карване на студен въздух, мантекацията, така наречената мантекация. Това въртея на тиганите, където правят готвачите. Това е измислено от италианците.

0: Става?
1: Чрез бъркане, чрез карване на студен въздух, мантекацията, така наречената мантекация, това въртене на тиганите, където правят готвачите. Това е измислено от италианците, това е, се нарича мантекация, самото вкарване на студен въздух, освобождаване вкарването на студен въздух в горещо ястие, освобождаването на щетеца на макарона.
0: В вашия ресторант всъщност предлагате италианска кухня, но с български прочит. Вярно ли е?
1: Абсолютно да. Моите два корена, така да ги кажем, защото аз съм българин и винаги ще съм българин, ще съм горд с това нещо, но съм израснал в държава, в която са ми дали една друга култура и която ми е на сърце и никога няма да мога да избегам от нея.
2: Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Поздрави от екипа ни днес Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Биляна Харизанова и Красимир Мартинов. До чуване!

Добре дошли в часът за музика с мен Маргарита Заберска. Добър ден и от тон режисьора Гергана Драмалиева, уважаеми слушатели. Днес ще слушаме шведския музикант, композитор, китарист и не на последно място певец Питър Гец. Той е син на легендарният джаз-саксофонист Стан Гец от брака му с шведката Моника Силвершолт. Няма да използвам високопарни думи, за да опиша таланта му, защото само след секунди сами ще се убедите, слушайки песните от албума «Bossa My Soul». Но преди това нека отдадем уважение към бащата на Питър Гец, самият Стан Гец, с изпълнение от 1964 година от албумът му с пианиста Бил Еванс.

С Стан Гетс, тенор саксофон и Бил Еванс пиано започна днешното издание на музикална мрежа по програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, мисля си едно добро начало. И както ви споменах, днес ще ви представя песните от албума Боса My Soul на синът на Стан Гетс, Питър Гетс. Започваме с композициите му «Лазурно-синьо» и «Танцувайки с луната». Желая ви добро настроение!

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев с предаването Музикална мрежа, а днес в компанията на талантливия певец, композитор и китарист Питър Гец. Очевидно е, че е наследил таланта на баща си, джаз-легендата, саксофониста Стан Гец. След като чухме две негови композиции от албумът му Боса My Soul, ще прозвучи с песента Не се тревожи за нищо на Стиви Уондър, твърде популярна и радваща се на множество кавър-версии.

0: Ако е грешно, композиция и изпълнение на Питър Гетс от албумът му, който слушаме днес с заглавие Боса My Soul. А сега, скъпи приятели на програма Христо Ботев, ще прозвучи песента Спомени в памет на Стан Гетс. Тя е композиция на Майк Ланг, един от дългогодишните партньори и пианисти редом до големия саксофонист. Тук, освен изпълнението, и текста е на Питър Гетс, в който е отразена дълбоката връзка между баща и син.
1: There's a photograph in a dusty frame of another time, another place, and you can hear the people.

Ист Стангец. Роден и израснал в Стокхолм, години преди да издаде първият си албум «Боса, My Soul», песни от който слушаме днес, Питър Гетс работи като студиен музикант и участва с роли в мюзикалите, клетниците, момчета и кукли и различни шоу-програми. Както чувате, песните от този албум са поднесени естествено и непринудено. От тях строи интимна и задушевна атмосфера. Продължаваме напред, за да слушаме отново негова композиция. Животът е забавен, любовта възвишена.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес с голямо удоволствие ви представям Питър Гетц, композитор, китарист, талантлив певец и син на легендарния джаз-саксофонист.

Just in Time, точно на време. Една от най-известните песни на британския композитор Жул Стайн. Днес слушахме интерпретацията на Питър Гетс от албумът му Боса My Soul от 2008 година. Многобройният екип от шведски музиканти, с който записва албума, и техният висок професионализъм го прави стилен и високо качествен. В следващите минути Питър Гетс ще прозвучи с Fragile, както знаете, запазена марка и композиция на Sting. Един, по мое мнение, много добър прочит на песента.

Есенни листа е една от най-популярните и красиви песни на унгаро-френският композитор Жозеф Кузма. Прочитът на Питър Гец и неговите колеги шведски музиканти е наистина трогателен и по-своему съвършен. Това е любов е заглавието на следващата песен, напълно издържана в стил боса нова, много лъчезарна и носеща добро настроение. Отново една чудесна композиция на Питър Гец.

Слушахме познатата ви композиция на величията в поп-рок музиката Sting, Eric Clapton и Michael Kamen It's Probably Me. Изпълнението и аранжимента на Питър Гетс бе наистина много добро. Музикална мрежа върви към краят си. Ще се радвам в компанията на талантливият шведски музикант Питър Гетс, добър наследник на баща си, джаз-саксофониста Стан Гетс, да сте имали интересни и приятни минути. Лично аз не се съмнявам в обратното. Желаем ви успешен ден, тон режисьора Гергана Драмалиева и аз, Маргарита Заберска.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниското ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите се заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефани Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи, а тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест, подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там, чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
2: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
3: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. Тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.

0: Това, което искаме промяна, тези хора трябва да останат в затвора до живот.
1: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
2: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кремена Данева.
3: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
4: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, не Север Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни, с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха едина за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
3: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
5: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
6: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
7: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
3: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги

0: и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри? Пита председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там, от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайлов градското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови

0: удари между Украина и Русия, от редактора Георги Петровски.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, Република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
0: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден.
3: Добър ден. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели

0: спечели суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2 на 1 в матча за суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72-ма финиширали.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Без валежи ще в северо-западна и в юго-источна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще офане цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духат до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявания от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското Дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари,

0: а Украйна атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От североизток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. На въпроса къде е Артефир, вече няколко дни поред отговарям. Артефир е във ваканция и затова днес няма да повдигаме този въпрос. Само ще припомня, че през август всеки делничен ден по това време по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес този концерт ще е доста разнообразен. Първо ще отбележим рождения ден на певицата Лея Иванова. Тя няма песни от Златният кос, защото на нашия фестивал пееха актьори, но пък участваше в наши спектакли с публика. Сега ще прозвучи кратък откъс от участието на Лея Иванова и нейният партньор Еди Казасян в спектакъла на редакция Хумор и сатира «Хумористично ателие» през 1982 година. Пълният запис на участието им можете да чуете в неделя в голямата къща на смешните хора, значи след новините в 18, а сега слушаме една от най-известните песни на Лея Иванова.
2: Това е една песен на Емил Георгиев. Вече ви казах, че от Порто Рико моята любов. Но аз тази песен съм я пяла с първите оптимисти, вторите оптимисти. Сега това са третите оптимисти, май. Както виждате, мъжете много бързо остаряват. Нали? Живееше в Порто Рико един младеж на име Чико. От сутрин чак до късна нощ с тежък труд изкарваше по някой грош. Веднъж реши младежа,

Един ден верната Анита спи с молю без ногу запита. Забрави вече хляба чер, пиши ми как се чувстваш като милионер.

Днес отбелязваме рождения ден на Михаил Белчев, който за съжаление ни напусна преди няколко месеца. Той бе певец, композитор и поет. В Златният кос има песни с негова музика и по негови стихове. Сега ще чуем две от тях. Закъснелият съпруг от 1977 година. Стиховете са на Емил Симеонов, пее Стефан Данилов, и Жалба за младост от 1982 година. Музиката е на Мори Саладжем, изпяя Тодор Колев.

Сега, понеже е 13-я ден от месеца, продължаваме с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», на които заглавието е дълго 13 букви. За 40 години за «Златният кос» са създадени над 720 песни, от тях само 31 са с заглавието.

0: С 13 букви, явно поетите, композиторите и актьорите не са чак такива фаталисти или пък, може би съзнателно или не, са избягвали такива заглавия. Ние също не сме отчаяни фаталисти, но все пак ще отбележим деня, макар да не е петък, 13 си е 13. Нека да започнем с втория златен кос от 1976 година, на който прозвуча песента «Вик на душата». Стиховете за нея написа Валери Петров, музиката е на Георги Генков и спяя Асен Кисимов.
1: Днес така ми се случи, че от нашего брата моя милост получи мощен удар.

Действа доста зловещо, с оглед личен напредък. Мислех, ей, ще заплаче, що му каже не бива, а то тъй го разсмяче още в

На 13-я ден от месеца продължаваме с още две песни, които имат заглавия с 13 знака. Първата е чадърен мотив. Тя е от Златният кос от 1977 година. Стиховете са на Димитър Точев, музиката е на Александър Йосифов и спяя Хиндо Касимов. Втората песен с фатално число знаци в заглавието е «Това изкуство» на поета Недялко Йорданов и композитора Вили Казасян и спяя Тодор Колев през 1983 година.

защо ги няма мъжките чадъри в тоя град. Пак един не пратил дръжките, а друг

Та насухує виновния, а асам із ікра. Ах, і в месяця дождовния сам мокр май по план. Ех, един не пратил дръжките, а друг не пратил плат.

Композиторът Петров ми изтънаника песен. Искам текст. Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море. Той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата. Не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров. А мелодията е такава. Ла-ла, тра-ла-ла. А след като мелодията е такава, ето какво се получава. Как да ти кажа, как да ти кажа, тука при бялата лодка на плажа.

за дует ще се пее на Орфея. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате, как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Всичко отмина, всичко изтече, ах, любовта ни.

Сега ще чуем още две песни от фестивала на редакция Хумор и сатира, които на 13-ти са с заглавия с 13 знака. Първо ще чуем Латинка Петрова с песента на поета Петър Софрониев и композитора Борис Карадимчев «Аз съм жената». Тя е от 2005-та. На следващата година Любомир Методиев и Александър Миланов създадоха песента «Облаче зелено», а пък Валентин Ганев я изпя.

градеж ж сам градила, і гардероб си принесох веднъж. Чакам за 8 март 3 карамфила.

Веднъж на малка улица край морска загърбил шумотевицата хорска. Приказвах си с облаче зелено, от мента и мастика сътворено. Така научих, че в висинето хвърчало си и то обаче. Ето, настанала веднъж небесна каша,

без краката, е леко позамайлом главата. Но после потрънясала пътека, достигнало в душата на човека. Видяло там неща преинтересни, за тварите небесни неизвестни. И облачето скоро проумяло, човек е по-голям от своето тяло.

Концертът ни с фатални песни от Златният кос, които имат заглавия с 13 знака и нищо друго не им е фатално, ще завърши с една не толкова щастлива и с една много щастлива песен. Първо ще чуем фискален блуз на поета Любомир Методиев и композитора Тодор Върбанов, изпяя през 2011 година Светослав Добрев. Щастливият финал ще е с щастливо стихотворение от 1991, автори са актьорът Велича Ушев, който тук е поет, и композиторът Александър Янков. Песента ще изпълни Велича Ушев, този път като актьор.

Вадиш ги от своето чопче. Насрещате формалност неизбежна. Уж просто нещо, договор на двама. За стока от тезгях или витрина. И всичко е почтено.

да сторил непростима грешка. Подобно на неука селска лелка, продал Христа без касова бележка. Уж просто нещо

0: 80 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето го и краят на днешния летен концерт, който ще продължи и утре след обедните новини, и през следващата седмица, и нататък всеки делник чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И не на последно място. През август, всеки вторник, от 16.30 можете да слушате специалното издание на Радио Енциклопедия в 4.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на

0: Радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Моя първа задача е да предвидя всички възможности за евентуална опасност. Имаме начин да ги спрем.
1: Вашите военни умове могат да измислят само това. Да използват сила. Да, разбира се, една термоядрена експлозия ще унищожи целия чуж живот, който е успял да проникне на Земята и завинаги да затвори пътя на нашите извънземни приятели.
0: Приятели? А откъде знаете, че са приятели?
1: А вие откъде знаете, че са врагове? Вие предлагате да пуснем бомба над града. Като оставим етичната страна на въпроса, убийството на няколко стотин невинни хора.
0: Забравяте, че тези няколко стотин души ще бъдат залог за безопасността на хората от цялата планета.
1: Само фактът, че допускате такова разрешение на проблема е достатъчен, за да полазят ледени тръпки по гърба на цялото човечество.
0: Да допускам неприятни възможности като тази е мой дълг.
2: Господа, господа!
0: Моля за извинение, господин Картер. Не трябваше да говоря така.
3: Те ще се опитат да хвърлят бомбата. Не им давай да пуснат бомбата.

0: Всичко живо е трева. По едноименния роман на Клифърд Саймък. Четвърта част.
1: Вярвам, че няма да разкажете това, което чухте тук, Картер.
2: Ние ви имаме доверие, млади господине. Вие ни държите в ръцете си.
3: Какъв смисъл има да разправям? Ние тук сме мишени. И да казвам и да не казвам, все едно няма къде да избягаме.
2: За сега е още рано да се тревожите. Това е само една от многото възможности.
3: Ако не намерите друг изход и сметнете, че това е единственото разрешение, направете го без да известявате предварително.
4: Нашият приятел генералът малко избърза.
5: Аз поне честно си казвам какво мисля. Не замазвам очите на никого.
3: Едно нещо трябва да разберете. Трябва да действаме честно, прямо. Има хора, чието мисли цветята могат да четат. Може би те четат мислите на някого от нас. Много е възможно да следят стъпка по стъпка всеки етап от вземането на решение. Всичко това е много важно. Ако не успеем този път, сигурно ще изгубим и всички други шансове.
2: Какви шансове?
3: Това е първата ни възможност да установим връзка с обитатели от друг свят. И естествено, не последна. Когато...
4: Какви са онези хора край колите?
3: Хора? Хора? Граждани на Милвил.
2: Какво ли искат?
3: Помощ. Здрасти, Вил. Защо не си с останалите?
6: Верно е, че ни трябва помощ. Само, че можем да почакаме, а не да хукнем веднага и да започнем да хленчим.
3: Много са изплашени, а?
6: Всички са изплашени. Ще се оправим някакси. Няма нещо на света, с което човек да не може да се справи. Ще вземат 1000 учени да се занимават с преградата. И може да не е след ден-два, но

0: се ще измислят нещо.
1: Да. Да, учените сигурно ще измислят, ако някой не им попречи.
0: Какво искаш да кажеш, брат?
2: Брат! Брат!
3: Нанси! Какво става? Какво се е случило?
2: Бързо, брат! Ела! В градината ти има пари! Откъде се взеха тези храсти, брат?
3: Забелязах ги още тази сутрин. Просто лилавите цветя се бяха превърнали в ниски храсти с много набъбнали пъпки. А сега пъпките са разцъфнали и...
2: са се превърнали в миниатюрни 50-доларови банкноти.
4: Това е просто невъзможно, брат.
3: Ти си ги разгледал добре, Джо. Сигурен ли си, че са истински?
4: Ето, погледни сам. Вземи лупата.
3: Да. Да, са онези, там всичко е възможно.
5: Ей, престанете да късате тези листа! Слушайте всички! Оставете ги да се растат!
6: А, по дяволите, Хиги, ние откъснахме само няколко, за да ги разгледаме
5: добре,
6: по-добре.
5: Добре, но не дейте повече. Всеки откъснат лист е 50 долара чиста загуба. Оставете ги да стигнат нормална големина. Нали така, брат?
7: Искам да знам само едно. Как ще си ги разделим? Разбира се, като узре.
5: Е, още не съм мислил по този въпрос. Може би най-уместно ще е да ги вложим в един общ фонд.
6: Аре, без такива номера.
5: Защо?
6: Най-хубаво ще е да си ги разделим поравно. Така всеки ще получи своя дял и да прави с него каквото си поиска.
5: Може би си права, може би си права. Все пак не трябва да решаваме прибързано, нали? След обед ще назнача комисия, която да разгледа въпроса.
1: Нанси, тези пари не струват нищо.
2: Какво говориш, брат?

0: Хващам се на бас, че всичките тези безброй листа банкноти имат само 30 серийни номера. Номерата на 30-те банкноти, които баща ти ми даде и тъпър открадна, разбираш ли?
1: Да, те просто са техни потомци.
2: Чуваш ли, брат?
0: Не, извинявай, кмете, не чух.
3: Аз твърдя, брат, че ние нямаме никакво право върху тези пари.
0: Да.
3: Точно така. Те растат в твоята градина и са твои лични.
0: Да, благодаря ти, Джон. Благодаря ти, Джон, но на мен тези хартийки не ми трябва.
2: О, брат, това е страшно благороден жест от твоя страна. Сигурен съм, че нашите съграждани достойно ще го чуят. Какво става там?
1: Мей, помогнете! Мей, Боже Господи!
4: Какво става, Мей?
5: Помогнете, Мей? Докторът! Той е в безсъзнание!
2: Какво? Как ще? Но само преди час му нямаше нищо, аз го видях само преди час.
5: Безсъзнание и там! Помогнете му! Той ни помага цял живот! А сега на него му трябва...
0: Мей, успокой се! Разбира се, че ще му помогнем, няма да го оставим така.
1: Ела, Мей, ела с мене, успокой се, те ще му помогнем.
4: Той толкова е направил за нас, трябва да му помогнем!
6: Екмете, нали си специалист по съветите? Ха сега да ти видя какво ще измислиш.
1: Сега докторът ни е нужен повече от всякога. В града има болни и тъй или иначе трябва да го изправим на крака.
0: Така е.
3: Работата е там, че между нас няма нито един, който да разбира поне малко от медицина.
2: Тихо. Ето какво ще направим. Ще се свържем по телефона с някои лекари и ще им разкажем какво се е случило. Ще опишем симптомите и може би така ще успеят да поставят диагнозата и да ни съветват как да го лекуват.
4: Защо стоим и само си чешем езиците?
1: Трябва да действаме, и то незабавно.
0: Да, трябва да действаме.

0: Господин Картер, колко хубаво, че най-после се обадихте. Надяваме се, че събитията се развиват добре. Предполагаме вече, че сте започнали предварителни преговори.
1: Не се обаждам за това.
0: Нали така се условихме? Вие да говорите от наше име.
1: А условихме ли се да ме разигравате като кръгъл глупак?
0: Не ви разбираме. Бъдете така добър да обясните мисълта си.
1: Машината на времето.
0: О, това ли?
1: Да, това.
0: Но господин Картер, ако ви бяхме помолили да я вземете с вас, вие щяхте да си помислите, че ви използваме и сигурно щяхте да откажете.
1: А вие не ме ли използвахте?
0: Е, отчасти. Нуждаехме се от помощ. Беше изключително важно за нас да препратим механизма във вашия свят. Веднъж като научите нашите
1: никак
0: планове...
1: Никак не ме интересуват вашите планове. Вие ме измамихте и сега сами го признавате. Не е този начинът да се започнат преговори между два свята.
0: Искрено съжаляваме. Не за това, че изобщо го направихме, а за начина, по който го направихме. Ако можем да ви бъдем полезни с нещо...
1: Можете. Можете с много неща. Първо, прекратете тези шеги с парите по храстите.
0: Но това е възнаграждение, нали? Ви обещахме, че ще върнем вашите 1500 долара. Обещахме ви, че ще получите много повече от 1500.
1: Карали ли сте някога вашите четци да ви четат книги по икономика?
0: Да, разбира се.
1: И внимателно ли следяхте как изграждаме нашата икономика?
0: Според силите ни, понякога е трудно.
1: И сигурно сте научили, че парите растат по храстите?
0: Не, няма такова нещо. Ние знаем как се правят парите.
1: Тогава?
0: Но каква разлика има? Парите са си пари, откъдето и да произхождат, не е ли така?
1: Дълбоко грешите. Трябва да се запознаете по-добре с тези въпроси.
0: Не би да искате да кажете, че нашите пари не струват.
1: Не струват. Пукнат грош не струват.
0: Надяваме се тогава, че не сме причинили зло на никого.
1: Парите не са толкова важни. Има други неща, много по-важни. Вие ни изолирахте от останалия свят. При нас сега има болни. И в целия град има един стар нещастен доктор. Сега самият той е болен и поради вашата намеса никакъв друг лекар не може да влезе в града.
0: Трябва ви разпоредител. Веднага ще ви изпратим високо квалифициран разпоредител. Най-добрият, с когото разполагаме.
1: Не знам за разпоредителя, но помощ ни трябва и то незабавно.
0: Ще направим всичко, което е по силите ни.
2: Аз говори отскоро ваш език. Ако не разбира, още веднъж ти пита.
1: Много добре се справяте.
2: Вие, господин Картер?
1: Да, да, а вие?
2: Мой заглавие за вас голяма безсмислица. Аз така решил. Вие ме назовава господин Смит.

0: господин Смит. Много се радваме да ви видим между нас. Вие сте разпоредителят, за когото ми говорих.
1: Не. Той, онзи другият, но той няма. Той няма заглавие, което да ви кажа. Той не говори с звуци. Той чува и отговаря само с музък. Той малко странен.
0: Телепат?
1: Да, само ти не ме разбира погрешно. Той голям ум и много бърз. Разбира ли, ние от различни светове. Има много различни светове, много различни народи. Ние с радост приемаме вас.
0: Вас са ви изпратили като преводач.
1: Преводач? Не мога разбера.
0: Преводач, това значи вие да говорите вместо него. Той казва на вас, вие на нас.
1: Да, разбира се. И също вие казвате на мене, аз на него. Но аз не само преводач, аз дипломат, отлично подготвен.
0: Моля?
1: Да помага в преговори с ваш народ, всички сили.
0: Вие казвате, че има много различни светове и много различни народи.
1: Не всеки свят има народ. Някой няма нищо. Други имали някога разумни същества, но вече няма. Жалко какво става с разумен живот, толкова кратък и къс.
0: А разумните същества... Всички ли са хуманоиди?
1: Хуманоиди?
0: Като нас. С две ръце, два крака, една глава.
1: Повечето хуманоиди, повечето като теб и мен. Момент. Той, много разтревожен, казва, всичките хора болни. Никога не виждал толкова ужасно болни.
0: Това не е верно. Той греши.
1: Не може бъде. Той смазан от съжаление, той ужасен. Може вижда вътре в човека. Вижда всичко лошо. Казва, който не болен сега, бъде много скоро. В някой от тях болест още спи. В други наслоения от предишни болести се още в тях.
0: А той? Той може ли да ни оправи?
1: Не само да оправи. Пълен ремонт. Тялото стане съвсем ново, но трябва работим бързо.
2: Брат!
0: Да, Джо?
2: Търсят те от външното министерство.
3: Обажда се Нюкум.
0: А, да.
3: Аз сега се намирам в Елмор. Предадохме накратко вашия разказ на представителите на печат. Но сега те искат лично да говорят с вас, да ви видят.
0: Нямам нищо против. Само трябва да дойдат при преградата.
3: Аз пък съм против, но те са така ужасно настойчиви, че просто няма как да откажа. Принуден съм да се съглася. Разчитам на вашата дискретност.
0: Ще направя каквото мога.
3: Добре. И без това не мога да ги спра. След 2 часа, на същото място, където се срещнахме.
0: Разбрано. Надявам се, че мога да взема един приятел със себе си.
3: Да, разбира се. И за Бога внимавайте.
4: Тихо, колеги, тихо. Моля ви за внимание. Аз съм Джъдсън Барнс от Associated Press. А вие, предполагам, сте господин Картер.
0: Да.
4: А кой е господинът с вас?
0: Казва се Смит.
5: Той май идва направо от карнавал, да?
0: Не, той е хуманоид от един от съседните светове. Дошъл е да помага във воденето на преговорите.
6: Здравей, господа.
4: Предлагам да започнем нашата пресконференция. Ние естествено получихме информация от властите, така че няма нужда да повтаряте това, което сте казали на тях. Но ние имаме някои въпроси. Имате думата, колеги. Виждате, въпросите не са малко.
0: Да.
4: Просто се избирайте един по един.
0: Да. Вие кажете.
7: Благодаря ви, господине. Кейлеб Ривърс от Канзас Сити Стар. Бихте ли ни обяснили малко по-точно вашето положение? Вие официален представител ли сте, неофициален или само посредник?
0: Не, съвсем официално лице, бих казал. Знаете ли за баща ми?
7: Да. Казаха ни как се е грижил за цветята, които намерил, но

0: Съгласете се, това е съвсем недостатъчна квалификация за ролята, която изпълнявате сега.
1: Аз нямам никаква квалификация и не съм подготвен за никаква роля. Откровено казано, чуждоземците едва ли са могли да си изберат по-неподходящ представител.
0: Разбирам. Но, въпреки вашето откровено признание, вие изпълнявате ролята на посредник. Бихте ли ни обяснили защо?
1: Просто нямам друг избор. Положението е такова, че трябва да се установи осъзнат разумен контакт между чуждоземците и нас. В противен случай ще настъпи хаос.
0: Какво по-точно имате предвид?
1: Сега целият свят е изплашен. Трябва нещата, които стават, да се обяснят по някакъв начин. Няма нищо по-лошо от необяснимите явления, от безпричинния страх. Кажете ви.
2: Франк Робъртс от Washington Post. Доколкото разбирам, чуждоземците искат да получат достъп до нашата планета. А в замяна предлагат да ни дадат богат запас от знания, които те са натрупали през вековете.
1: Да, точно така.
2: Защо искат да ги пуснем на нашата земя?
1: И на мен не ми е съвсем ясно. Изглежда, че трябва да минат през нашата земя, за да могат да продължат към други светове. Честно признавам, че това не е лъжица за моите уста и нищо не разбирам. В този момент ние можем да направим само едно. Да се съгласим да водим преговори с чуждоземците.
2: Известни ли са ви някакви конкретни условия?
1: Не. Не съм известен.
2: Обаче сега вие имате, нека да го наречем съветник. Може ли да зададем някой друг въпрос на този ваш господин Смит?
3: Въпрос. Приема ваш въпрос.
2: Съществуват ли някакви условия, на които вие и народите на всички останали светове особено да държите, преди да постигнем споразумение?
3: Само едно.
2: И какво е то?
3: Ще ви обясня. У вас има едно явление, което вие нарича война. Много лошо, разбира се, но може да се оправи. Рано или късно народ излиза от детство и престава да играе на война.
4: Да, войната е много лошо нещо. Но какво?
3: Сега ще ви обясни. Вие има много запаси от радиоактивни вещества. Имате много от тях. Така било веднъж и в един друг свят. Когато ни е пристигнали, нищо не останало. Нищо живо. Много тъжно. Всичко, което диша, изтрито от земята. Така че ние настоява. Всички радиоактивни материали да се разпръсне на много и далечни места и в малки количества.
2: А откъде ще разберете вие, че радиоактивните материали са действително разсредоточени? Може някое правителство да каже, че е изпълнило условията ви, а всъщност да не е. Как ще проверите дали е истина?
3: Ние наблюдава.
4: Притежавате способ за откриване на запаси на радиоактивни вещества?
3: Точно така.
2: Добре тогава. А ако знаете, да речем, разберете, че са останали големи неразсредоточени количества радиоактивни материали, как ще постъпите тогава?
3: Ние ги хвърли във въздуха. Ние определим срок до този ден всички количества вещества разпръснат. Ден идва, а някъде все още големи запаси. Тогава те

0: Автоматически.
1: Благодаря ви, любезни човече. Точно тази дума се мъчил да произнесе. Те автоматически се взривяват. Ние вече притежаваме механизъм, който показва всички места на струпани запаси.
2: Дявол да го вземе. Летящата машина на времето.

0: Значи, сега вече няма да има война?
1: Да, война няма да има. Но това никак не ме кара да се чувствам по-добре. С нас може да се случи нещо по-лошо от война.
0: На този свят няма нищо по-лошо от войната.
1: Може би си права. Едно нещо обаче не ми е ясно. Та те можеха да ни завладеят, без да ни питат за това. Само с малко търпение и малко време можеха да заемат цялата земя, а ние не бихме подозирали дори.
0: Изглежда, тук е важно времето. Навярно има някакъв срок. Сигурно не могат да си позволят да чакат.
1: Те имат време колкото си искат. Те могат да управляват времето.
0: Ами, ако пък имат нужда от хората. Ако в нас има нещо, което те не притежават и което им трябва.
1: Помощници и съдружници. Цветята имат колкото си искат. Тук сигурно причината е друга.
0: Може би те не са точно хората, които трябват на цветята. И продължават да търсят подходящи приятели, подходящи партньори.
1: Може би другите не са се оказали достатъчно подли. А ние сме точно такива.
0: Какво става с тебе, брат? Нещата не вървят добре. Бях в общината. Там оная малка сбръчка на маймуна лекува всички наред. И татко е там. Помага. Ужасно е.
1: Какво ужасно има? Това същество, наричай го както искаш, излекува нашия доктор, оправи сърцето на Колдуел.
0: Е, точно това е ужасното. Те са съвсем като нови. Той не ги лекува, брат. Той ги поправя като машини. И след като се справя така лесно с нашите тела, не би ли могъл да повлияе и на нашите умове? Да измени начина ни на мислене.
1: За някои хора в Милвил това съвсем не би било вредно.
0: Не си прави шеги с това, брат. Говориш така, за да прогониш страха си.
1: А ти пък представяш нещата толкова сериозно, за да изглеждат съвсем обикновени, Нанси.
0: Но това не помага. Никак не са обикновени. Изпрати ме до нас.

0: Здравей, Джо. Отбих се да...
1: Един момент.
0: Какво е станало, Джо? Какво ти е?
1: Обажда се Алф.
0: Алф? Ало, Алф?
2: Брат, ти ли си брат?
0: Аз съм.
2: Къде си, Дена? Колко време те търся? Звъня по телефона,
0: какво не мога... Какво се случило, Алф? Само не се вълнувай, моля те.
2: Добре, ще се постарая да бъда спокоен.
0: Е, казвай, какво се е случило?
2: С големи мъки се добрах до Елмор. Пътищата задръстени, ужас. По радиото чух за делегацията, дошла да разговаря с теб. Сенаторът, генералът и останалите там. И се вдигнах направо в хотела при сенатора. А там лудница. Телевизионни камери, журналисти, полиция. С една дума не можах да се добера до сенатора. Но с един човек все пак успях да поговоря.
0: Да?
2: Още като го видях и го познах от снимките по вестниците. Он е дето се казва Давънпорт.
0: Биологът?
2: Точно тъй. Сгащи го в един ъгъл и му обясних, че трябва на всяка цена да се срещна с сенатора. Гледам го бял като платно, вир вода. Вир вода станал от пот. Помислих си дали не е болен и го попитах, не би ли могъл да му... Не бих ли могъл аз да му помогна. Тогава той

0: ми каза. Не, че искаше да ми го каже, ами изглежда просто се изпусна. И сигурно сега съжалява за това. При живота си не съм виждал човек в такова
1: състояние. Алф, моля те, карай по същество.
0: Да, да, добре, добре. Забравих да ти кажа, че тук изведнъж гръмна новината за летящата чиния, дето си е домъкнал със себе си. Радиото само за това се дере. Та този, Давънпорт, едва ли не агонизираше, беше вън от себе си. Каза, че условието на онези да унищожим ядрените запаси е най-лошото, което може да ни се случи. В Пентагона вече били убедени, че чуждоземците застрашават съществуването ни и че трябвало да ги спрем.
1: Алф.
0: И казва...
1: Алф.
0: Казва, че искали да ги спрат преди да завземат по-голяма територия и че има само едно средство да постигнем това. Да се хвърли над Милвил водородна бомба. Ало? Ало, брат? Брат, слушаш ли? Отговори.
1: Да.
0: Брат, слушаш ли?
1: Да, слушам те.
0: Според мен, Девънпорт знае много повече, отколкото каза. Говори минута две и след това млъкна. Очевидно се сети, че няма право да ми разправя тези неща. Но си има една идея фикс. Мисли, че само едно може да спре военните. Общественото мнение. Главното е, че хората искат чуждоземците да дойдат. Те биха се зарадвали на всеки, само да унищожи проклетата бомба. И този твой биолог иска да разкрие тайната.
1: Да. Но това е безумие, Алф. Целият град ще подлудее. Тази сутрин помолих генерала...
0: Какво? Помолил си генерала?
1: Да.
0: Подявалите, брат? Да не би да си знаел?
1: Разбира се, че знаех. Всъщност, не знаех, че ще го направят, но... Но знаех... Знаех, че ще обмислят такава възможност.
0: И... На никого не си казал нито дума.
1: Какво би направил ти на мое място? Би разгласил на целия град да обезумеят хората от ужас ли?
0: Не знам. Не знам какво бих направил.
1: Алф?
0: Да.
1: Алф, сенаторът в хотела ли е? Искам да кажа сега, в момента.
0: Да, мисля, че и тук. Искаш да му се обадиш ли?
1: Не знаеш, ще има ли някаква полза, но все пак... Все пак, може би си струва да опитам.
0: Тогава... Аз ще затворя и брат...
1: Да?
0: Брат, на добър час, т.е. подявалите, просто желая ти успех.
1: Благодаря ти, Алф.
2: Значи, ти си знаел. Знаел си през цялото време.
1: Не можех да кажа на никого, дявол да те вземе. Помоли генерала, ако ще го прави, да го прави без предупреждение. Да ни казва. Просто една светкавица, която ние по всяка вероятност няма и да видим. И ще умрем, разбира се, но само веднъж. Няма да умираме хиляди пъти.
2: Ами, ако никой не се застъпи за нас, какво ще правим?
1: Какво? Какво можем да направим? Да бягаме? Не можем. Няма къде да се денем. Ние сме под прицел, като мишена.

0: Ало? Ало, сенаторът ли е на телефона?
1: Да.
0: Обажда се братчо Картер от Милвил. Тази сутрин разговаряхме на преградата.
1: Разбира се, господин Картер, аз помня. С какво мога да ви бъда полезен?
0: Ами вижте, носи се слух...
1: Носят се много слухове, Картер. Аз сам чух вече половин дозина.
0: Носи се слух, че над Милвил ще хвърлят бомба.
1: Това е само слух. Няма никакво потвърждение.
0: Сенаторе, кажете ми истината. За вас това е само една неприятна новина. За нас е въпрос на живот и смърт.
1: Разполагам само с една достоверна информация. Между държавите, притежаващи ядрено оръжие, се водят съвещания на високо равнище. Разбира се, съвещанията са строго секретни.
0: Ясно. Ясно, можете да бъдете напълно сигурен.
1: Няма да скрия от вас, че съм безкрайно обезпокоен. Старая се да събера достоверни сведения.
0: Значи, положението е критично.
1: Ако преградата се придвижи дори с един метър, ако се случи нещо непредвидено, не е изключено да се вземат крайни мерки.
0: Какви са нашите шансове?
1: Нямам представа. Не знам какво мислят в Пентагона и с какви сведения разполагат. Не можете ли вие там, в Милвил, да предприемете нещо от своя страна?
0: Можем да излезем с апел чрез вестниците, радиото.
1: Няма да помогне.

0: Винаги ще съществува възможност да сте попаднали под влиянието на чуждоземците. Най-важното е да запазите спокойствие и ако може да се предотврати всякакво придвижване на преградата. За нищо друго не трябва да се грижите.
1: Разбира се, сенаторе.
0: Благодаря ви, че се обадихте. Ще поддържам връзка с вас.
1: Дочуване. Не знае. Не знае, пък и не иска да говори. Не е в негова власт да ни помогне.
2: Как мислиш, брат? Могат ли да направят това?
1: Всичко могат.
2: Ние трябва да направим нещо. Трябва да действаме всички заедно. И имаме начин да се измъкнем. Имаме скривалище.
1: Джон, не! Не, не можем да направим това. Не още. Това значи да изгубим всяка надежда за преговори. Те не трябва да разберат.
2: Обзалагам се, че вече знаят. Те ще се погрижат за нас. Няма да ни изгонят. Ще ни осигуряват храна. Ще намерят разпоредители, които да ни лекуват.
1: Джо, забравяш, че всичко се промени. Цветята вече ги няма в градината ми. Останаха само храстите с парите.
2: Но ти можеш да намериш мястото, нали?
1: Не си мисли, че е толкова просто.
2: Можем да го намерим. Ще се строим плътно в редица. Ето така, ръка за ръка и ще тръгнем през градината. А можем и... Брат, хайде да им позвоним.
1: Не. Не, това ще направим само в най-крайен случай. Защото веднъж стане ли, връщане назад няма. По всяка вероятност ще се откъснем от човечеството завинаги.
2: Все е по-добре, отколкото да умрем.
1: Нека не избързваме. Все още има надежда хората и цветята да съумеят да се спогодят.

0: Слушам те. Къде си?
1: Тук съм. Аз съм брязда. Тук съм отдавна. От дълги години. И чакам минутата, когато ще заговоря с теб.
0: Ти знаеш ли?
1: Знаем. На място за отчаяние няма.
0: Няма?
1: Ако този път претърпим неуспех, ще се опитаме отново. Може и в друг свят. Или ще трябва да почакаме, докато радиацията се разсея.
0: Ще трябва да чакате години.
1: Ние ги имаме тези години. Имаме време колкото искаме. Ние нямаме край. И времето няма край.
0: Но за нас времето има край.
1: Да, знаем. Много съжаляваме за вас.
2: Брат, тук ли си, брат?
0: Насам? Тук съм, Нанси.
2: Стори ми се, че говориш с някого, но никъде не те видях. Търсих те и цялата къща.
0: Какво има?
2: Пияницата те търси. Чаката на преградата. Едва успял да се промъкне през постовете и иска непременно да те види.
0: Но, нали той...
2: Иска да говори с теб и никой друг. Ела, брат, да вървим.
3: Ти ли си, братко?
0: Аз съм.
3: Нямаме много време. Постовете знаят, че съм успял да се промъкна. Търсят ме.
0: Какво искаш?
3: Не какво искам аз, а какво искат всички. Вие сте в капан.
0: Знам. Човечеството е пред своя край.
3: Не е край. Казвам ти. Има начин, стига само във Вашингтон да разберат.
0: Ако наистина знаеш някакъв изход, защо губиш време да ме търсиш? Можеш ли да кажеш на
3: кого да кажа? Кой ще ми повярва? Кой съм аз? Пияница. Не храни, майко. Ти си човекът, който трябва да им обясни. Все някой ще ти слуша.
0: Ако има какво да слуша.
3: Има. Ние имаме нещо, което чуждоземците нямат. И сме единствените, които можем да им го дадем.
0: Всичко, което им трябва, те могат да си го вземат без да ни питат.
3: Цветята също имат уязвимо място.
0: Не ме разсмивай.
3: Цветята са много старо племе. Колко старо не знам. Те са минали през много светове и са познали много живи същества, но никога друго племе, освен нашето, не ги е обикнало. Не ги е засявало в градините си и не се е грижило.

0: за тях заради красотата им.
1: Ти си луд. Абсолютно побъркан.
2: Брат, а може би той е прав. Хората са се научили да ценят красотата на природата едва преди 2000 години. На пещерния човек и презумно му е минавало, че цветето е красиво.
0: Само човек от земята би изкопал от горите 2-3 самотни цветенца. Би ги донесъл вкъщи и би си грижил за тях заради красотата им. А до този момент и на самите цветя и презумни им е минавало, че са красиви. Никой до тогава не ги обичал и не се е грижил за тях.
1: Колко е просто. Нищо на света не е толкова просто. И все пак, като си помисли човек, има логика. И това е единственото обяснение, в което има някаква логика.
0: Брат, защо да не им поставим едно условие? Да настояваме част от тях, когато дойдат на земята, да си останат само цветя.
2: Така, че да можем да ги съдим в градините си, да ги обсипваме с грижи и да им се любуваме заради самите тях.
1: Нима това е изходът? Как мислите? Дали ще излезе нещо от това?
2: Разбира се, ще излезе, брат. Трябва да излезе.

Чухте четвърта част на радиодраматизацията «Всичко живо е трева» по едноименния роман на Клифърд Саймък. Редактор Будинка Русанова. Участваха Любомир Младенов, Елена Гаджокова, Илия Добрев, Петър Гюров, Сава Хашъмов, Антон Горчев, Петър Петров, Михаил Петров, Васил Димитров, Иван Йорданов, Бочо Василев.

Силев и други. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Йорданов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Радиодраматизация и постановка Мария Нанчева.

0: след годишния преглед на конкурса Евровизия, неговият ръководен орган одобри промени в правилата за изданието през 2027 година в българския град Бургас, се съобщава на сайта на конкурса. Новите правила предвиждат засилени мерки за защита. Победителят няма да може да бъде домакин, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или други обстоятелства застрашават сигурността на държавата или региона му. Уточнени са и правилата за използването на записан звук, а всички артисти ще трябва да са навършили поне 18 години в деня на първата си репетиция, вместо досегашните 16. Повече за предстоящото в Бургас издание ще чуете в новините в 17. С 4-дневна програма, която включва възпоменателни прояви, изложби и културни събития, Берлин отбелязва 65 години от началото на строежа на Берлинската стена, съобщава Визит Берлин. Основното възпоменание се провежда на улица Бернауер, едно от историческите места, свързани с разделението на града. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Центъра на програмата е и временна художествена инсталация при Бранденбургската врата. Инсталацията е част от открита изложба, посветена на историята на разделения Берлин. Посетителите ще могат да се запознаят с исторически материали и свидетелства за живота в града по време на разделението. Възпоменанията продължават до 16 август с обиколки, четения, музикални прояви и срещи. Биографиите на 140 души, загинали при Берлинската стена, ще бъдат прочетени на глас. Организаторите поставят акцент не само върху историческата памет, но и върху значението на свободата и демокрацията. За новините Александра Георгиева.
0: 210 златни статуетки на Волфганг Амадеус Моцарт са откраднати от родния му град Залцбург по време на изложба, открита в средата на юли, по повод 270 годишнината от рождението му, съобщи Associated Press. Творбите са проектирани от немския концептуален художник Отмар Хьоро. Допълва Калина Колева.
2: Отмар Хьоро е възнамерявал да продаде статуетките за около 100 евро бройката след края на изложбата. Пред агенцията той заяви, че кръците не са станали милионери, но са съсипали експозицията, за която той е работил дълго време. Според него това е организирана кражба и тук посетителите нямат вина. Статуетките са били поставени в къщата на композитора, в градините Мирабел, които са популярна туристическа атракция, както и в двата павилиона. Те са взимани на няколко пъти, като първоначално от фондацията са забелязали липсата на 80 от произведенията. За Отмар Хьоро, който е известен със своите скулптури, изработени от полимер, това не е първата кражба на негови творби. От инсталация в Байройт, Германия, цял набор от статуи, посветени на Рихард Вагнер, бяха откраднати в рамките на 10 дни. Кражбата помрачи изложбата, за която всички работихме усилено от месеци. Аз исках да покажа в своите творби човешката страна на Моцарт, защото въпреки неговата гениалност е бил нормален човек, каза Хьоро пред агенцията. 2026-та е юбилейна за Моцарт. През цялата година в родния му град се провеждат различни културни събития, посветени на известния композитор. За новините Калина Колева.
0: Под егидата на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, в което участва и България, от днес протича приобщаваща към спорта културна програма, се съобщава на сайта на събитието. Тя се фокусира върху местната творческа общност, културното многообразие чрез танцови състави от цял свят и иновативните съвременни изкуства. Циркови артисти от цял свят се събират в латвийската столица Рига за 14-то издание на Международния фестивал за съвременен цирк и улично изкуство Ре Рига, който е един от акцентите в празненствата, с които се отбелязва 825 годишнината на града. Повече научаваме от Оля Стоянова.
3: Цирковият фестивал Ре Рига тази година преминава под слога на Заедно и събира от 8 до 15 август над 30 артисти от 11 държави в литовската столица. Фестивалът представя съвременния цирк като провокативно изкуство, което изследва границите на човешкото тяло. Програмата включва майсторски класове, работилници, дискусии с чуждестранни експерти, професионални циркови спектакли и зрелищни улични представления. Днес в обновената сграда на Рижкия цирк ще бъде открита от 17 часа и международната конференция цирково образование, което поставя във фокус Фландрия, един от най-успешните европейски модели за развитие на този арт-сектор. Изборът на Фландрия не е случайен, защото белгийският опит показва как циркът може да излезе от рамките на чистото забавление и да се превърне в образователен и социален инструмент за включване и на деца, и на възрастни. Сред най-очакваните спектакли за широката публика са иновативното белгийско шоу с бамбукови конструкции Бамбу и

0: Днешният среднощен огнен спектакъл на унгарската група Firebirds. Всички събития от фестивалната програма на открито са с вход свободен като част от празничния календар на столицата. За новините на програма Христо Ботев, Оля Стоянова.
1: Двама кипърски учители участваха в международна програма на ЮНЕСКО, посветена на живото наследство в образованието. Срещата, събрала преподаватели, експерти и творци от цял свят, се проведе в Хонконг, съобщиха от Културното министерство. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Двамата преподаватели в начално и средно училище бяха избрани след международна оценка. Признанието им е за образователните практики, които са разработили и внедрили в своите училища на базата на елементи от кипърското живо наследство. Целта на организираната от ЮНЕСКО международна среща бе обмен на опит за използването на нематериалното културно наследство в обучението в училище, посочиха от Образователното министерство. На нея кипърските учители представиха уроци за изкуството на такане фиткиотико и традиционния процес на производство на дървени въглища. Двата занаята са част от националния списък на нематериалното културно наследство. Тези учебни практики свързват експерименталното обучение с местните традиции, културното наследство и устойчивото развитие, бе подчертано в официалното съобщение. Те са разработени в рамките на образователни програми, включително програмата «Преподаване и учене с живо наследство», която се координира от Кипърската национална комисия за ЮНЕСКО. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Над 750 000 профила във Фейсбук и Инстаграм, за които се подозира, че са принадлежали на австралийци на възраст по 16 години, са премахнати, обяви Мета. Това се случва откакто Австралия стана първата страна в света, която въведе ограничение за профили на тинейджерите в социалните мрежи, предаде Reuters. Подробностите от редактора Александър Райчев.
3: Мета съобщи, че е деактивирала 462 000 подозрителни акаунта в Инстаграм и 294 000 в Фейсбук в периода от малко преди влизането в сила на австралийската забрана за социалните медии през декември до юни, което представлява увеличение от 331 000 акаунта в Инстаграм и 173 000 в Фейсбук, които според компанията са били премахнати до януари. Прилагането на закона продължава и тези цифри ще продължат да нарастват, увериха от Мета в изявление. От компанията добавят, че искат да се образят с закона, срещу който самата тя и други платформи се противопоставиха категорично, точно когато австралийският интернет регулатор обмисляше да заведе съдебно дело за принудително изпълнение срещу платформи, включително някои, които са собственост на Мета, за които се твърди, че не са предприели достатъчни мерки за спазване на австралийското законодателство. Никоя друга платформа не е публикувала данни за спазването на закона, които да съответстват на посочения от Мета период, но данните на австралийското правителство и множество независими проучвания показват, че повече от 8 от всеки 10 лица под 16 годишна възраст все още са били в социалните медии през първите 3 месеца от влизането в сила на забраната. На този фон в Австралия се води парламентарно разследване, като представители на Мета, TikTok и Google трябва да дадат показания в петък относно предприетите от тях промени в контекста на спазването на закона. За новините, Александър Райчев.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. В деня на 150 годишнината на една сбъдната визия за изкуството – Вагнеровия фестивал в Байройт, и в който френският писател Антуан Володин обяви, че за есенния литературен сезон ще издаде едновременно 11 нови романа чрез 11 различни издателства. Следващата ни емисия е в 17.

0: Klasično i romantično.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

0: продължаваме нашия разказ за 22-то издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест, проведен от 10 до 14 юни тази година в Китния черноморски град Поморие. Днес пред микрофона ще споделят своите впечатления и преживявания диригентите Павел Найденов, Йоханес Штайнман и Магдалена Хубауер от Австрия, Красимира Цуцуманова от България и композитора Стоян Бабеков, чиято 90 годишнина се чества официално на фестивала. Нека започнем именно с него и с това как се насочва към писане на църковна музика.
1: В началото на 60-те години, понеже се интересувах от църковна музика и от хорово пеене, написах няколко, обаче, дилетантски творби. А първата истинска творба, която написах с църковна тематика, това е Словослов за мира, посветена на 25 годишнината от възстановяването на българската патриаршия, която Димитър Димитров, Бога го пусти, изпълни с хора на Александър Невски на концерт. Но трябва да отбележа, че това беше първото изпълнение на творба от жив композитор на църковна тематика след Великия 9 септември. И нищо лошо не ми се случи, защото иначе имах предупреждения. И аз никога не ги боя написаните песни. Само знам, че в 24 тома съм събрал песенното си творчество, 18 от които са само с църковни песнопения. Като имам предвид, че съм написал 12 литургии, но понеже у нас никой не изпълнява българска литургия цяла в църквите, затова съм извадил в отделни сборници аналогичните песнопения, характерни за литургията, като Свети Боже, Херувимска песен, Тебе поем, Достойно ес, Отче наш, Господи помилуй и Богородица Дево радуй се, по 12 или 15 в отделен сборник. Този сборник, който в момента подарявам на хористите, е втората част на Богородица Дево радуй се, което е сборник с 20 литургични песнопения за различни състави, но там, включително сега в този новия сборник, който е втората част, даже имаме едно песнопение умишлено написано като за концертно изпълнение. Не е подходящо за литургия. Би могло да звучи, но не е подходящо за литургия. Плюс това имаме транслитерация на латиница, за да може да се пее от западните приятели, които обичат православна музика.
0: Може ли да ни споделите нещо повече за вдъхновението на композитора ви? Сте известен с вашата скромност, но все пак малко да открехнете вратата към искрата, която тръгва към творчеството.
1: Като всички младежи, самонадеяно започнах да си пиша песнички още в гимназията, като бях в музикалното училище. Сборници по текст на, примерно, Ненчо Савов, по Чичо Стоян, по Емил Видлишки, но тези сборници ги унищожих. Тогава написах и първата си клавир на Слоната, която пък изсвирих пред съучениците си в 11-ти клас, точно преди матурите. Но и не я унищожих, защото явно, че, нали, знаете, всяко нещо, като го погледнеме след време, си казваме, бе, можеш и по-добро, или можеш и по друг начин. Та затова унищожих тези клавири на слоната. А сега вече тези слонати, които имам за пиано, по номерация 1 и 2, са от малко по, ако мога да претендирам, за по-зрял период. А между другото, с тях е свързана една история, която беше характерна за онези години. 83-та година ми спряха един концерт в зала България. Дирекцията го забрани, защото в него имаше втората херувимска песен на Добри Христов, концерта на Бортнянски, третия, забележете, и от Чайковски, един тропар, мисля, че беше. Но понеже имаше там Алилуя, и концертна дирекция забрани концерта. това беше така като факт. До 2000-та година със композиторите така организирахме концерта «Нека бъдем по-добри» за нови български литургични песнопения, в който конкурс 5 издания само издържа, че после вече нямаше пари. А пък аз исках да има награди за престижните така състави, които изпълняват. Общо бяха представени 138 творби на тези 5 издания, от които 34 бяха премирани и изпълнени на съответните гала концерти след всяко издание. И той беше абсолютно анонимен обаче. Никой не знаеше от самите мои колеги, които бяха в журито, а те бяха ето и този Кирчо Попов тогава като младо момче и Мирослав Попсавов, кой още, които си спомням от старите творци. От композиторите песените Александър Райчев, Добри Добрев, Методи Григоров, Бойко Пусти, и него съм канил като жури от Сливен. Но никой не можеше, понеже аз ги исках нотите им на компютър набрани и на журито в 5 състава давах само нотите. И те да си напишат върху нотите съответната оценка, ако има такава. А оригиналите си бяха при мен. И като ми донасяха вече те своите рецензии, сравнявахме, събирахме се един единствен път с цялото жури тогава и уточнявахме кой каква награда има, коя песен по-точно каква награда има. И чак тогава аз им казах от кого е. И те много се изненадваха. Много често бяха оценили хора, които изобщо не познават. Което мен пък ме радваше. Тоест хора, които пишат, без да имат някакво име. Така умишлено в този конкурс давах и няколко мои творби и бях много любопитен да чуя рецензиите и коментарите, без те да знаят, че са мои творбите. Това ми беше много забавно. Този конкурс добре свърши работа, но някои от творбите навлизат в репертуара на отделни състави, но нямах възможност да ги популяризираме чрез издания, тъй като всичко това е много непосилно от материална гледна точка за съюзна композиторите. Музиката си е музика, словото е слово. Там, където свършва словото, започва музиката, но музиката трябва да отразява словото, значи текстът е водещ при песенното творчество. Стрима се, друго не мога да пиша, само българска музика. Даже в инструменталните си творби се стремя да прилагам българското музикално звучение. Освен това, в църковната музика специално, не ме е срам, не ми е неудобно да пиша и лесно изпълняващи се творби. Защото ако почнем да пеем само бурнянски, хората долу не могат да го запеят. Аз се радвах, когато в храм Свето Възкресение, то се намира в Красна Поляна, там бях 12 години диригент, и се радвах, когато долу хората пееха с нас. Да, пречаха ни, особено някои бабички, като почнаха да извишават горе басовете си, симпатично, но пречещо. Обаче, завладяващо долу, знам, че музиката, нашата музика от балкона е отишла долу при хората. И затова пише и по-лесно, да може да се запее. А и песнопенията, които съм публикувал със съюза на композиторите в тези сборници и херовински, има и малко по-сложни неща, разбира се. 16-та година Славил Димитров тогава беше на капелата диригент, изпълниха шестата херовинска песен, която не е много лесна. И едно Господи помилуй номер 4. Те са малко по-сложни, като за капелата написани, но добре ги направих сравнително, но те не са за популярно изпълнение.

0: казахте, че не е страшно да си на 90, но все пак дайте една рецепта за творческо дълголетие.
1: Няма. Когато човек има какво да каже, да го казва. Докато може да го казва. Защото сигурно има момент, в който ще спреме да може да казваме нещо.
0: И все пак, какво бихте пожелали?
1: Да работя. Работата иска работа, казваше Георги Димитров, професора. Той ми предаваше първите уроци по дирижиране и главното, което ми казваше, защото аз, между другото, завършил съм като музиковед. Занимавам се основно с композиция, а се наложи професионалната ми дейност, 29 години, както каза Таня, да се занимавам с хорово дирижиране. А хоровото дирижиране посещавах първоначално отделни часове, само при Лазар Максимов и Георги Димитров. И първоначално, понеже тогава беше характерно завършилите висшисти да ги разпределят по посочено от Комитета за култура място. И мен ми бях определили да бъда музикален драматург на операта във Враца. И докато се чакаше да ми осигурят там и квартира за разпределението, междувременно в Министерството на културата, тогава Комитет за култура, постъпи заявка от Съюза на слепите, че търсят за диригент някой. И комитета веднага преразпредели моята бройка от музикален драматург за хоров диригент. И аз това се смеях тогава, че добре, че бях взел няколко частни уроци при Лазар Максимов и Георги Димитров. После вече започнах ми сега малко по-упорита работа. И Георги Димитров, който беше един

много добър човек. Той ми казваше: момченце, работата иска работа. Пита го за движенията, какво да избирам като репертуар. Би казал: ти като излезеш пред хората, трябва да знаеш всичко на изус. А за движенията, нали знаеш схемата? 4/4, 3/4, 8, иначе няма да играеш балет на сцената, така че стой си пред хората и си дирижири. А пък имах един случай в Кърджали. По време на възродителния процес трябваше да правим концерт. Концертният директор се налагаше обязателно да си правим там концерта. Макар че аз не исках, защото в залата имаше войници с шмайзери. Вънка през залата също шмайзери. Да, залата пълна. И понеже нямаше места в хотела, ние бяхме една група, останали без места. Аз като диригент им казах: хайде, преднастанете хората пък тогава. Защо ви казвам това? Защото дойде един човек, хвана ме за рамото и каза: абе ти, ама на развален български, ти защо седеше пред жените и не пееше? И моя преводач, който имах един приятел турчин, му разказа, че той казва: началник на хора и така нататък. Това беше интересното, но турчин по време на възродителния процес взе ни с една кола, закарани в неговата кръчма, и по същия начин изпитах едно така удоволствие пред това, без да ви случи така самохвално, но моята песен на анонимен конкурс за полифонична музика 83-та година казваше се «Мир да цели», преведено на испански «Керей не ля паз». И понеже конкурсът беше в Богота, Колумбия, пък песента ми за мъжки състав беше спечелила първа награда. И според регламента, тъй като се провеждаше конкурси за композиции, но и за хорови състави, първата награда трябваше да се пее от всички участващи състави, т.е. от всички мъжки хорове. И ме поканиха да се дирижирам песента. Имаше хора от тогавашното Германска федерална република, Гърция, Португалия и, разбира се, от Аржентина, Хондурас, Чили и Колумбия.

много хоистина едно място. И ми казах, пиано, крешендо, декрешендо, форти и така нататък. И песната стана. И те, понеже на испански всички знаеха, ние на добре. Но беше интересно, че първото българско литургично песнопение, прозвучало в Латинска Америка, беше нашето българско песнопение. И посланника Гринберг тогава каза, че с

тази проява на нашата българска култура музикална, сме му отворили много пътища за контакт с другите институции в Колумбия и в Латинска Америка. А иначе до тогава там е работил като диригент Димитър Манолов, сигурно сте чували за него, симфоничен оркестър, но българска музика не е звучала. Не искам това да звучи така самохвално, но е факт. И съм го правил не заради себе си, както казваше и нашия министър на културата Георги Йорданов, който тогава ме командирова, каза, правя го не за тебе, Бабеков, ами за българската църковна музика. Той беше много интелигентен мъж. Нищо, че е комунист, обаче много интелигентен мъж, от Сливен. За съжаление, почина миналата година през декември.

0: Това беше документален звук от Поморие на творбата ТБ поем номер 3 от Стоян Бабеков в изпълнение на академичния хор Гаудеамус при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, Пловдив, с диригент Весела Гелева. Да дадем думата и на гостите от Австрия. С какво настроение дойдоха певците от New Choir, разказва Павел Найденов, новият директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн.
1: Да, тази година отново с New Choir сме тук и с Construction Choir за първа година. Какво ни доведе тук отново? Композиторите, които честваме тази година, юбилеите, красивата музика, написана от тези композитори. Така че, да, последните няколко месеца с много желание и страст се подготвихме много усърдно и надявам се, че се оплати труда, който положихме.
2: С какво отношение пеят сега хористите? Вече знаят какво е този фестивал, какво е църква?

0: динамики, ние дори променихме място, в което репетирахме, за да имаме по-добра акустична среда, за да можем да подобрим и звука, и динамиките, и да. Така че мисля, че всички положиха много усилия да направим една крачка по-напред.
1: И не мога да не задам въпрос по отношение на Дом Витгенщайн, честито. С каква идея поемате този пост? Какви намерения имате?
0: Няма да ви лъжа. По времето на бъдещия ми мандат има два големи юбилея. Тоест аз имам много тежката отговорност да подготвя една програма, която да бъде адекватна към културния живот във Виена, културната сцена там, да бъде едно пространство, което да предлага конкурентна програма спрямо другите културни институти. Червената нишка в моята концепция е връзката между традиция и съвременност, тъй като самия аз се занимавам с съвременно изкуство и социален дизайн, но в практиката си много често проектите ми са свързани с история от миналото, с архиви, но в това число искам да включа и дори фолклор в музиката, когато се занимавам с визуално изкуство, това са архиви, фотографии и всичко това се опитвам да го трансформирам в едно съвременно изкуство, един съвременен контекст, така че това е едната нишка, традицията и съвремието, отворените врати на Дом Витгенщайн, тъй като е една прекрасна сграда, която е фокус на много архитекти, философи, така че със сигурност ще работим повече и в изграждането на програма, свързана с самата къща като архитектурен паметник на културата.
1: Как оцениха сега участието си като обратна връзка?
0: Ами те вече попитаха дали е анонсирана датата за следващото издание, което означава, че те искат да се върнат тук и да организират вече почивката си за следващата година.

0: Милост мира номер 6 от Владимир Файнер в изпълнение на New Choir под диригентството на Павел Найденов, а ето и споделеното от диригентите помощници от Австрия Йоханес Штайнман и Магдалена Хубауер. Моето име е Йоханес Штайнман, някои ме наричат и Джони. Идвам от Горна Австрия, но живея във Виена. Тук уча. Пея в хорове още от началното училище. И най-важното нещо за мен е общуването чрез музика. Трябва да кажа именно, че пеенето и най-вече музиката са една от най-важните части в моя живот. А ако ме питате какво ме вдъхновява точно в хоровата музика, ще отговоря така. Ние използваме най-естествения инструмент, който има в природата, музикален инструмент, и това е нашият глас. Чрез него веднага можем да изразим, и то в дълбочина, нашите чувства и емоции. В същото време да ги обединим в общия ансамбъл на хоровия състав и така по този начин много бързо може да усетиш резултат. А освен това може и много бързо да получиш обратна връзка от публиката, която те слуша. Православната и въобще църковната музика са една хубава традиция, която ни обединява в някакво духовно преживяване. Именно това резониране заедно, звучене, съзвучие, много ми харесва. А тук точно това се получава чудесно, именно в църквата. Моята мечта е да стана композитор, да пиша много песни, които да пеем заедно.
1: My name is Magdalena Hubauer. I'm from Vienna and together with Pavel and Johnny, I'm one of the three conductors of Construction Choir Collective.
0: Казвам се Магдалена Хубауер и съм от Виена. Заедно с Джони и Павел съм един от тримата диригенти на Construction Choir Collective. За нас е голям шанс да бъдем тук, защото това, което чуваме, е твърде различно от това, което обикновено слушаме или пеем. Ние посветихме доста време на подготовката, за да научим музиката и е прекрасно да сме заобиколени от толкова много хорове наоколо. Така продължаваме да се учим, особено що се отнася до произношението, но не само това. Да слушаме тази музика, която не ни е толкова близка, е интересно и ново преживяване. Впечатлява ни и възможността да се доближим и да разберем този тип музика. Аз лично израснах заобиколена с много хорова музика, и светска, и църковна, защото моето семейство е хорово. Моята майка също е диригент, затова аз прекарах голяма част от живота си в католическата църква по време на службите. Но за мен хоровата музика е възможност да се обединиш с други хора. И именно онова чувство, всички да станат едно, е уникалното и може би най-великото, което може да се постигне. За мен и Джони в настоящия момент е важно да се съсредоточим в обучението си като диригенти, да можем да работим с различни състави, затова тук на фестивала ни е много полезно да контактуваме с други диригенти, да наблюдаваме как работят със своите хористи, как постигат онзи хоров звук, така можем да разширяваме познанията си за репертуар и просто да правим хубава музика.

0: Така звучи Свети Боже на Атанас Бадев в изпълнение на гостите от Виена Construction Choir Collective. А ето и разказаното от Красимира Цуцуманова, диригент на най-младите певци на фестивала.
1: Здравейте, с този състав хората на 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов от София сме за втора поредна година.
2: И с какво отношение идват тук да пеят православна музика?
1: Тъй като аз много съм им разказвала за този фестивал, защото аз самата съм участвала като хорист. И църковната музика е част от нашия репертуар, още откакто е възобновен съставът. Така че те имат отношение към тази музика и след първото ни участие, сега с много трепет и вълнение очакваха второто ни посещение тук в Поморие.
2: И малко повече да ни представите хора, как идват при вас да пеят тези деца.
1: Първо да кажа, че в гимназията се обучават ученици от 8 до 12 клас и съответно хора присъстват ученици от тези класове. Как идват? Водят се едни други, първо. Или пък така от любопитство, от интерес. Аз също поощрявам някои, които така чуя, че имат отношение към музиката, че пеят чистичко вярно, въпреки че в този хор, може би така някои диригенти няма да се съгласят с мен, но всички, които имат желание да се опитат, да пеят, да видят какво е, всички са добре дошли. Тоест, прослушване за нашия състав, за това, ами ти можеш да пееш в хора си, ти не можеш да пееш от един кръжок по рисуване, не важи, тъй като аз съм на мнение и това съм го научила и от моята преподавателка Венеция Карманова, че всеки един човек може да се научи да пее. С пълна сила това важи за учениците, които са така много отворени към това да учат нови неща, много бързо възприемат, много бързо попиват това, което им се подава и разбира се с работа, постоянство, сериозно отношение от тяхна страна. И от моя, разбира се, нещата се случват.
2: Как продължават от тук нататък, когато завършат гимназия? Имате ли впечатления?
1: Така, много интересно, благодаря за този въпрос. Тук му споделих, че за жалост или пък за радост, много голяма част от нашите ученици учат в чужбина, тъй като това е немско езикова гимназия, доста от тях се насочват към Германия, Австрия. И хубавото е, че казват, че си избират университет и с това съображение дали има хора в него. Тоест, това, което те споделят, че след като са пяли в хора на училището, имат нужда да продължат с тази си дейност и много от тях си намират хорове в университетите, в които отиват да следват.
2: Разкажете ми за сезонът, който протече, какви събития имахте през него?
1: Този изтекъл сезон беше наистина много така интензивен, мога да кажа, тъй като ние редовно

0: имаме наши участия, индивидуални самостоятелни концерти, имаме ежегоден коледен концерт. Всяка година от откриването на Немски коледен базар участваме в откритата сцена с благотворителна цел, тъй като хората, а и от, като цяло учениците от училището се включат в много благотворителни инициативи. Имахме и тази година едно участие в Брюксел по покана на фондация Млади таланти, където направихме самостоятелен концерт. Беше наистина така много интересно преживяване за нашите ученици.
1: И планувате ли подобни неща от тук нататък или това е зависимост от събитията?
0: Гледаме в програмата ни винаги да имаме и такива обмени, тъй като като немско езиково училище ние сме във връзка с ученически състави и хорове от Германия, предимно от Австрия, и правим така, стараем се да спазваме всяка година тази поредност. Правим такива обмени и съвместни концерти. Това е на принципа на обмен. Ние гостуваме, после те ни връщат визитата, приемаме ги тук, което е едно много хубаво изживяване за нашите ученици, пък и за гостите ни, тъй като те се чувстват наистина много ангажирани с това, защото правят нещо заедно с своите връстници от Германия. Правим съвместни концерти и това е изключително зареждащо за тях. Много голям опит е, тъй като работят и с друг диригент, нали, аз работя с другите хористи, нещо като този сборен хор, който сега се получи в момента.
1: И как се чувстват тук на фестивала, ако са ви споделяли?
0: Чувстват се прекрасно, не искат да свършват, тъй като, както видяхте, участвахме в откритата сцена, защото за тях е много вдъхновяващо това да дойдат и да покажат това, за което сме се готвили почти цяла година. Така че смятам, че са така много доволни, щастливи. Още повече, че тези пътувания извън училище, съжителството им извън училище, постоянно са заедно, изгражда много силни връзки помежду им, сплотява изключително много състава, тъй като в момента групата е ученици от 8 до 12 клас. Те са много големи приятели, много си помагат, много са близки и в училище стават много близки, така че това съвместно музициране изгражда много стабилни връзки, които продължават и след като напуснат училището.
1: Какво бихте си пожелали за себе си и за хора?
0: За себе си пожелавам винаги да имам такива прекрасни, прекрасни деца, така отдадени на хоровото пеене, тъй като училището ни може да се определи в категорията тежко училище. Казвам го с така леко намигване, но наистина те са много ангажирани с учебния процес и въпреки това намират време, сили, отделят, за да са на всяка една репетиция, да са подготвени за всяко едно събитие. И аз съм изключително благодарна на тези деца, родителите им, които подкрепят това участие в състава. И да, пожелавам си и на тях първо да бъдат здрави. Да бъдат здрави и все така вдъхновени, все така обичащи хоровото изкуство, хоровата музика и на себе си просто да имам винаги такива прекрасни деца като тях.

старинния напев молитво пролию в изпълнение на хора на Софийската 91-а немска езикова гимназия с диригент Красимира Цуцуманова завършва днешното издание на Кантата Юбилате, посветено на 22-то издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест. Разделяме се с пожелания за добро настроение от екипа ни Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона. Останете на вълните на програма Христо Ботев с още едно изпълнение на най-младите певци на тази годишното издание на фестивала в Поморие. Добри Христов, хвалите имя Господне!

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров.

0: Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
1: Адвокатите на двете момичета са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
1: Прокурор Стефанича Решарова обаче беше категорична.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Представили сме нови доказателства.
1: Разследването продължава, има много видеозаписи. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа, допълни прокурорът. При обявяването на решението на съдебния състав, съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража и че тя и колегите изподелят напълно мнението на първата инстанция. Преди да започне съдебното заседание, протестиращи пред сградата на съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, законът трябва да предвиди най-тежкото наказание.
1: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Към другите водещи новини. Следващият конкурс Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Директорът на конкурса Евровизия Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Подробностите за решението

0: Вещанието в репортажа на Даниел Инков.
1: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Да си пожелаем взаимен успех.
1: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
2: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
3: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не Север, Поморие, Бургас, Созопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е инвестиция за десетки години напред.
1: За новините Даниел Инков.
0: Реакции на задоволство преобладават сред бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
4: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Дали ще можем да се справим?
5: Със сигурност.
7: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия не е нещо, което да може да ни се опре.
8: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
0: Казаха минувачи пред колегата от БНР Бургас Калина Енчева. Поздравления за Бургас отправи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Според него Евровизия 2027 е уникален шанс за България и всички заедно трябва да се възползват максимално от тази възможност. Ще покажем на целия свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, заявява още кметът на София. От своя страна председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров изрази недоумение от решението конкурсът Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София. Според Петров, то трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб и е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Очакване, че горивата в България ще поевтинеят през следващите месеци, изразиха министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. По думите им, с обявеното вчера от Великобритания удължаване на лиценза за дейност на българските дружества от групата на Лукойл е предотвратена сериозна енергийна криза. Нефтът за бургаската рафинерия бива купуван от световни гиганти, а не от санкционирани дружества, заяви Симеонов, като допълни, че суровина е договорена до края на септември и се водят преговори за октомври. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
10: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
9: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
10: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
9: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
10: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
9: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
11: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
9: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Продължава гасенето на пламналия вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се разпространи в три посоки. В борбата с огъня са включени

0: няколко противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера в община Болярово беше обявено бедствено положение. Продължава и гасенето на пожара, който възникна на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Този пожар беше причинен от мълния и засегна десетина декара Борова гора. Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Овладяно е и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това обявиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение на нивото е отчетено само при ново село Видинско с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. А Румъния започна да спира и втория ядрен реактор в своята атомна електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Украйна за първи път е комбинирала 15 вида въздушни и морски дронове при удара си срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на Русия – Новоросийск. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че украинските военни са поразили петролна рафинерия и петролен комплекс в руската република Башкортостан. Още информация в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: При координирани удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен кораб и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Операцията демонстрира нарастващия обхват на украински ударен арсенал и способността му да атакува един от ключовите руски военни центрове в Черно море, коментира Зеленски в Екс. Руските власти обявиха извънредно положение в Новоросийск, а кметът Андрей Кравченко обяви създаването на кризисен център. Киев съобщи още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година насам, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. В Днепропетровска област обаче са пострадали петима, в Запорожие един. Засегната е и гражданска инфраструктура. При руските удари в Измаил на река Дунав са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. На този фон Румъния съобщи за нови два дрона, навлезли във въздушното и пространство. За кратко властите обявиха въздушна тревога в северната част на окръг Тулча. За новините Весела Владкова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-26 градуса в североизточните райони, Черноморието и в местата с валеж от югозападна България до 34-35 градуса в Сандански и Петричко. В югозападните райони в следобедните часове се разви купещо дъждовна облачност и вече на места има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня на много места в югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще има условия и за градушка. Значителна ще е купестата облачност и в централните, северни и североизточните райони, но там само на отделни места ще превали и прегърми. Предимно слънчево ще бъде в северозападната и югоизточната част от страната. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен североизточен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността на

0: западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. В двете тръби на тунел Витиня на автомагистрала Хемус тази вечер в 21 часа ще започне почистване на пътните знаци. До 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще става в основната лента и в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 60 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Нивото на река Дунав продължава да спада. Какво показват прогнозите за следващите дни? Ще разберем от разговора ми с Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, разговор, който започваме само след малко. И още в предаването днес, разликата в конкурентоспособността на Европа и световните лидери в иновациите продължава да се увеличава. Както източноевропейските, така и западноевропейските държави отчитат допълнително влошаване на позициите си, въпреки трайния политически фокус върху конкурентоспособността в целия континент. Две изключения показват възможния път за промяна, това в Ирландия и Нидерландия, където подобряват представенето си до голяма степен благодарение на притока на чуждестранни инвестиции. През 2026 година България се изкачва с едно място до 56-та позиция в тази обща класация за световната конкурентоспособност, но остава значително под равнището, което държавата заемаше през 2022. Какви са перспективите пред страната ни, ще разберем от разговора ми с Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации, който вече е тук в студиото, само след малко. И още в предаването днес, наскоро университетската библиотека в УНСС бе домакин на тържествена церемония по връчване на свидетелствата за професионална квалификация. На втория випуск завършил след дипломна квалификация управление и оценка на културни и художествени ценности, организирана от Института за следдипломна квалификация при университета. Тази програма е първата в България университетска следдипломна квалификация за придобиване на професионална квалификация експерт-оценител на културни и художествени ценности. За втора поредна година тя затвърждава своето място като единствена университетска образователна програма в тази професионална област. Акцент в следдипломната квалификация е поставен и върху процеса на оценяване на културните ценности

художествените произведения, като целта, разбира се, специализантите да освоят методи за финансова и застрахователна оценка на различни артефакти. Програмата е под ръководството на доцент Катя Михайлова от катедра икономическа социология към университета. А подробности днес от разговора ми с доцент Катя Михайлова и Красимир Радев, който е колекционер и собственик на галерия. И още срещи днес. Перперикона живя с ритуал, който не беше изпълняван в свещения град от траките. И това е много-много години назад. Последният жив велик шаман е 85 годишния от Гон Балтаджар, пристигнал в Родопите от Алтай, свещената планина на Централна Азия, за да се слее с духовете на Родопите. Десетки гледаха безмълни това уникално събитие, какво точно се случи и какво предсказаха тези духове, пазители на Перперикон, ще разберете от репортажа на Красимир Ангелов и Мехмет Реджеп от Радио Кърджали. Честито на всички бургазлии! Както вече вероятно знаете, Бургас ще е столицата на Евровизия през следващата година. Ще видим и как градът ще се подготви за това. А за вас днес с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор е Бошко Бошков. Музиката днес избира Цвети Бахариева. Редактор на броя Венета Гаврилова. Както ви казах, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно. Продължаваме само след секунди.

0: след обед за любопитните.
1: Сега с удоволствие казвам добра среща в ефира ни на нашият първи гост в предаването след обед за любопитните, директорът на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав Евелин Занев. Господин Занев, нашите слушатели чуха в новините, че Дунав продължава да пада нивото на българския участък. Каква е реалната ситуация в момента?
2: Здравейте! Преди да преминем към сериозната тема за актуалната ситуация в нашия участък с реката, би си искал да използвам възможността, че точно по това време имам възможността да говоря, да разговарям с вас, защото хората, които помнят стария бюлетин за нивото на река Дунав, точно по това време той се излъчваше всеки ден по радиото, а когато нямаше промяна, се чуваше така известното сон шожмон, което означава без изменение.
1: Така е. Разбира се. Така е, наистина. И за това и аз се възползвам от тази информация, която аз и вие помним. А сега да преминем какво е реалната ситуация с водите на Дунав в българския участък.
2: Да, към днешна дата ситуацията си остава неблагоприятна. Дунав в българския участък, а и не само в него, е в условията на продължително и сериозно маловодие. В редица участъци наблюдаваме дълбочини по корабоплавателния път, които са силно ограничени. Това пък пряко затруднява корабоплаването. Но особеното в тази година е продължителността на това маловодие, защото още в началото на месец май водните нива бяха под минималните стойности, средно минималните стойности за съответния период. А през последните седмици, както знаете вече, на доста места постигнахме изключително ниски стойности и бяха подобрени негативните рекорди.
1: Нека кажем, какво означават отрицателни стойности, например, минус 100 см?
2: Да, ами важно е да се направи това уточнение, защото отрицателните стойности понякога създават много погрешно впечатление. И ако видим минус 100 см, както вече го видяхме на няколко места, това съвсем не означава, че реката е пресъхнала или че водата е на 1 метър под морското равнище. Всеки водомерен пост има своя условна нула, което е приета референтна кота, спрямо която се измерва водния стоящ. Така че отрицателната стойност означава, че водата е под тази условна нула, а не под морското равнище.
1: Нека кажем сега за някои от основните ни места, където измервате. Например, Русе.
2: При Русе нивото е минус 118, като условната нула е на 11 метра и 20 см от морското ниво. Нивото при Русе е минус 118, като преди тази година

0: минималното измерено ниво беше през 2003 година и то беше минус 77 см.
1: Какви реално са прогнозите, господин Занев, до края на това лято?
0: На този етап нямаме основания да очакваме бързо и трайно нормализиране на нивата. Разбира се, развитието на тези нива зависи основно от валежите и оттока в целия водосборен басейн на Дунав, който обхваща немалка част от Централна и Югоизточна Европа. Тази година имаме един много важен фактор, а то е дългия и рано започнал период на високи температури в Централна Европа. Защото в България зимата и пролетта като цяло си бяха нормални и благоприятни, но Дунав не се определя от това, което се случва само в България и затова ние наблюдаваме целия водосборен басейн.
1: Така или иначе, обаче тези горещи лета в Централна Европа продължават. Променят ли се валежите? Виждаме, че и у нас сушата е предимство в последните дни.
0: Да, валежите са друг важен фактор, който свързва водното ниво в реката. Напоследък наблюдаваме все по-чести дълги периоди на суша, след което за няколко дни се изваляват количества, които са близки до средномесечната норма. И ако на пръв поглед това изглежда като компенсация, то от гледна точка на речния отток и на хидрологията това съвсем не е така. И когато голямо количество вода падне за много кратко време, значителна част от него се оттича бързо в реката и не се превръща непременно в устойчив приток. За Дунав е много по-важно да има устойчиво подхранване на целия водосборен басейн, постепенно натрупване на вода в почвите, подземните води и притоците. Затова ние тук казваме, че един кратък валеж може да повиши временно нивото, но това не означава, че ще реши проблема с маловодието.
1: Вие отчасти отговорихте на моя следващ въпрос, наистина за какво говори това продължително маловодие, но напред в прогнозно време, какво можем да кажем? Какво ни предстои?
0: Ами, проблемът не е само в това, че водата е няколко сантиметра по-ниска, защото реката е доста динамична система и при продължително маловодие се променят течения, разпределение на наноси и дълбочини. На определени места се натрупват наноси, появяват се нови критични участъци за плавателния път. Така че продължителното маловодие постепенно променя и морфологията на речното легло, а това прави поддържането на необходимите навигационни параметри все по-трудно.
1: И вие споменахте 2003 година, когато е отбелязан също спад във водите, не само на българския участък, но какво показва сравнението, ако върнем 10 години назад от 2026-та?
0: Ние имаме възможност да върнем и доста повече от 10 години. При нас се пазят непрекъснати архиви от 1940 година. Като ако наистина върнем последните няколко години, през 2022, през 2025 имахме доста сериозни периоди на маловодие. Но тази година, 2026, е по-неблагоприятна с това, че ниските нива и това маловодие започнаха сравнително рано и се задържат вече доста дълго.
1: И какво може да се направи, господин Занев, така че да не говорим, както в едни прогнози четах, за спиране на АЕЦ Козлодуй?
0: В краткосрочен план ние използваме всички оперативни инструменти, с които разполагаме, което са ежедневни хидрографни измервания, оптимизиране и преместване на фарватера, което е корабоплавателния път, там където, разбира се, речното дъно позволява, навигационно обозначаване и драгажни дейности в критичните участъци. Но трябва да бъдем реалисти, че тези драгажни дейности си имат граници и когато водата е продължително и значително под необходимите нива, не можем с едно удълбочително средство да заместим липсващата вода в реката.
1: Можем ли да кажем и да уточним, ще продължава ли ежедневното спадане с по 2 см на водата в река Дунав?
0: Прогнозата, с която разполагаме ние, е, че в рамките на следващата седмица ще имаме застой на речното ниво. И това ежедневно спадане, което наблюдаваме в последните няколко седмици, ще се задържи, ще прекъсне и ще имаме задържане на ниво.

0: Но на мен ми се иска да направя едно важно уточнение, защото покрай тези ниски нива чуваме и доста спекулации, че водата се спира някъде нагоре по течението, че се отклонява за напояване или че се задържа някъде по други места. Много е важно да погледнем данните и че за един и същи ден в Унгария, например, водните количества са около 800-900 кубични метра в секунда, в Сърбия са 1300. При влизането си в български участък днес те бяха около 1380, а на изхода при Силистра са 1500. Което
1: не може да говори за това, че някой слага бариера на водата някъде. Това ли ни казвате?
0: Точно така.
1: А можем ли да успокоим всички слушатели на Българското национално радио, че няма да се стигне до спиране на АЕЦ Козлодуй и че всичко в момента е в границите на допустимото?
0: Когато става въпрос за АЕЦ Козлодуй, според мен трябва да се обърнете към
1: тях. Да, разбира се, но наблюденията, които вие имате в участъка на Дунав там.
0: Ние сме в постоянна връзка с колегите там. Съдействаме с абсолютно цялата информация, с която разполагаме. Те си имат много строги коди за сигурност и ги спазват. Така че съм убеден, че каквото е необходимо ще бъде извършено от тях.
1: Кога можем да очакваме възстановяване на корабоплаването? Можем ли да прогнозираме?
0: Корабоплаването, той към момента не е спряло чисто административно. То е преустановено по икономически причини, такива каквито самите корабособственици си взимат тия решения, защото много лесно можем ние като странични наблюдатели да направим разликата, че когато един кораб той си има разходи, но когато е натоварен на може би една трета или на по-малко от една трета, прихода от този кораб става много по-малък. И това е основната причина правоплаването в българския участък към момента да е доста по-слабо.
1: На финала оставям вие да завършите нашия разговор. Ще продължи ли да пада нивото на река Дунав?
0: Много силно се надявам да сме достигнали пика на това падане и да започнем да наблюдаваме едно плато и постепенно увеличаване, но това зависи само единствено от метеорологичните и хидроложките условия в следващите няколко седмици.
1: Това ни каза Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, първи участник след обед за любопитните днес.

0: След обед за любопитните.
1: Рязко сменяме темата и ще говорим за общата негативна тенденция в конкурентоспособността на Европа и къде е България в този процес. В приоткриването на предаването казах, че тази година ние сме заели 56-то място, но всичко това е много интересно и любопитно. Защо, уважаеми слушатели? Ами защото това място наше сега през тази година остава значително под равнището, което сме заели през 2022 година. А защо е така? С този въпрос започвам разговора с Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации. Нека първо, господин Добрев, обаче кажем, какво спъва Европа в този процес на конкурентна способност? Благодаря ви, че сте тук в студиото. Слушаме ви.
2: Ясно, благодаря за поканата. Първо искам да отбележа, че всъщност спада на Европа, който така този по-личащи спад в редица европейски лидери, е спрямо предходната година. Тоест спрямо данните от предходната година. И просто ние виждаме в проучването на AMD, че има редица европейски държави, като лидерите Германия, Франция, скандинавски държави, които спадат в ранглистата. Причините варират спрямо държава, разбира се, като на база какво произвежда дадена икономика, къде изнася, доколко е афектирана, са афектирани нейните линии на доставки, но ние сме опитали да подчертаем няколко така по-мащабни тенденции, които следва да бъдат коментирани. Първият е демографския проблем на Европа, който има различни, който в дългосрочен план произвежда различни негативни ефекти на макроикономическо ниво.
1: И е процес не от вчера.
2: Разбира се, да. Втория е липсата на, т.е. по-скоро разликата в наличието на рисков капитал за иновации, като може да се каже горивото, което захранва
1: мотора. Също бихме могли да кажем. Какво означава рисков? Нека уточним за слушателите, защото като се чуе рисков, бягаме от него обикновено.
2: Да, всъщност точно обратното. Рисков капитал може да го обясним от съставните му части. Първото капитал, това са пари, това е финансиране. Рисков означава, че той се дава на една компания, която е високо перспективна, но не доказана още.
1: Млада бихме могли да кажем.
2: Да,
1: без име на пазара.
2: Да, млада, високо перспективна, високотехнологична и съответно

0: този капитал сам по себе си носи риск, като бъде инвестиран тази компания да не има възвръщаемост, т.е. да не може да се наложи на пазара, да реализира печалби и след това да върне обратно тази инвестиция, която е вложена в нея.
1: Да, казахме демографски фактор и липса на рисков капитал, на рискови капиталовложения, другите тенденции, които и фактори, които определят всичко това?
0: Да, другите фактори, разбира се, може да ги отчетем към някои външни геоикономически промени, като наложените мита от администрацията на Доналд Тръмп миналата година, април месец, които сами по себе си те потискат маржовете на една експортно ориентирана компания. И по този начин в дългосрочен план биха могли да понишат дори инвестициите, ако компаниите печелят по-малко. Също така има го, разбира се, и проблема с фрагментирания пазар. Тоест, ако си представим Европейски съюз, трябва да работи като една добре смазана машина, но в момента имаме при създаването и скалирането на една компания ни 27 различни режима, които функционират с различни правила.
1: И които трудно могат да стиковат себе си в единна работа, като един мотор, разбирам ви за това. Къде е България в тази конкурентна способност? Къде сме ние, както винаги питаме?
0: Ами, къде е България? България, както вие споменахте, 56-то място, това в световната ранглиста, което остава ниско, първо защото е в долната част на класацията, второ защото няма значителна промяна спрямо предходни години. Това, нали, в тази световна класация. На европейско ниво има едно проучване, казва се Европейското иновационно табло, и то е наистина като златния стандарт за оценка на иновационния потенциал на една икономика. Там ние сме на предпоследно място. Тоест, сега ще оставаме твърде назад.
1: Защо? Пак ли да си го обясним с демографския фактор, с липсата на рисков капитал?
0: Ами, всичко може да, от тези няколко неща, които изобрих, може да бъде допринесено към всяко едно от тях. Ако се фокусирам на едно от нещата, които са изтъкнали от AMD, т.е. тези, които са провели проучването, както и нещо, което ние цитираме в нашите годишни доклади, е наличието на инфраструктура, на технологична инфраструктура и инфраструктура за научни изследвания. Те сами по себе си идват, т.е. те идват по всяко едно време при развитието на една технологична компания, защото научната и развойна дейност тя минава през лабораторията, през тестовата зона, и когато тази инфраструктура не е достатъчно развита, не е достатъчно достъпна или пък просто не се знае от нея равномерно между участниците на пазара, иновациите не върват с нужния
1: темп. И България буксува.
0: Точно
1: на
0: така.
1: Това място остава, където си е. Какво трябва да се направи? Кои са стъпките, които ще ни помогнат да не продължаваме с този негативен резултат?
0: Ами, стъпки по принцип има много. Няколко, които може да подчертаем, е, който лично по мое мнение е изключително важен за момента, е развитието на процеса по технологичен трансфер в страната, т.е. прехода на една технология от лабораторията до вече реален продукт, който може да се търгува на пазара.
1: Вие се намирате на територията на предаването Следобед за любопитните, където нееднократно тук са ни гостували наши новатори, учени от Българската академия на науките, които имат невероятни открития, но като че ли българския бизнес, не мога да кажа за европейския, не смее да рискува в инвестиция. Как си го обяснявате, наблюдавайки тези всички процеси, свързано, разбира се, това би дало и път на конкурентоспособността на България?
0: Ами аз не бих казал, че българският бизнес не смее да инвестира. По-скоро това, което ние сме, може би, открили в нашата работа е, че всъщност по-скоро бизнеса и академичните среди не си общуват достатъчно едни с други, не работят заедно и

0: Съответно, заради това имаме слаба връзка между тези две
1: звена,
0: сфери, да.
1: Които са пряко свързани и първо, и второ са моторът за тези инвестиции, да, за които говорим.
0: Разбира се, точно така. И всъщност установяването на една по-добра връзка, където бизнеса може по-ефективно и по-свободно да иновира с участието на научни кадри, би произвел в дългосрочен план и по-успешни компании с по-голяма добавена стойност.
1: А какво стои за термина икономическа адаптивност на държавите? Къде сме ние, отново питам аз? Къде е България?
0: Ами, икономическа адаптивност ние сме го описали като способността една държава да се адаптира бързо към новите технологични промени. Тоест, да кажем, ако има развитието на технология, свързана с изкуствен интелект, ако това е новото нещо, което откроява една икономика от друга на пазара, държавата бързо, заедно с различните инструменти, които има, да улесни бизнеса да развива тази технология.
1: Тоест да създаде условия за практическото приложение на откритието, за да може то технологично да доведе до бързи резултати.
0: Да, и не само. И дори тук влиза и, да кажем, рисковия капитал. Тоест, доколко капитал в една държава може да бъде насочен към точно тези фондове за рисков капитал в дълбоките технологии, т.е. тези, които обсъждаме все повече и все повече, за да може съответната държава да навакса изоставането, ако изостава, или пък да е лидер. Т.е. способността да се насочват всички тези ресурси в важните звена е ключова за този вид растеж.
1: И какво показва, уважаеми слушатели, тази тенденция в конкурентоспособността на България? Според тези изследвания през 2022 сме били на 53-то място, следващата година на 58-мо, 2024-та 58-мо, 57-мо през 2025-та и 56-то сега, както отбелязахме през тази година. Тази тенденция за какво говори? Къде ще бъдем 2027? Вярно е, трудно се прогнозира, но на базата на това, което имате като данни?
0: Ами, конкретно за това проучване не мога да кажа. Това, което имаме, тоест, за момента виждаме една възходяща тенденция. Тоест, бавно, но славно се покачват показателите. И до известна степен всичко ще зависи и до това как се представят държавите около нас. Точно зад нас е Турция, малко зад нас е Гърция. Тоест, ако се сравняваме с, нали, все пак това е съпоставка между други икономики, тоест, зависимост и те как се представят, ще може да оценим и, тоест, ще видим и ние къде се намираме. По-важното е обаче да се спазват фундаментите, които са инвестиции в научна и развойна дейност, ускоряването и улесняването на технологичния трансфер, улесняването на достъп до рисков капитал, както и на грантово финансиране, т.е. на безвъзмездно финансиране за иновации, което също е много ключово. Така че спазвайки тези фундаменти, бихме могли да постигнем добри резултати.
1: И какви са стратегическите препоръки в отговор на това, към което се стремим?
0: Ами, стратегическите препоръки, вече цитирах технологичния трансфер, а нивата на разходи за научна и развойна дейност са около 0,7% от брутния вътрешен продукт. Те трябва да бъдат чрез различни програми и мерки да бъдат повишени до близо 1,5%, 2% от брутния вътрешен продукт, както е в Европейския съюз. И разбира се, финално образованието. Тоест, развитието на програмите, които спадат към така наречените STEM науки, т.е. наука, инженерство, математика,

0: и мрежата, която имаме за система образованието, да работи ефективно за всички.
1: И нека кажем не на последно място, подобряване живота на хората, за да не наблюдаваме процеса на изтичане.
0: Да,
1: на учени и не само на учени, на хора, които са създали нещо в различни сфери на науката и продължават да работят някъде другаде при по-добри условия. Всъщност, настоящата икономическа несигурност също предполагаме една от причините в Европа, имам предвид като цяло военните действия, разбира се, на които ставаме свидетели и не само.
0: Да, несигурността е фактор, но важно е да отбележим, че все пак несигурността, породена от външни, от такива екзогенни външни фактори, тя трудно може да бъде контролирана от нашата иновационна екосистема. Тя по-скоро би пострадала от нея, би спечелила, ако се намали несигурността, но фундаментите, които споменах преди малко, са нещо, над което ние имаме контрол и което би следвало да се концентрираме.
1: Всъщност, губейки бавно, но независимо от това, накрая на финала един въпрос, предизвикателство. Всички знаем, че правителството прие всъщност през юли бюджета за настоящата година, но заложи голям дефицит, 5,7%, и пое нов публичен дълг. Как това ще се отрази на нашата конкурентоспособност в бъдеще?
0: Да, това е, може би, най-належащия въпрос, който имаме за момента. Най-бързо и просто казано, когато имате по-висок дълг, вие плащате и по-високи лихви по този дълг. Ако той се увеличава, плащате все повече лихви. И това са пари, които отиват за плащане на тези лихви, а биха били по-добре инвестирани. Тоест, важно е да бъдат инвестирани на други места, където ще бъдат по-продуктивни тези пари.
1: И където по-бързо ще се върнат в реалността.
0: Да, разбира се. Така че тоест, част от инвестицията, която би била, да кажем, за технологичен трансфер или за нещо подобно, при увеличаващ се дълг, може да отиде и за погасяването на този дълг.
1: Така че ще трябва да бъдем по-бдителни, уважаеми слушатели, да видим за какво се изразходват тези публични средства. На финала на нашия разговор, господин Добрев, България и нейната конкурентоспособност, препоръките.
0: Препоръките са със сигурност образованието и инвестицията в обновяването на образователните програми, най-вече от гледна точка на внедряването на нови технологии, като изкуствен интелект, за да могат те да бъдат използвани правилно. Второ е обучението през целия живот. Хората, които не са квалифицирани за новите стандарти на пазара на труда, да могат да се преквалифицират. И финално финансирането на риска, т.е. на недоказани, но перспективни иновации, които могат да

0: да влязат на пазара.
1: Това ни каза Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации, така че ще бъдем внимателни и ще наблюдаваме, за да можем да се изкачим следващата година на по-перспективно място. Благодаря ви!

0: на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: След обед за любопитните.
5: Управление и оценка на културните и художествени ценности, това, уважаеми слушатели, е една специалност в Института за следдипломна квалификация на Университета национално и световно стопанство в София. Доцент Катя Михайлова бе инициатор за създаването на тази специалност и тогава още акцентирахме върху това, защо е необходима тя, защото всъщност у нас липсва държавна политика за културното наследство, въпреки че има множество проекти, множество изпратени идеи. А защо е необходимо да има такава концепция за управление и развитие на културното наследство? Това е първият ми въпрос към доцент Катя Михайлова, за да аргументираме и вашата специалност. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте, отново ми е много приятно да бъдем тук и благодаря на БНР Христо Ботев и Следобед за любопитните за интерес към нашата специализация. Защо е необходимо да има политика, стратегия, концепция за културното наследство? Ами всяка модерна държава има такава. Ако искаме да бъдем модерна държава, трябва да се обърнем към културното наследство и към културните ценности като нещо, което е наистина ценно. Нещо, което носи нашата памет, нашата идентичност, нашият разказ. И сега в контекста на пазарното общество ще кажа като нещо, което също ни носи и пари. Защото нали сме в пазарно време, а в пазарно време трябват пари, за да можем да продължаваме да живеем. Ето вижте, Европейски съюз развива политика за културното наследство. И то много активно развива политика за културното наследство. Има няколко опорни точки, върху които се развива тази политика. Едната е европеизация на европейското културно наследство. Това означава...
5: Това може да се случи само при индивидуално отъждествяване на това какво е културното наследство, за да запазим своята идентичност.
6: Разбира се, това европеизация на културното наследство означава, че Европа търси своя разказ през наследството си, т.е. обективира разказа за себе си през наследството си. И ето аз питам и ние питаме в нашата програма и преподаватели и специализанти, които идват да се обучават, какво е мястото на България в този европейски разказ? Кога България ще си заеме мястото в този истински европейски разказ за истински ценното, за културното, за вечното?
5: Интересни въпроси, които са риторични обаче, защото до тук не намират своя отговор.
6: Ами ето за това е необходима устойчива политика за културното наследство. Ето за това е необходима концепция за развитие и управление на културното наследство. За да може тези въпроси от риторични да станат въпроси с реален практически отговор, който да е от полза на цялото общество, а не само на нашата програма управление и оценка на културни и художествени ценности.
5: Нека кажем за втория випуск, тъй като сега вече можем да ви похвалим. Има дипломиран втори випуск. Какво беше новото през тази година, на което вие заложихте?
6: Първото ново. Изключително съм радостна за това, че през втората година истинският арт бизнес в България, реалният арт бизнес, обърна много голямо внимание на нашата програма. Не само обърнаха внимание да ни кажете, много хубаво ги правите тези неща и до

тук, а напротив, истинско удоволствие и чест за програмата е, че утвърдени професионалисти в арт бизнеса в България избраха програмата за тяхната професионална специализация. Тук е Красимир Радев, който е собственик на галерия Роял, който е български колекционер, който въпреки целият си многогодишен опит в полето, избра именно управление и оценка на културни и художествени ценности, за да си повиши професионалната квалификация. И не е само той тук, е той, но и останалите курсисти, например Николай Николчев от галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил,

0: който УНСС предлага. Ами, това е новото. Това е хубавото. Това е истинското професионално удоволствие. Иначе, ние имаме вече направена първа реална застраховка на колекция от културни ценности. Направи я друг професионалист, избрал отново нашата програма. Това е адвокат Антуанета Раковска. Тя е управител на застрахователен брокер. И именно благодарение на методиката за застраховане и обучението по застраховане на културни ценности, които тя получи, всъщност се умя да направи тази наистина доста голяма стъпка в развитието на българския арт пазар и в развитието на политиката за опазване на културните ценности, защото застраховането на ценностите е еднакво важно и за пазара, и за колекционерите, но и за държавната политика в областта на културното наследство. И това също е ново. Имаме книга, в която книга за първи път в България поставяме научна методика за остойностяване, за финансово остойностяване на културни ценности и художествени произведения. В тази книга, тя се казва «Оценка на културни и художествени ценности», сме събрали първите 9 оценки, направени от специализантите в първият випуск. Достъпна е в интернет, всеки лесно може да я разгледа. Хайде, стига вече сме оценявали изкуството, което създаваме, т.е. наследството, което днес създаваме през призмата на интуицията, близостта или отдалечеността от един или друг човек, личното усещане, личното субективно усещане, понякога личните емоции. Стига сме оценявали през призмата на личното. Нека да поставим оценката на културните и художествени ценности, оценката на културното наследство на една обективна и аргументирана основа. Ето го началото на една добра политика за културното наследство, която има и своята икономическа обосновка.
1: Както разбирате, уважаеми слушатели, доцент Катя Михайлова е професионалист, който може да продължи този разговор, дори и без въпроси, но аз ще включа в разговора ни и Красимир Радев, защото разбрахме, че има много опит. Колко години се занимавате вие с оценка на картини и антики?
2: Първо искам да поздравя вашите слушатели, да ви благодаря, че ни давате възможност да разкажем за това начинание, защото действително работата на оценителите е изключително важна и е хубаво всички колеги и хора да разберат това. И да, действително, ние повече от 15 години вече се занимаваме ежедневно с оценка на антикварни предмети, различни артефакти, художествени произведения и макар и по-рядко с регистрирани културни ценности.
1: На какво основа го правите?
2: Правим...
1: До тук?
2: До тук го правим на чисто пазарна основа, докато вече благодарение на курса на УНСС има изградена методология, която следваме и съвсем различни фактори, но общо взето сме добре подготвени с това да правим качествена оценка на особено на художествени произведения и антикварни предмети.
1: Използвам възможността, че вие сте тук в студиото, за да ви попитам кое е най-важно в една оценка на един артефакт.
2: Сега това са съвкупност от фактори, които ние винаги следваме, като започнем винаги в началото от автентичността и авторството на дадена картина. След това изключително важен е произхода на произведението, изключително важен е датировката на произведенията, които оценяваме. Разбира се, размера на творбите е важен и също един термин, който е здраво застъпен в курса за експерт-оценители, това е социализацията на предметите, което означава дали те са участвали в различни изложби, дали са били част от монографии за дадените автори, дали са част от значими колекции от българската история. И на последно място гледаме и нуждата от реставраторска дейност.
1: За която сме говорили тук в това предаване и фактът, че реставраторите у нас намаляват, също е много показателен, уважаеми слушатели, но връщайки се към пазара на артефакти у нас, какъв е той в България? Има ли го? Защото мнозина от нашите слушатели казват, да, говорим за пазарна икономика, но пазар няма.
2: Ами вижте, всъщност българският арт пазар действително все още е малък, но през последните години наблюдаваме една стабилна тенденция на растеж. Ежедневно се борим да го развиваме, да показваме колко е важно хората да живеят сред

0: изкуство и сме изключително щастливи да видим, че около нас има все повече млади хора, които се интересуват, все повече хора купуват първата си картина, след нея купуват и още една картина, и още една картина. Все по-често виждаме хора да инвестират в изкуство и действително качественото инвестиране в изкуство неизменно има много добри резултати.
1: Какво ви даде този курс, това обучение?
0: Истината е, че ролята на оценителите е не по-малко важна за арт пазара, за развития арт пазар, не по-малко важна от ролята, да речем, на изкуствоведите. Просто няма как да имаме развиващ се арт пазар, без да имаме добре подготвени оценители. Няма как да имаме нормално функциониращи музеи и галерии, без в тях да работят добре подготвени експерт-оценители на културни ценности. Също не на последно място, няма как да имаме спокойни инвеститори и клиенти, без да имаме механизмите да застраховаме тяхните колекции, което пък е основна дейност на експерт-оценителите. Затова тази програма е толкова важна и е изключително важно да я поддържаме на високо професионално и експертно ниво.
1: И на финала на нашия разговор с вас един провокативен въпрос. Ако имате късмет, шанс, възможност да бъдете сред управляващите в Министерството на културата, как бихте защитили една концепция, един нормативен акт, свързан с културните ценности и тяхното опазване?
0: Истината е, че в световен мащаб ние имаме толкова добри примери, които можем да следваме. Да, всъщност тук закона е вече доста морално устарял, той има своите противници. Закона за опазване на културното ни наследство, още от самото му създаване, той е абсолютна пречка за развитието на пазара въобще и имаме изключително добри примери от чужбина, които можем да следваме по тази линия.
1: Ето как Красимир Радев ни отговори на този провокативен и предварително неоговорен въпрос. Връщам се към инициатора, доцент Катя Михайлова. Какво ви дава контакта с хора, които все пак работят в тази област и имат, ако не друго, поне повече опит?
2: Колко хубаво, какво ми дава контакта? Ами, контакта с хора, които работят, ама истински от душа работят с изкуство, работят с култура, работят с памет. Хората, които наистина разбират и чувстват България, контакта с тях ми дава живот. Това е, което ми дава. След това, ние всъщност в нашата програма развиваме един код. Код е абревиатура на култура, образование, духовност. Ето тези три неща с абсолютна сигурност ми ги дава контакта с хора, като моите специализанти, хора, които се занимават с изкуство в България, хора, които се занимават с опазване на културните ценности в България, културни предприемачи, колекционери и така, и така нататък. Да обобщя, хора, които дишат с истински българското. И животът е там. Не напразно през 20 век българските концепции, българските политически концепции за културното наследство свързват културното наследство с духовно възраждане. Ех, какво да ми даде контакта с тези хора, освен духовно възраждане? Свързват културното наследство с образование, повече образование, повишаване на културното, на гражданското, на съзнателното ниво. Нали, днес е модерно да се говори за ниво на съзнанието, кой колко бил осъзнат, кой колко не бил. Осъзнати сме толкова и до такава степен, до която степен умеем да приемаме и развиваме наследството си. Било то културното, било то материалното. Наследството си. Това, което вековете са ни оставили.
1: Това ни казва доцент Катя Михайлова, която, уважаеми слушатели, е ръководител на втория випуск 2025-2026 на следдипломната квалификация управление и оценка на културните и художествени ценности от Института за следдипломна квалификация в Университета за национално и световно стопанство. Аз се надявам, че поставяме моста, за да можем да говорим не само за проект, за стратегия за развитие на културното наследство, всъщност готов още от 2019 година, а за реалност.

0: документ, който да запази нас българите и да ни даде възможност да се впишем в европейското културно наследство, така както можем, знаем и трябва. Благодаря ви.
1: И ние благодарим.

0: След обед за любопитните.
1: Перперикон оживя с ритуал, който не беше изпълняван в свещения град на траките 1200 години. Последният жив велик шаман, 85 годишният от Гон Балдър Джордж, пристигна в Родопите от Алтай, свещената планина на Централна Азия, за да се слее с духовете на Родопите. Десетки гледаха безмълни това уникално събитие. А какво точно се случи и какво предсказаха духовете, пазители на Перперикон, ще разберете от репортажа на Красимир Ангелов и Мехмет Реджа.

0: от радио Кърджали.
1: България е чакъра с цвет. Това предрече един от последните останали велики шамани, който тази сутрин извърши ритуал за свързване с духовете в Перперикон. Това е част от експеримент, който се провежда от учени от България и Монголия. Шаманът от Гон сам избра къде да се свърже с духовете на Перперикон. Той е тук, защото в скалите има изсечено шаманско изображение на богинята майка Ума.
2: Ами в момента виждаме един уникален научен експеримент, мога да го кажа, който подготвяме с Младен Станев повече от 10-15 години. Във връзка с него беше и миналогодишното ни пътешествие в Саяна Алтайската област в Монголия, в което ние след 5000 км, които преминахме, два джипа счупихме и така нататък, стигнахме до мястото, в което живеят последните, да ги наречеме, велики шамани. Казвам последните, защото има шаманизъм. Около 5% са шаманисти в Монголия все още по статистически данни, но той е малко вече по-комерциален, в по-такъв дух. Между другото има доста шаманисти по целия свят. Но човека, който виждате, е потомствен шаман, вече четвърто или пето поколение, поне той знае, нали, че са били шамани неговите баща, дядо и така нататък и така нататък. И наистина живее в едно село, което е в дълбините на Саяно-Алтайската област, около 4000 метра над морска височина. Сега това пътуване му е първото не от Монголия, въобще слизането от планината. Така че всъщност това е един човек, който наистина е абсолютно свързан с планината. Какво представлява всъщност шаманския ритуал, който ние изследвахме и защо го правим тук на Перперикон, което е много важно? Защо го правим в България? Това е ясно. Защото в езическа България през 7-9 век е имало шаманисти. Това го знаем от рисунките, намерени по стените на Плиска и Преслав, на шамани, точно с такива дрехи, които виждаме, нали, днеска, както и от сведения на византийски и на други автори. Мадара, където ще бъде следващото ни камлаене, както се нарича също свещено действието, камлаене, това е термина. Там е ясно, това е големият център на прабългарите на Аспарух. Обаче защо на Перперикон? Защото преди 45 години, когато започвах проучванията тук, много преди тая гора да бъде свалена и да излезе всичко останало, върху скалите издадоха рисунки на богинята Умай, прабългарската, тюркската богиня на плодородието и други рисунки, свързани с шаманизма. Даже тогава с колегата Живко Ладжов ние имаме специална статия по този въпрос, в който предположихме, че тук са идвали прабългари. Но кои прабългари? Става дума за не за групата на Аспарух, която е доста на север, на северо-исток, а на групата на Кубер. Това е групата на един от синовете на хан Кубрат, по-малко известен от останалите, като

0: Каспарух, която е доста на север, на северо-исток, а на групата на Кубер. Това е групата на един от синовете на хан Кубрат, по-малко известен от останалите, като Аспарух, като Котрак, който се заселва с византийско разрешение, разбира се, на територията на Византийската империя, в района между Солун и, грубо казано, Серес или, да речем, Комотини, нали, днес, т.е. Беломорието. Това нещо е известно от изворите, а гръцки археолози намериха такива рисунки на гръцка територия, които ни показват подобни прабългарски обичаи. Така че с голяма степен на сигурност може да предполагаме, че тук, на това място, преди около 1350 години, са идвали прабългари от групата на Кубер. Какво е самият ритуал? Видяхте го преди малко. Това е всъщност един от първичните, т.е. най-първичният, най-първият човешки култ, връзката на шаманите с духовете. Това е много преди появата на християнството, на исляма, на будизма, на официалните религии. Това са така наречените тотемистични или анимистични култове, в които човек, от хората са вярвали, че могат да се свържат чрез изпадането в транс с духовете и да разберат какви са техните желания. Това направи преди малко Отгон, шаманът Отгон Балдаранш, и видяхте горе-долу каква е тази церемония. Сега ние подбирахме някакво място, разбира се, ние не знаем къде прабългари точно са били. Преперикон е бил свещено място от 7000 години, както знаем. Те не случайно са били тук, това е сигурно. Тук избрахме една от ротодите, тя е от 3-4 век, да не се бъркат нашите зрители, разбира се, но всъщност това е място, което е било свещено за хората преди години, преди векове, така че самият шаман го подобра, нали, за него.
1: Близо час продължи ритуала, на няколко пъти шаманът изпадна в транс, по време на който се е свързал с духът на планината. Какво му е казал той?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут.
3: Духовете казаха, че много дълго са чакали. Духът е дошъл в образа на сова. Този дух е стопанин на тази планина. Той е облетял това място и е бил точно тук. Совата е дошла и е седяла тук. От този ден трябва да се направи образа на совата и да се постави на това място. И всяка година, точно на този ден, трябва да се дойде тук, да се нахрани птицата, животните и даже насекомите. И тогава планината ще се радва. Има много раздор между хората, а трябва съгласие. Ако има съгласие, духът ще защитава хората. Вашият народ е на правилен път, пътят на разцвета. Но главното е да има съгласие. Перперикон е много красиво място. В началото се е притеснявал как духовете на това място ще го приемат. Но духът на планината е бил много спокоен. Казал му е, че много дълго е чакал, кога ще дойдат и ще направят обреда за свързване с него.
1: След Перперикон шаманът ще повтори ритуалът и на Мадара, където също има изображения на шамани и техните ритуали.

Така завърши предаването След обед за любопитните, с пожелание за здраве и спокоен след обед се разделя екипа, който работи до този час за вас с удоволствие. Аз съм Ани Костова, до следващия четвъртък.

0: Радио енциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Когато той се роди, Англия имаше език. След като умря, тя вече имаше и литература. Всеки писател по света би искал това да са думи написани за него, но само на един е дадено. Казва се Джефри Чосър и отдавна не му пука кой какво казва за него, защото от цели 613 години лежи погребан в ъгъла на поетите на Уестминстърското абатство в Лондон. Защо не лежи в някой ъгъл на катедралата в Кентърбъри, която обезсмърти в знаменитите си разкази, не е ясно. Но ако трябва човек да избира, и Уестминстър не е лошо място.

когато с благи дъждове април бе мартенската жажда отолил и беше влял във всяка суха жила на пролетта живителната сила, когато духна топлия зефир и оживя задремалата шир от кълнове и слънцето начена да преминава вече през Овена, а птичките изгубиха съня си, за песните им дните бяха къси и сърчицата им се разтоптяха. Тогава много хора закопняха смирено да поемат в дълъг път на славни мощи да се поклонят. И тръгнаха от Норфолк и от Съри към древната обител в Кентърбъри. Така с описание на деня вторник, 16 април, започват прочутите кентърбърийски разкази на Джефри Чосър. Твърди се, че когато накараш учениците задължително да прочитат тази книга, те започват с неудоволствие и свършват с възторг. Не знам дали е така, но знам, че при живе Чосър е известен повече като начетен и интересен светски човек, дипломат, обиколил Европа с различни мисии и способен държавен служител, отколкото като велик поет, който превръща простонародния тогава английски в английския, който от тогава насам постепенно завладява света и нарежда английската литература някъде в редиците на Данте, Петрарка и Бокаччо.

0: Като споменах прочутата древна обител в Кентърбъри, на където през една луда пролет се отправят героите на Джефри Чосър, ето и малко исторически и географски бележки за това време и място. След битката при Хейстингс през 11 век, норманите на Вилхелм или Уилям завоевателя превземат Англия. Тук те се смесват с датските викинги, завладели голяма част от страната преди това, както и с основното население от Англия и брити, които пък още по-рано са завладели местните келти. Така постепенно се ражда онзи микс от хора, мисъл и чувство, който по-късно се оказва люлка на империализма, люлка на демокрацията и родина на много велики човешки постижения. Познатото ни днес Обединено кралство обаче до към 14 век е по-скоро френска провинция. В нея официален език, езика на двора, е френския. Книгите се пишат на френски и латински, а английски е само за простолюдието. При това английски, чието звучение няма нищо общо с сегашния език, с който всички така сме свикнали. Ще се убедите веднага, ако чуете как звучи на средно английски същото това начало на кентърбарийски разкази, което вече ви прочетох.
1: When that April, with his sure sorter, the drought of March hath persed to the rota, and bathed every vine in switch liqueur, of which vertu engendered is the floor.
0: Ето това е езика, на който говорят героите на Чосър и разказват знаменитите си истории, докато извършват своето поклонническо пътешествие. Не само по това време, а и досега катедралата в Кентърбъри е най-значимия религиозен и духовен център в Англия.

През 12 век четирима рицари на крал Хенри II убиват там архиепископа Томас Бекет. Той е в остър конфликт с краля по темата за правата и привилегиите на църквата. Заклан е, но е канонизиран 3 години по-късно, а разкайващия се Хенри превръща катедралата в център на английското християнство. Да се поклонят на светите мощи на Томас Бекет, всяка година в Кентърбъри се стичат тълпи, поклонници и молители. И Чосър взима сюжета си от това поклонничество, като подбира представителна извадка от хора с различни професии, социален статус, образователно ниво, събира ги на едно място в страноприемница край пътя и ги оставя да разговарят помежду си. Така те непринудено, по-добре отколкото на изповед, разкриват пред нас невидимата публика, себе си и света около себе си, своите радости и надежди, своите слабости и възходи. Амбициозната задача далеч не е завършена. От онези 120 истории, които Чосър планира да разкаже чрез героите си, той успява само с 24. Но картината и така е доста пълна, а книгата остава безсмъртна. По технология тя в известен смисъл прилича на Бокачовия Декамерон, но с много различен аромат на разказа. Прилича и на средновековното френско фаблио, но изградено с толкова английски герои и сюжети, че връзката остава незначителна подробност. В същото време книгата е толкова чосоровска, че чак до Шекспир, 3 века по-късно, в английската литература няма нито един поет, който дори да я доближи по значимост и популярност. С други думи, Чосър си остава единствен крал в замъка на словото.

Джефри Чосър, познати като бащата на английската литература, е роден в Лондон, вероятно през 1340 година. Думата Чосър идва от френски и означава обощар. Ако е имало обощарство в рода, обаче то е в далечното минало. Семейство Чосър не е аристократично, но е от високите нива на буржуазията и твърде богато. Фамилията има имоти и върти търговия в Ипсвич, а в Лондон баща му е голям търговец на вино. Майка му пък има наследство от 24 магазина в столицата. Смята се, че Джефри получава добро образование по езици, философия и други науки в училището към катедралата Сент Пол, но това не е сигурно. Със сигурност е документирано обаче, че като тинейджър той е назначен за паж на графиня Елизабет де Бърг, съпруга на Лайонел Антверпенски, херцог Кларенс, втори син на крал Едуард III. Тогава 100-годишната война между Англия и Франция вече тече. Никой не знае, че тя е 100-годишна, пък и тя не е точно 100-годишна. Но така или иначе, като младеж Джефри заминава с патрона си за континента, участва в обсадата на Реймс и е пленен. За неговата свобода французите искат откуп от цели 16 лири. Самия крал Едуард III се включва в приятелската група, която събира солидната за времето сума и Чосър се връща в родината като герой. В следващите години той пътува из континента. Не е ясно дали с кралска мисия, дали като поклонник по светите места, дали и двете. Връща се, учи право в Лондон и през 1366 година се жени за Филипа Роет, рицарска дъщеря и придворна дама на кралица Филипа де Авен. Балдъзата му Катрин пък по-късно става съпруга на Джон Гонт, херцог на Ланкастър, трети син на крал Едуард III, който до края на живота си остава приятел и покровител на Чосър. През 1367 Чосър е вече официално член на кралския двор, пътува с различни мисии в Европа и се смята, че при една от тях се запознава лично с Джованни Бокаччо и Франческо Петрарка, с които си говорят най-вече за литература. Някои смятат, че заради ранните си литературни творби и преводи, други, че заради някакви успехи в мисиите, но така или иначе през 1374 година Джефри получава завидна награда от крал Едуард III. Той постановява да му се изплаща галон вино дневно до края на живота му. Само да уточним, това означава около 4 литра и половина дневно.

Цял живот Джефри Чосър неизменно служи на короната. Той е дипломат, шеф на митницата в лондонското пристанище, мирови съдя в Кент, депутат от Кент, кралски секретар по строителството, който надзирава ремонтите на дворец Уестминстър, църквата Сейнт Джордж, замъка Уиндзор, както и строежа на лондонския Тауър. Накрая се оттегля на по-спокойна, но не и синекурна работа като заместник шеф на кралските гори и градини. Междувременно той превежда много книги, главно от латински и френски, и сам започва да пише. Сред най-известните му творби са историята за Троил и Кресида, сюжета на която взима от метаморфозите на Овидий, както и кентърбарийски разкази, естествено. Смята се, че той започва да пише разказите някъде около 1380 година и спира да работи по тях 10 години по-късно. Макар едва на 50, вече е твърде уморен. Тази възраст сама по себе си е доста почтенна за това време, а Чосър живее още поне 10 години. Умира неясно от какво, но се смята, че това се случва на 25 октомври 1400 година. Поне така пише на гроба му. Джефри Чосър е първият английски поет, положен в онзи край на Уестминстърското абатство, който по-късно става известен като ъгъла на поетите. Датата на смъртта не е сигурна обаче, защото надгробната плоча е гравирана стотина години по-късно, след като в Англия влиза печатната машина на Гутенберг и знаменитите кентърбарийски разкази се превръщат в истински бестселър. Англия вече има литература.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Искате ли сред вашите най-близки приятели да са Гьоте, Хегел, Хелдерлин, Новалис, Шилер, Фихте, братята Шлегел? Или сред студентите, които слушат лекциите ви в Берлинския университет, да са още никому неизвестните Сьорен Киркегор, Якоб Бурхарт, Фридрих Енгелс, Фердинанд Ласал, Михаил Бакунин? Не отговаряйте бързо, сигурно е трудно, защото никога не сте мислили по темата. Дори не отговаряйте изобщо, защото съм още по-сигурен, че никой разумен човек няма да каже не. Ще има колебания, само дали е възможно това. Но то дори не е никак трудно. Стига само да сте всепризнато най-умния сред плеядата прочути немски класически философии на 18 век и да се казвате Фридрих Вилхелм Йозеф Шелинг. Но и само Шелинг върши работа.

Всичко започва от Кант, който буквално пронизва смисълта си 18 век и поставя началото на немската класическа философия, чийто възход мнозина поставят пък върху нещо като времева линия от Кант през Фихте и Шелинг до Хегел. А смятат така, защото го твърди самия Хегел, не за друго. Истината обаче е, че тези четири момчета, заедно с още неколцина Волф, Фойербах, Лесинг, Гьоте, Шилер, Хердер, братята Хумболт, носят големите светилници на мисълта в Германия през епохата на Просвещението. И макар основните им трудове наистина да се появяват един след друг във времето, изложените в тях идеи са така преплетени, че колкото повече се опитваш да ги раздалечиш, толкова повече ги виждаш да се сближават. И все пак, всичко наистина започва с Кант. Той поставя идеалистическата философия с главата нагоре, като казва: предметите трябва да се съобразяват с познанието, не обратно. Разбира се, откъснато от контекста, това звучи като пълна идиотщина, макар че всъщност добре описва принципния подход на кантианската трансцендентална философия. На всичкото отгоре оказва се, че валидността на този принцип беше категорично доказана в наше време от гениите на квантовата механика, при която дори най-невидното наблюдение върху даден обект променя самия обект. Но Кант не абсолютизира своята постановка. Чрез нея той

просто дава израз на убеждението си за активността на субекта в процеса на познанието и я ползва само като инструмент за изграждане на мисловни конструкции. Абсолютизацията прави малко по-късно Фихте. Грубо казано, според него, нашата най-дълбока същност, абсолютното аз, е дейност. Нещо повече, цялото съзнание и това, което наричаме битие, защото смятаме, че съществува само по себе си, макар че то не съществува само по себе си, също е само чиста дейност. Така казва Фихте. И после се появява Шелинг, който слага нещата на истинското им място в знаменитата си книга «Система на трансцендентален идеализъм». Тя се появява точно през 1800 година и е като граничен знак, който едновременно свързва и разделя просвещенския 18 век на мисълта от индустриалния 19 век на действието.

Шелинг е роден през 1775 година в Леонберг, провинция Вюртемберг. Първо учи в манастирско училище, където баща му е свещеник и преподава ориенталистика, а после в латинско училище. Със своята страст към философията и интелекта си изпъква още от малък. И на 15 години е прият в университета в Тюбинген, като преждевременно развит и талантлив, въпреки изискването за навършени 20 години. Там дели една стая с Хегел и Хелдерлин. В Тюбинген Шелинг изучава църковните отци и древногръцките философи, пише за митология и библейска история, но се увлича също от идеите на романтизма и Френската революция. Дори превежда Марсележата, та се налага самия херцог на Вюртемберг да го смъмри за това младежко буйнство. След като завършва, Шелинг 3 години е частен учител на две хлапета от аристокрацията, с които пътува из Германия. При едно посещение в Лайпциг слуша лекции по химия и биология в тамошния университет, а в Дрезден се захласва по изкуството от колекцията на управителя на Саксония. Две отправни точки за последвалия му опит философски да свърже природата и изкуството в един абсолют. Освен с изкуството обаче, в Дрезден той завързва и още няколко приятелства с бащите на немския романтизъм Новалис и братята Август Вилхелм и Карл Фридрих Шлегел. А най-важното, запознава се с бъдещата си жена Каролине, която в онзи момент е съпруга на Август Шлегел. Будният и действен дух на Шелинг го отвежда и към друга съдбовна среща с великия немски поет и мислител Гьоте, който го кани за професор в университета в Йена. Шелинг е на 23 години, започва най-плодотворния период от живота му. Разбира се, той е толкова умен, че трудно понася около себе си хора, които са му равни или се смятат за равни в мисленето. Затова бързо създава приятелства, но и бързо ги руши за сметка на многото врагове, които си спечелва. Още повече се сближава само с Хегел, чието идеи по това време са абсолютно неизвестни. Но Шелинг все пак му урежда място на частен доцент по философия в Йена и така го измъква от философското небитие. Така или иначе, през 1800-та излиза знаменитата му система на трансцендентален идеализъм, а след година изложение на моята философска система. Двете основни книги, в които Шелинг прави огромна крачка за развитието на идеалистическата философия изобщо. За разлика от Фихте, който залага изцяло и само на аза, Шелинг търси абсолюта и го намира в тъждеството между реално и идеално, изразено с простата, чисто математическа формула аз плюс обект равно на абсолют. Само изглежда просто, разбира се, но ще се опитам накратко да го обясна. Съвкупността от всичко обективно в знанието се нарича природа. Съвкупността от всичко субективно е аз.

или интелект. Трансценденталната философия търси абсолютния принцип на познанието, който трябва да има научна форма, абсолютно съдържание в самия себе си и непротиворечив логически израз. Това е принципа за тъждеството на аза като субект и обект едновременно. А тъждеството на аза има не само абстрактна логическа стойност, но се материализира и като гений в изкуството. Ето как Шелинг стига до своята формула на абсолюта. Може и да греша, но като гледам тази философска конструкция, сещам се за прочутата формула на Новалис относно романтизма. Като придавам на простото възвишен смисъл, на обикновеното тайнствена външност, на познатото достоинството на непознато, на крайното иллюзията за безкрайност, аз романтизирам нещата.

В годините около началото на новия 19 век живота на Шелинг е пълен с възходи и падения. През 1800-та година той за малко да се ожени за Август, дъщеря от първия брак на Каролина Шлегел, съпругата на приятеля му Август, но тя умира от дизентерия. В последвалия период на мъка Шелинг силно се сближава с майката, с която въпреки разликата във възрастта и без това се харесват отдавна. Така че скоро Каролина се развежда и двамата скрепяват скандалната си връзка. Разбира се, бракът е изключен далеч от Йена и Шелинг вече не се връща там, а така се отдалечава и от приятеля си Гьоте. На самата брачна церемония пък той за последно вижда Хьолдерлин, приятеля, чийто ум вече е сериозно помътен. Шелинг се мести в Вюрцбург, после в Мюнхен, но положението с човешките контакти не се подобрява, се влошава. През 1807 той получава от Хегел ръкописна феноменология на духа, с молба да я прегледа и да върне критични бележки, ако има. Шелинг отвръща, че в книгата има много идеи и пасажи, заети директно от неговите собствени трудове, така че приятеля му Хегел да има добрината ясно да отбележи произхода им, призив на който Хегел отвръща с мълчание. Малко по-късно Шелинг държи реч в Мюнхенската академия по изящни изкуства за връзката между природа и изкуство, за която реч Хегел остро го критикува. Така приятелството между двамата велики философи умира завинаги.

0: след 2 години умира и любимата на Шелинг, Каролине, която се възхищава от него и го подкрепя във всичко. Тя му липсва цял живот, въпреки последвалата женитба с Полин Готер, близка приятелка на Гьоте, от която той има 5 деца. Следват дълги години, през които Шелинг чете лекции в Мюнхен и все по-остро критикува Хегел и хегелианците. В същото време все по-често се връща към митологията и религията, които според него носят повече положителен заряд от спекулативната философия. Все пак, от 1841, малко след смъртта на Хегел, Шелинг заема професорското място в Берлинския университет. Тогава това е самото сърце на хегелианците. Неговата философска система е вече напълно завършена. Той преподава 4 години, но не успява да отклони луди глави като Енгелс от склонността да се абсолютизира Хегел. На 70 Шелинг се оттегля и прекарва последните 9 години от живота си в красивата и спокойна Швейцария. Академичните среди бързо го забравят. Той тях също. След смъртта му през 1854 те се сещат за него, той за тях не. Вероятно, седнал удобно зад бюрото на мрачния абсолют и досега е твърде заед със светлата философска задача да проучи на място дали абсолюта е тъждествен на самия себе си.
1: Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор – Пламен Асенов.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027. Морският град спечели домакинството след оспорвана надпревара, която започна след победата на България на конкурса през тази година. Подробностите от Елена Димитрова от БНР Бургас.
1: За Бургас е чест да бъде домакин на Евровизия 2027, каза кметът на града Димитър Николов.
2: С добрата си инфраструктура, свързано с този опит, който имаме, многогодишен опит в туристическия бранш, ще ни помогне много с нашите дадености да се справим изключително успешно. Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България, с най-голяма функционалност. Тази гъвкавост ще ни помогне бързо с екипите на било да подготвим залата в най-прекрасния вид, защото централното събитие е там.
1: Той подписа с БНТ договор за домакинството на песенния конкурс. Бургазлии не скриха радостта си от новината.
3: Това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам за мен.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.

0: на сцената на експоцентъра. Първият състав от Гърция, Танос Савридис квартет. Ще чуем изпълнения на акордеон, китара, бас и барабани. Веднага след тях Димитър Карамфилов квартет. Джазът продължава и петък и събота, когато отново ще имаме гости от чужбина.
1: Започващото днес и продължаващо също до 16 август юбилейно 35-то издание на Международния джаз фестивал Варненско лято е посветено на паметта на неговия създател, големия български саксофонист и композитор Анатолий Вапиров. Повече за програма Христо Ботев разказа неговата дъщеря и организатор на фестивала Вероника Вапирова.
2: Днес в първата вечер започваме с една среща на любими приятели, колеги, дългогодишни на Анатолий Вапиров, свирили по различни световни сцени. Същата вечер имаме страхотна премиера на новия проект на Роко Захариев, а втората вечер е изцяло посветена на проекти, създадени, композирани от самия маестро. И вече продължаваме в следващите вечери при невероятни акценти.
1: Ти ме повика живот е заглавието на биографичната фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев, която ще бъде открита в 19 часа в градската градина пред Народния театър, в деня, в който той щеше да навърши 80. До 26 август тя ще покаже времето от момчешките му години до зрелите, на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Фасадата на историческия музей в Петрич се превръща в екран за някои от най-награждаваните документални филми от последните години с местното издание на фестивала Master of Art от днес до 4 септември. Откриващият филм е Операция Луксор, голямата експедиция за обелиска на Конкорд. Репортерът Калина Колева информира.
3: Фестивалът се провежда за втора година в Петрич, а в програмата му са включени 8 филма. Сред тях са Десо Хофман, фотографът на Битълс, Саграда Фамилия, Паладио, първият архитект звезда, Караваджо, чудесата на Египет. Според Магдалена Симова от екипа на Историческия музей, домакинството на фестивала е част от стремежа на музея в Петрич да се утвърди като културно средище в града.
4: И се надяваме наистина и тази година, според заглавията, които сме подбрали, да има хора, които наистина оценяват стойността на филма, защото някои от филмите, например, са правени в продължение на 5 години. Вътре има експертни интервюта, спиращи дъха гледки от високо, 3D анимации. Въобще те са получили едни от най-големите филмови награди.
3: През зимните месеци предстои още едно издание на фестивала Master of Art в Петрич, когато ще бъдат показани още 3 нови филма. За новините Калина Колева.
1: Традиционният панер на занаятите в троянското село Орешак ще събере от днес до неделя майстори занаячи и търговци от цялата страна с улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Британската електронна група Faithless ще се качи на сцената на столичната Vidas Art Arena тази вечер. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: Групата се завръща пред българската публика след 8-годишна пауза. Концертът е сред първите им големи лайв участия в Европа през тази година и представлява нова концертна продукция. В програмата са включени едни от най-разпознаваемите им композиции, сред които Insomnia и Годи за DJ, превърнали се в класики на електронната музика. Турнето е и част от новия период в историята на групата след смъртта на нейния вокалист Макси Джаз през 2022 година. Faithless продължават концертната си дейност, като съчетават познатия си репертуар с нова сценична продукция. За визуалната концепция на настоящото шоу работи италианският артист Иван Моранди. София е една от спирките в европейската част на турнето на Faithless, което през лятото преминава през редица градове на континента. След българската дата групата се отправя към Полша. За новините Александра Георгиева.
1: Рок-групата БТР ще има концерт тази вечер на Античния театър в Пловдив, като част от националното им турне, което ще завърши в зала 1 на НДК. Още от Деси Маркова.
6: Почитателите им ще могат да чуят най-силните парчета на БТР и за първи път на живо най-новата им песен, разказа вокалистът и фронтмен на групата Атанас Пенев.
7: Ще чуят на живо вече и песента, която пуснахме заедно с Любо Киров, ще бъда там. А Любо няма да успее да дойде да ни пригласи.
6: За разлика от миналата година, този път няма да имат гост музиканти.
7: Тази година решихме да се върнем пак към ядрото, към корените и да бъдем четворка. Ето сега ще издам една тайна. Може би за финалния концерт за НДК ще направим нещо малко по-специално.

0: по-скоро като подготовка за следващата година.
1: Освен обявените градове за турнето, този месец ще имат и други изяви.
0: С симфоничен оркестър в Белоградчик и да не забравяме и Аполония.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Билетите за събитията от празниците в долината на Тракийските царе в Казанлък вече са в продажба. Това съобщи заместник кметът Сребра Касева. И тази година в програмата са предвидени оперни постановки и джаз концерти. Анна Турлакова допълва.
3: Тази година празниците ще се проведат от 26 август до 6 септември, каза Сребра Касева, заместник кмет на община Казанлък.
4: Те се разделиха някакси от само себе си в две части, като първата част са оперите на открито, което събитие започна в последните години да се харесва и от хора, които не са само от Казанлък.
3: Вход е продажбата на билети за постановките, които ще представи Държавната опера на Стара Загора на брега на язовир Копринка.
4: То всеки ще може на информационния център да се закупи билетите. Те са по 20 евро, но в самия ден на самия спектакъл също ще има възможност на място да си купят билети.
3: Джаз-концертите и събитията в парк Тюлбато в рамките на празниците са безплатни за публиката. Очаква се на 28 август да бъде обявен и носителя на наградата на името на професор Александър Фол, която се връчва на учен или изследовател с принос към популяризирането на тракийското наследство в

0: програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Здравейте! Предстои ни дългоочакван разговор с професор Златимир Коларов, генерален секретар на Международния съюз на писателите лекари към ЮНЕСКО. Уважаван кардиоревматолог и председател на Съюза на писателите лекари в България, който носи името на Димитър Димов. Между човешкото страдание и надеждата ще бъде нашия разговор днес, а поводът е новата книга на професор Коларов, тя е наречена Съдби, още автентични лекарски истории. В предаването ни Какво се случва до 18 часа ще включим и колегата Цветан Цветанов, който е на Нишвил, известен джаз фестивал в град Ниш, съседна Сърбия. Очаквайте неговия репортаж от там. Чухте преди малко в новините, също на днешния 13 август се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, който за малко не дочака своя толкова желан празник. Затова началото на срещата ни в ефира ще започне с една от вечните песни на Мишо Белчев. Музикалният избор днес е на Весела Морова, звукорежисьор е Марина Димова, редактор Милена Лекова, аз съм Димитрина Кюркчиева. Добре дошли сте при нас!

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Съдби. Още автентични лекарски истории се нарича най-новата книга на известния доктор, ревматолог, писател и сценарист професор Златимир Коларов. Сборникът с 33 истории съвсем наскоро излезе. Това е петата книга на автора на тази тематика и допълва популярната му поредица автентични лекарски истории. Имам удоволствието да кажа добър ден на професор Златимир Коларов, който гостува днес на Какво се случва. Добре дошли сте, професоре, при нас.
2: Добре заваря и специално искам да благодаря за поканата.
1: Вашата книга споделя богат професионален и житейски опит като лекар и като човек. Описвате съдбите на реални хора, с които медицината ви е срещнала. Но аз си мисля, кое ви мотивира и като лекар, и като писател да разкажете тези истории в пета поредна книга? Вие вече имате една тетралогия зад гърба си.
2: Да, става квинтология.
1: Да.
2: Сега, за засекретеното в контакта, краткия контакт с болния, който може е 10, 15, 20 минути по време на един преглед или едно дори разминаване по коридора в клиниката, на визитация и така нататък, и засекретеното зад неговото поведение, чувство, вълнение, което исках да споделя с другите хора. Да отключим във всеки един от нас това куче на състрадание, на любов към ближния, което всеки човек го има. Аз съм убеден, всеки го носи. Само трябва да му дадем възможност да бъде отключено, да бъде показано. Да, защото тогава света ще бъде друг.
1: Мисля си за емпатията в медицината.
2: Да.
1: Не е ли по-лесно за един лекар да си изгради някаква емоционална стена, вместо да преживява отново и отново всичко в книгите си, като вас?
2: Абсолютно задължително да има. И аз на младите колеги им казвам, вижте, въпрос на професионализъм, да знаете до къде да допуснете вълнението в себе си. Трябва да се съхраните за себе си, за семействата си и за другите си, и бъдещи болни. Не можеш всяка съдба да я приемаш така, както много дълбоко. И това е въпрос на професионализъм. Но това не изключва емпатията. А дълбокото, разяждащо чувство на състраданието, него трябва да го оставим настрани. Но вълната, нишката, струната за човешкото вълнение, така трябва да остане. Тя, която да държи будно това кътче в нашата душа,

0: което казах, което е склонно към доброта. С идеята тази доброта да нарасне, да ангажира, да зарази и други хора.
1: Професор Коларов, в предговора си споменавате, че пишете за обругани хора, които обаче носят светлина и вяра. Те ли ви срещнаха? Вие ли ги намерихте? Как стана?
0: Професията ни срещна. Аз и първия разказ е пак автентичен. Той е като увод «Очите на болния». Една ваша колежка преди време ме попита, кое ви кара да бъдете състрадателен към болните? Хипократовата клетва ли? И аз си казах не. Тя така беше учудена и казах, аз я четах като отличник на курса. Аз я четах на завършването ни. След това я имам на плакет в кабинета си, но не помня нито една дума. И тя каза, какво тогава? И казах, очите на болни. В тях има всичко. Има страдание, молба, надежда, има понякога недоволство, мнителност, всичко това, зад което се скрие една съдба. И аз накрая завършвам текста, че поглеждането в очите на болния е надникване в една човешка съдба. И сега, като идах насам, си помислих, че трябва просто да имаш око за очите на болния.
1: Това са 33 истории и съдби само в тази книга. Казахме, че имате още 4 в същата тематика. Иначе книгите ви са близо 40. Представили сме по програма Христо Ботев много от тях. Но аз ви питам сега, коя е лекарската история от вашия живот, която никога няма да забравите? Има ли такава?
0: Има. Няколко от тях... Винаги това е една ситуация, която се повтаря много пъти. Бяхме на морето сега през лятото и две мои пациентки ми звънят много. Имаха нужда от мен.

0: съвети. И жена ми каза, ти продължаваш да работиш. Викам, а това се случва почти всяко лято. И двете така бяха в по-критично състояние, както и да е, давам съвети, питам, интересувам се и така. И седнах тогава и жена ме пита, какво мислиш? Какво си се умислил? Викам, замислих се от тези две момичета, на колко хора нетрадиционно съм помогнал.
1: На много.
0: Да. Едната от тях беше, това е най-силният случай, който дори заснехме документален филм. Млади хора, тя 30-20 годишна, бременна на 6 месец, много тежък лупус. Това е най-тежката наша болест. И просто съчетанието лупус с бременност, живото застрашаващо. И я пращаха дали да вземат родоразрешение с цезарово сечение, а на 6 месеца вече плода е с оформени органи. Това значи, много грозно ще го кажа, много тежка операция. Те не могат да го извадат целия на части. Ужас. Гледам ги млади хора. Тя 6 месец, 6 и нещо, трябваха ни 20 дни плода да озрее съвсем. Всеки ден в утробата на майката печели плода. Майката с 39 температура, с задъвства. И питат, викам, искате ли го това? Дете, искам. Добре. Приеха в клиниката. Първото нарушение, че в клиниката при нас, а не в гинекологията. Те там не могат да я следят в гинекологията. Ние може да следим лупус. При което почна една борба неистова, ден за ден, всеки ден. Тя спеше почти седнала от белодробен отток и така нататък. В крайна сметка отидах пак на море, предадах я на професор Рашков, моя колега, който се сменехме. Продължих пак от морето, давах наставления и роди една хубава, прекрасна Мелиса. И един ден се разхождам пред... Отивам при майка ми и баща ми пред центъра по хигиена. И чувам един глас. Доктор Коларов, доктор Коларов, нали? Обръщам се. Той е хубав пролетен ден. Семейството тръгнало на разходка. Хванали си дъщерята. Тогава изживях катарзис.
1: Вярвам ви.
0: Катарзис. Като погледна, викам, Господи, това да съм направил в живота, халал ти четенето, халал ти нервите, дежурства, безсънието и така нататък. Един човек се роди, а тогава, ако не дай Боже стане, сигурен съм, огромния процес, да не кажа 100%, медицината изискваше да каже да, аборт по медицински показания, защото се пази живота на майката. Огромен риск проект. За майката, за плода и за себе си.
1: Аз мога да кажа на нашите слушатели, че много такива, много силни, много автентични истории са събрани в вашата най-нова книга Съдби. Още автентични лекарски истории, в случая 33 на брой. Били са повече, избрали сте 33, сигурно не е случайно число, знам годините на Спасителя.
0: Да. Верно, че така хубаво число е 33, да.
1: Има смисъл. Какво се случва, когато болката срещне лекаря, писател? Само книги ли? Или има и продължение, има мотивация?
0: Има и продължение, и мотивация, но има и лекции, да не забравяме, че и по другата писта. Когато срещна болката или тия случаи, това е пък условие за моята професионална, истинска професионална работа. Първата книга, така широко популяризираща болката в ревматологията, 2000-та година, на тогава я написах и така много добре беше приета, много лекции на тема болка. Оказа се, че лекарите не познаваме болката като патогенеза, като механик на появата. Някак си болка, да, ще ликуваме, но много пъти ликуваме болката, не овладяваме за това, защото не улучваме механизма, по който се появява. И това е така мой един личен принос, може би, с многото лекции, с тия неща, да наложа темата в българската ревматология.
1: А душевната ни болка като общество, веднага се сещам за събитията, които изкараха посред бял ден в Пловдив толкова много хора. Знаем какво направиха група тинейджери. Всички така се разтърсихме от тази история. Аз срещнах един ваш текст, публикуван на личната ви страница в социалните мрежи. Той е извън тази книга, но пък текстът е публикуван във вестник Словото днес още през 2011 година.
0: Да.
1: В който текст вие казвате, че обществото ни е болно,

0: и че имаме нужда от духовно изцеление.
1: Абсолютно. Знаете, публикувах го с огромна болка и с огромно съжаление, защото тогава текстът беше провокиран пак от убийство на деца от деца. Имаше две ученички, бяха убили своя съученичка във входа на блок. Едно момче беше убило брат си и майка си, и нещо се беше качило на покрива и така нататък. Няколко убийства за доза канабис беше убито едно дете. Друго беше убито от 20 годишен младеж за 30 стотинки. Разбирате, ужасно е това. И сега, като капак се случи, за тези 15 години си дадах сметка, че обществото ни не направи и тези, от които зависи законотворци. Тези, които за спазването на закона работят, цялото общество, всички ние да направим нещо. И там направих един анализ. Защо така се получава? За безкритичното представяне на много филми, на много агресия по телевизията. И си позволих, и сега ще го повторя в ефир, не може всяка помия, с извинение за грубата дума, да се лее по екрана 24 часа, 7 дни, седмицата, 365 дни в годината. И това създава настройка, това създава терен, това създава праг, към който младия не укрепнала психика, младата не укрепнала психика на децата. По това се равнява, вместо нещо красиво, благородно, истински благородно. Виждаме насилие, кръв, убийства и аз затова и там го казвам, накрая доброто си тръгва оплискано в кръвта на лошото и не знаеш кое е по-добро, кое е по-лошо. То е разчленило лошото на парчета и си тръгва удовлетворено. Е, за какво става дума?
0: Добре е това да го каже лекар и писател като вас, че имаме нужда от дълбока чуваемост, от духовно изцеление.
1: Да. Другият текст, който пак преди 10 години пак бях публикувал Словото и след това те в две мои книги с публицистични текстове, беше, че не е въпроса да има свобода на Словото, а да има чуваемост, да има ответ. Но сега този наш разговор, нашия призив, нашите вълнения, тъжнения и така нататък, те потъват в общия медиен шум. Не бих казал шум, а грохот. Той ни връхлита един след друг. Човек трябва да чуе, да го осъзнае, да вземе позиция и да реагира. Той няма време. Докато едната вълна на грозна не е свършила, идва другата, идва третата, идва четвъртата. След убийството в Пловдив се появиха и сега някакъв баща беше прибил детето си. До смърт почти борят са колегите за живота му. С това се появи още нещо. С това шофьор, който кара с не знам колко дрога в себе си, разбива мантинела на кара камиона ми. За какво става дума?
0: Автентични лекарски истории, автентични житейски истории. Добре, от високата трибуна на програма Христо Ботев, хората да чуят какво говорите вие, лекарите, които спасявате човешки живот и как тези съдби са описани в книгите ви. Дано повече читатели да имат тези книги и да разберат хората цената на живота, че той много бързо си отива.
1: Абсолютно.
0: И много трудно се спасява.
1: Аз като лекар, като човек, като гражданин и като писател не мога да приема. Ние, и много пъти го казвам, ние лекарите фигуративно се борим за всяка секунда живот, за всяка капка кръв, за всяка клетка да я съхраним, а изведнъж и във войната, която е другата ми голяма болка и тема, във войната загиват хиляди, тук убиват млади хора, кръвта се лее като река, трупат се планини от кости. В името на какво? Друг определя каква ти е любовта, каква ти

0: е родината, какви са приоритетите на родината. Аз затова казвам, за да си от полза на родината, трябва да работиш, трябва да създаваш деца, да се грижиш за тях, да ги обучаваш, да сътвориш нещо, за да го направиш, трябва да си жив. А на бойното поле, като си умрял, какво си направил за тая родина?
1: Имате още една нова книга, тя се нарича Паноптикум на човешкото безумие за войната.
0: Да, да.
1: И аз ще ви поканя да представим по програма Христо Ботев Живот и здраве през септември отново да ни гостувате.
0: Благодаря, ще ви дойда с удоволствие.
1: Защото и двете книги заслужават внимание. Много ми се иска да има едно продължение, да поговорим отново за ценностите, за живота, който ни се изплъзва, а не бива,
0: абсолютно,
1: за нещата, зад които трябва да застанем, да воюваме, да спечелим
0: абсолютно
1: обратно човешкото доверие.
0: Но да воюваме с дявола в човешката психика, не да воюваме с човека срещу нас.
1: Благодаря ви за това, че ни гостувахте и за тези силни думи.
0: Благодаря,
1: които остават като послание. Професор Златимир Коларов ни гостува днес, генерален секретар на Международния съюз на писателите лекари към ЮНЕСКО, уважаван кардиоревматолог и председател на Съюза на писателите лекари в България. Чувствайте се добре дошъл отново при нас.
0: Благодаря
1: ви.

0: и другите видове музика на Нишвил, за рок-акцентите в последния фестивален ден и за спасяването на традиционния 4-дневен формат на фестивала в времена на огромна икономическа и културна криза, ще чуем от Цветан Цветанов, нашия човек там.
1: Здравейте и от мен, уважаеми слушатели. Много се радвам всеки път, когато се включвам от Нишвил,

С музиката на Киото, Джаз Масив, сега се пренасяме в Ниш, в Сърбия, защото до вечера в крепостта в Ниш се открива 32-то издание на международния джаз фестивал Нишвил. Музикантите от този удивителен международен джаз колектив са едни от основните звезди тази година, а за джаза

0: Цветан Цветанов, нашия човек там.
1: Здравейте и от мен, уважаеми слушатели. Много се радвам всеки път, когато се включвам от Нишвил, защото Нишвил не е просто джаз фестивал, а истински феномен тук на Балканите и въобще в Европа. Нашият си фестивал, който е в центъра на Балканите и съвсем близо до България, чисто географски, който през призмата на джаза и посредством рамката джаз излиза от всякакви възможни рамки, защото, знаете, жанровете там са безкрайни. От рок-н-рол през ирландска музика до реги-легенди през годините. Въпреки, че все пак всичко тръгва от джаза и джаза е, може би, обединяващото между всички тези различни видове сцени. Както всяка година, основната сцена на фестивала е двойна. Две сцени близнаци една до друга, за да може шесте групи, които са всяка вечер, да започват максимално бързо една след друга, без губене на време за пренареждане. Музикантите на едната сцена приключват концерта, изсвирват своя бис и до 10 минути публиката се е мръднала на около 50-60 метра и вече е пред другата сцена. Тази година фестивалът на крепостта в Ниш отдавна беше обявен, че ще е 3-дневен, а не 4-дневен. Причините за това са много и финансовите проблеми, които са доста сходни с тези, които са тук в България. Ясно е, то съществува от години, но сега може би още по-изострено се вижда напрежението между този фестивал, който е емблематичен и световно признат, и Министерството на културата в Сърбия. Но няма какво да си говорим. Все пак това министерство е част от управлението на Вучич. Ниш е интересен феномен, защото в момента, ако следим какви са политическите и културните тенденции в Белград и в Нови Сад, там след започването на войната в Украйна, когато множество руски компании, разбира се, не съгласни с управлението на Путин, избягаха в Сърбия и буквално завзеха музикалния бизнес там. Това даде и своите положителни резултати, сцената сякаш избухна, но специфичният сръбски и постюгославски модел и стил може би до голяма степен се загуби, докато Ниш е малко по-далеч от този център на русизиране на сръбската музикална сцена и може би това е едно от последните места, където се вижда той автентичен дух на поствоенна Сърбия от началото на нашето хилядолетие и от предишните десетилетия. Сърбия, каквато я познаваме и в джаза, и в рок-н-рола. Не случайно казвам рок-н-рола, защото освен, че днес на откриването на фестивала на главната сцена ще слушаме триото на Владко Стефановски, а той за мен си е рок-звезда от всякъде, въпреки, че мнозина джаз-китаристи въобще не могат да му стъпят и на малкия пръст. Фестивалът е рамкиран така. Започва с Владко Стефановски и неговото трио, в което са двама много млади музиканти. Както знаете, един от тях е барабанистът Ян Стефановски, неговия син, който може би вече е станал на 25, но от много по-невръстна възраст е в триото на баща си. А пък финалният ден, защото директорът на Нишвил Иван Благоевич все пак успя да се пребори фестивалът и тази година да е 4-дневен, а да не бъде съкратен до 3 дни. Финалният ден пък е посветен на нишката рок сцена, която чества 60 години съществуване с групата Далтони, които съществуват от средата на 60-те години, и другата легендарна нишка група Галия, които пък са създадени точно преди половин век. Е, този последен ден на централната фестивална сцена в неделя вечер е също един вид среща на поколенията, защото наред с представянето на музиката на двете легендарни групи, ще чуем и две съвсем млади групи също от Ниш, Бохемия и Лавина. Ниш си е отделна страница в рок-н-рол историята на Сърбия и на бивша Югославия въобще, и е не по-малко важен център, отколкото е бил Нови Сад на времето, или Сараево, или Белград, или Загреб. Този особен акцент, който директорът на Нишвил Иван Благоевич поставя с тая рок вечер, с която завършва фестивалът, е едно такова малко Дон Кихот

Котовско будителско начинание, което тръгва от неговото лично като човек разочарование от това, че вижда, че днес го няма това, което го е имало и през неговото детство, и през нашето няколко поколения наред, младите, които се събират и които свирят рок-н-рол заедно. Аз, между другото, в Ниш точно това съм го виждал преди десетина години. Веднъж бях на една конференция по друго време от годината, не фестивално време, не лятно време, и пообиколих няколко репетиционни и имаше изключително интересни така 30 годишни тогава младежи, които свираха доста разножанрова музика, поне 4-5 групи си харесах. Така че, може би, Ниш е едно от местата, където рок-н-ролът все още е жив, но да се върнем на джаза. Джазовата програма тази година включва няколко абсолютни легенди. Стучело Розенберг, който е същата вечер, когато е и Владко Стефановски. Това е китарната традиция на Джанго Райнхард, както знаете. Пакито де Ривера е другото огромно име, което ще видим там на фестивала, в една международна формация. Също така, Кьото Джаз Масив, обединявайки западните и далеко източните джаз традиции. И една група, която държа да подчертая нейното присъствие на фестивала, това е Афро Хитано, триото на Тони Китановски с Баба Си Соко от Мали. Те са идвали в България в една по-ранна конфигурация, когато с тях свиреше джаз пианистът Васил Хаджиманов, и то по моя покана тогава направиха нещо като световна премиера на това трио. А в момента в триото третият елемент не е Васил Хаджиманов вече, а майсторът на грамофонния звук DJ Гоце, който придава на проекта вече и едни по-електронни измерения. Баба Си Соко от Мали е музикант и грил, представител на тази специфична каста в Западна Африка, които са пазители на народната памет, разказвачи на истории и церемониални фигури. Свирила с музиканти като Рокия Траоре, Хабиб Куате, Умо Сангаре, Томани Диабате, Балаке Си Соко, с когото са братовчеди. Какво още в програмата? Дев Платипус от Чехия, от големите имена Инкогнито, оригиналните музиканти от групата на Еми Уайнхаус, те всъщност точно така се нарича тази група с почит към нейното творчество, The Amy Winehouse Band, и много още гости от Аржентина, от Франция, от Люксембург дори, Dog in Absolute, групата, която ще закрие третата фестивална вечер след полунощ. Това е интересно също като формат. Последния концерт на Нишвил винаги започва някъде към 1 след полунощ, 2 след полунощ българско време, можем да кажем, и завършва съвсем в малките часове, а после всичко продължава до зазоряване на друга една сцена, която е диджейската сцена на фестивала. Сцените са над 10 и тази година. Театрална сцена, сцена посветена на балканските брасбендове, носеща името на големия ромски певец на Ниш и на цяла бивша Югославия Шабан Байрамович. Сцена, която се намира на входа, сцена пред музея на джаза, сцена, която се казва Джаз и книги, и там ви препоръчвам едно събитие, беседата на македонския журналист Ненад Георгиевски, с когото през годините сме си сътрудничили много тук в програма Христо Ботев, и сме правили не едно и две големи интервюта с сериозни музиканти заедно, ние и той. Книгата му се казва Press and Play, презареждане, като тук, разбира се, ги има и всички игри на думи. Прес и като преса, и като натискане на копчето, и play също като, и като свиря, и като натискане на бутона play за започване. Неговите книги съдържат много сериозни анализи и интервюта с огромни имена, от Питър Гейбриел до Марк Рибо и Арве Хенриксен. Така че с удоволствие ще проследим какво ще ни представи тази година в новата си книга. И разбира се, след фестивала очаквайте и много интервюта с различни участници тук по програма Христо Ботев. Българското участие на втората по големина сцена, която се нарича Open Stage. И там е Хамън Трио, италианско-българска формация с Велизар Гичев на китара и Теодор Тошков на барабани. Те двамата участваха на фестивала точно преди 2 години с посткарт квартет или квинтет или секстет. Не помня колко голяма беше формацията им, но

0: мисля, че беше по-голяма, предизвикаха много голям интерес и съвсем логично е да бъдат поканени отново с съвсем друга формация. Сега тук за нашите слушатели предлагам да чуем пиесата Афрохитано на Тони Китановски и Баба Сисоко, съавтор на която е самият Ерик Малумалу, китаристът на конгуанската група Jupiter and Oquest International. И продължаваме да следим за програма Христо Ботев, какво се случва в Ниш днес и до самия край на фестивала, т.е. цели 4 дни.
1: Цветан Цветанов с репортаж от джаз фестивала Нишвил, да му благодарим.

0: какво се случва. Какво се случва?
1: Национална изложба Биенале за съвременно изкуство се открива утре в Бургас. Тя се нарича «Приятели на морето». Ще бъде подредена от 18 часа в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, а поканата отправя чрез нашия ефир директорът на галерията Андрей Янев.
2: Голямото събитие за това лято в галерията Петко Задгорски в Бургас е Биеналето «Приятели на морето», поредното 12-то издание, на което всички ще имат възможността да се насладят в периода 14 август 28 септември. Това биенале е изключително различно според мен, тъй като за мен като директор на галерията е първо, но то е 12-то поред след неговото възобновяване в един период, в който това беше спряно и не е имало издание. Всъщност това е най-старото извън столично изложение или изложба национална, която е започнала тук в Бургас, но от начало като изложба, след това се обособява като биенале. И смея да кажа, че има какво да се види, какво да е на вниманието на публиката интригуващо, така че би било изключително приятно да се срещнем на Приятели на морето тук в Бургас, да присъствате на раздаването на наградите, които вече са определени и техните носители също ще бъдат тук. Така че това е събитието, на което се надявам всички да бъдем едно цяло.
1: Биеналето и националната изложба са заедно в залите на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Разбрах, че екип, който е доста голям, е работил по тази изложба.
2: Разбира се, и в залата на Дружеството на бургаските художници, тъй като той започнал от Дружеството на бургаските художници, но сега като централна сграда е сградата на художествената галерия и залата на Дружеството на художниците в Бургас. С помощта на община Бургас и на други спомеществователи, които успяхме да интригуваме с тази тема, това ще бъде изключително интересно. Така че да бъдем приятели с морето, да бъдем приятели с това, което може изкуството да ни даде, пречупено през собствените си възможности, да бъдем съпричастни.
1: А какво да очакват зрителите от биеналето, от изложбата, какви творби ще бъдат представени?
2: Допуснати са за участие 157 автора в разделите живопис, графика и скулптура. И разбира се, живописът е най-обхватна, най-много автори се представят там. Ще могат да бъдат видяни техните последни творби, тъй като едно от изискванията в биеналето да не бъдат участници в други изложби тези участващи творби и да не бъдат награждавани. Така че всички ще бъдат изработени и са направени специално за изданието. Авторитетното жюри тази година ще бъде включено и в с изкусовецки текстове в каталога, който също ще бъде представен на откриването на

0: Биеналето на 14 август. Разнообразието е, както винаги, голямо. Подборът не беше лесен, защото аз не бях член на журито, но участвах в работата на журито като наблюдател и смея да кажа, че доста беше прецизна подборката за да стане тази изложба различна и биенале да има своят възможен добър край като представяне. Говоря край не като биенале, а като сформиране на експозиция. И в двете зали на галерията и в залата на Дружество на художниците в Бургас ще бъдат видяни и наградените, и номинираните творби, който има възможност да се наслади, ще има и своето лично отношение към това, което морето носи във всички нас.
1: Имате възможност сега чрез нашия ефир на програма Христо Ботев да поканите зрители, ценители на изобразителното изкуство на тази национална изложба Биенале за съвременно българско изобразително изкуство, която ще продължи повече от месец. Слава Богу, тя ще продължи до 28 септември тази година в залите на Бургаската художествена галерия и казахте и на бургаските художници.
0: Нека всички да отделят този ден в навечерието на големия празник на Пресвета Богородица 15 август, тъй като за това направихме откриването на 14 август, за което вече имаме и благословията на негово високо просвещенство митрополит Арсений и то отправи свои пожелания за биеналето и за успеха му, да се почувства в свободата, да дойде, да бъде част от събитието от 18 часа в залите на Бургаска художествена галерия Петко Завгорски и в залата на Дружество на художниците Бургас, за да станем наистина излъчващи приятелство заедно с това, което морето ни дава и да се почувстваме наистински приятели на морето. Това ще е празник не само за града, това ще е празник за страната, това ще е празник за присъствието на духа сред нас.
1: С покана от Андрей Янев, директор на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, завършва и днешното издание на Какво се случва по програма Христо Ботев. Работихме в екип с музикалния редактор Весела Морова, с звукорежисьора Марина Димова и редактора Милена Лекова. Аз съм Димитрина Кюркчиева, беше ми приятно, имайте хубава вечер с програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани

0: поканени от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обесвано положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. В ареста са и трите момчета от групата, които не обжалваха мерките си за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Мил.

0: пред съдебната палата. Апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването, още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколко часовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
1: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
2: Те убиват. Явно обществото не е в криза. Морална криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
1: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
3: 500 метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревенското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
4: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, в посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
5: Да се предприема последващи действия. Периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
4: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
3: Украина нанесе тежък удар на руския черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. Поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
6: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили, а нефтопреработвателният завод в Орск на 1800 км югоизточно от Москва на границата с Казахстан напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
7: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
6: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините, Весела Владкова.

0: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край ямбулското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на ямбулската пожарна, комисар Иван Динев.
1: Ограничение в момента за пълното му ликвидиране, още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакът лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятъра е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
0: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, Високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
2: Три екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 на души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му угасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенд обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
3: Има дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
2: При пожара на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора,

0: сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължава да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юли, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Тренчева.
4: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва

0: процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
1: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
0: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
2: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
0: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
2: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
0: За новините Кети Тренчева.
3: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решението на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентския, другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничен инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
4: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
5: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че прехода към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
4: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 милион 950 хиляди евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 милион 300 хиляди евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
6: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с отпадането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
4: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверки обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
7: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
4: За новините Наталия Ганчовска.
3: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грийн определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
8: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
9: Да си пожелаем взаимен успех.
8: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
9: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турино. Не е прецедент оценителната комисия.

0: Мисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
2: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: Новините, Даниел Инков.
3: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е
8: да
7: нещо,
8: опре.
7: Което да може да ни се опре.
9: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
10: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
3: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вице-премиера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вице-премиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
11: Добър вечер. Стиляна Миколова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метър гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените Русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години и си спа

0: в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места и с гръмотевици в Югозападна България и Средногорието, преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. И там ще захладнее, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия

0: 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре сте дошли в предаването Портрети, част от музикалната линия Жива вода. Звучи Радомирска ръченица на Румен Сираков, защото именно тя дава началото на пътя на днешния ни гост. Във времето до 19.30 ще отбележим 40 годишнината на тамбуриста от Народния радиооркестър Николай Коджабашев. Каним ви да останете с екипа ни, Куньо Станев и Марина Маринова.

Следва да чуем Пепино хоро по музика на Николай Коджабашев в аранжимент на Димитър Христов. Документалният запис от концерта «Тайните на българските инструменти. Изкуството на тамбурата».

0: В днешното издание на Портрети ще отправим поздрав към тамбуриста Николай Коджабашев, част и от Оркестъра за народна музика на Националното радио. Ще научим за пътя му в музиката от избора на инструмента до ден днешен. Преди това обаче с екипа отправяме поздрав. Ники, честит бъди, здрав и да са широки музикалните пътеки пред теб.
1: Благодаря, благодаря за поканата. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Ще проследим пътя ти от самото начало. Как започна да свириш точно на тамбура?
1: Аз започнах да свиря на тамбура началото на 96-та година. Всъщност, даже тази година всъщност имам юбилей.
0: Ето още една годишни на кръгла, да.
1: Да. В началото моите родители всъщност ме записаха на акордеон първо в школа в Ямбол. И след това на народно пеене и в крайна сметка решиха и за тамбурата. Голямото ми желание и така мерак дойде, след като вече успях да изсвиря няколко песни и хорца, такива, които, нали, като деца сме учили, ги изсвирих така по-хубаво, глад.

0: всичко, нали, имаше един конкурс в Ямбол, който мисля, че още го има. Явих се и всъщност спечелих първа награда и някакси това ми беше така тласък и отвори моето желание за тамбурата и продължих само с тамбурата.
1: Пеенето стана на заден план.
0: Да.
1: Спомниш ли си кое беше първото хоро, което засвири?
0: Спомням си, че след детските песнички и такива упражнения, всъщност не знам дали беше точно първото, но едно от първите беше Радомир Скръченица на Румен Сираков.
1: Класика в тамбурата.
0: Класика, да, и... Аз от тогава всъщност започнах, нали, да слушам и народна музика и, нали, много ми хареса. След това научих и Красавска ръченица и други. Някои, с които даже съм се явявал на конкурси, съм печелил награди.
1: А има ли други музиканти в твоето семейство?
0: Аз съм първия музикант. На майка ми, дядо и на баща ми също. Някой роднина, не знам точно кой са. Не свирил на кавал, на... Но професионално, нали, аз съм единствения. Брат ми всъщност е много музикален и този акордеон, за който ви казах в началото, mm-hmm. че първо ме записаха на акордеон, имахме акордеон вкъщи, който е бил за брат ми всъщност. И той също е свирил, но те него го влечат други неща и акордеонът остана за мен. Но с тамбурата вече продължих по пътя.
1: Но ето фолклорната нишка, която твоите родители, баби, дядовци са подели, ти я продължаваш и вече завършваш и своето професионално образование.
0: Да, така е, разбира се.
1: А кои са твоите учители във времето? Кой постави ръцете ти на тамбурата?
0: Да, на тамбурата ми нареди пръстите Недялка Драджанова от Ямбол. Така, тя е човека, който ми дари основата в тамбурата. След това взимах уроци при Тодор Гогованов. И след това в Сливен. Там учител ми беше Гергана Кинева. Средното образование завърших в Сливен. Там се запознах и с Саш Касянов. И всъщност и от ансамбъл Сливен още като ученик. Така се ме харесаха и концертирах с ансамбъл още като ученик.
1: Каза ми нещо интересно. Блатешничката Копаница, която по-късно ще прозвучи, е и първото хоро, което свириш с ансамбъл още в ученическите си години.
0: Да, точно така. Даже ние го подготвихме тогава за 80 годишната на Коста Колев в Кортен. Имаше концерт и всъщност това ми е първата изява с ансамбъла и с слово изпълнение Блатешничка Копаница.
1: Ами нека да я чуем сега, само че тук от проекта за тамбуристите на Оркестъра за народна музика на радиото, който се състоява в първо студио, след което продължаваме разговор с Николай Коджабашев.

след блатешничката копаница на Румен Сираков, която засвириха всички музиканти в проекта Изкуството на тамбурата, следва да прозвучат още два записа, от които е част Николай Коджабашев, гост в предаването днес. Слушаме песни с гласовете на Костадин Михайлов и Цветелина Стойчева.

0: продължава срещата ни с Николай Коджабашев, който празнува своите 40 лета. Как продължи пътя ти с тамбурата?
1: След като завърших средното образование в Сливен, продължих в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Там мой учител беше професор Владимир Владимиров. Завърших през 2010-2011 година. Междувременно през 2007 вече започнах официално работа в ансамбъл Сливен.
0: Как се случваше това пътуване между Сливен и Пловдив?
1: Еми, случваше се. Да. Малко трудно, но успявах. И така паралелно с ансамбъла вървеше образованието ми. След като завърших, се прибрах в Сливен. Нали, там се живеех и работех в ансамбъла.
0: Имаш ли момент, в който да се замислиш дали музикантската професия е твоята?
1: Не. От малък, реално. Винаги съм искал и да се свиря и това е моята професия. Независимо от всичко, аз смятам, че човек трябва да прави това, което може, това, което му харесва и там, където смята, че може да направи нещо да бъде полезен.
0: Ансамбъл Сливен е на много голяма част от живота ти. Той какво ти даде? Кои са тези много важни срещи, благодарение на ансамбъла, които си имал?
1: Запознавам се с много колеги, именити музиканти, композитори, множество концерти, духовно обогатяване, много неща, емоции, спомени.
0: А от репертуара на ансамбъла любими за теб неща?
1: Репертуара на ансамбъла е доста богат и много неща има, които харесвам. Там голяма част от музиката, песните и танците са, както каза, на Коста Колев и на много други композитори, които всяко се носи неговото послание и емоция.
0: Ти си концертмайстор там.
1: Да, бях и концертмайстор, да.
0: Ние ще чуем и Бучимиш, именно от този период. По-късно ще чуем и Деян Митев с ансамбъл Сливен. Но ще те питам и за музиката, която ти пишеш. Как пишеш? Така ли е, както вървиш по улицата, изведнъж те осенява идея за тема, за коляно, която после развиваш? Или какъв е процесът?
1: Всъщност е така, да, точно когато

0: вървя по улицата или правя нещо, което не е свързано с конкретно сега, ще мисля нещо, нали? И тогава идват идеи. Всъщност, когато се съсредоточа уж да творя нещо, тогава всъщност не се получава много, много добре. Така че идеите, които хрумват точно докато се разхождам или карам колата, гледам тях да се запазвам, защото иначе не става толкова добре.
1: Пепиното хоро как дойде?
0: Пепиното хоро е посветено на моята съпруга. Тя се казва Пепа и си е Пепино хоро. Ами дойде, се тръгна темата, като направя нещо и я питаме, не е така, добре ли, харесва ли ти? И да, малко-малко се стана.
1: Винаги един поглед отстрани е много важен.
0: Разбира се, да.
1: А за работата с формация Перла, да ни кажеш? Също години на творчество с музикантите от състава.
0: Там всъщност човека, който прави аранжиментите на песни и на изпълнени хора, които сме правили, е Антон Ганчев. Той също е солист и музикант в ансамбъл Сливен. Той е двигателя на тази формация и ме покани да свиря множество аранжименти на именити певци и наши си произведения, такива, които да се представим групата.
1: Оставаме сега с музиката на формация Перла. Звучат празнична сюита и Петьово хоро.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Преди да продължи разговора ни с Николай Коджабашев, ще чуем песен на Николай Стойчев, още един от певците, с които тамбуристът записва.

0: Николай Коджабашев е на гости в предаването Портрети. Отбелязваме неговите 40 години. Последните няколко споделиш с Оркестъра за народна музика на радиото. От Сливен пътя ти продължава в София за тази голяма крачка, да ни кажеш.
1: Еми, тази голяма крачка ние направихме заедно с моето семейство. Като разбрах, че се обявява конкурс за тамбура в оркестъра и така обсъдихме вкъщи и реших да кандидатствам. Това да свиря в този оркестър си ми е мечта от край време. Това за мен е така най-елитният оркестър в България и въобще в света. Такъв като нашия оркестър няма друга ден.
0: Така е единствен по рода си.
1: Единствен, да. И така обсъдихме със семейството и тръгнахме. Работата с колегите в оркестъра е невероятна, невероятна атмосфера, хубава музика и всъщност звучение, всичко, което ме прави щастлив, е тук в оркестъра.
0: Непрекъснато осъществявате звукозаписни сесии, но последните няколко бяха и с твое участие. Записваш както солово, така и в един новосформиран състав, в който сте Петър Миланов, ти, Николай Коджабашев, Християн Цвятков китара и Борис Таслев контрабас.
1: Да, Таслев, да.
0: Това е един състав, който носи пък предизвикателство. Да ни кажеш какви са те.
1: Да, ние направихме запис на две парчета по музика на Петър Миланов. И до сега всъщност не са правени май такава формация и се получиха много интересно. Мисля, че ще се харесат много на хората. Преживяването е уникално. Много хубава музика с уникални музиканти и за мен друга изпълнена мечта.
0: А от твоята авторска музика какво може да очакваме? Тепърво ще представяме записи в фолклорните предавания. Ще е необходимо време, за да се обработят, но те вече са в печката, както се казва.
1: Да, всъщност миналата седмица с оркестъра записахме моята втора авторска пиеса, казва се Коджабашевата. Това е ръченица. Аранжимента направи Димитър Христов, който му благодаря още веднъж от ефира на радиото. Прекрасен аранжимент и така мисля, че стана много хубава ръченица и да се хареса на хората, когато излезе.
0: Ще чуем в ефир непременно, като излезе новата музика. Аз много ти благодаря за тази среща и ти пожелаваме с екипа да си смел, да твориш, да си здрав и да срещаш правилните хора в правилното място, за да се случват по най-добрия начин нещата за теб.
1: Благодаря много от сърце, благодаря за поканата и на вас пожелавам здраве и дълголетие.
0: От сърце благодарим. Оставаме сега с музиката, която Николай Коджабашев записва заедно с ансамбъл Сливен.

прозвуча песен в обработка на Коста Колев в изпълнение на Деян Митев и ансамбъла за народни песни и танци Сливен с концертмайстор събеседника в Портрети днес Николай Коджабашев. Слушаме още два записа, от които Николай е част, а изпълненията са на Костадин Михайлов и Цветелина и Панайот Стойчеви.

чухме песни с гласовете на Костадин Михайлов, Цветелина и Панайот Стойчеви, а в края на предаването звучи Бучимиш по музика на Николай Ненов, изпълнен от ансамбъла за народни песни и танци Сливен. Така завършва предаването Портрети, в което наш специален гост беше тамбуристът Николай Коджабашев, който празнува 40 години. В екип през изминалия час работихме звукорежисьорът Куньо Станев и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви хубава вечер и до среща!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време.

0: се, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, работим с Марина Димова на звукорежисьорския пулт и макар, че е лято, фестивалният живот в България си тече и то много красиво, а някои от есенните фестивали или тези, които продължават и през есента, вече обявиха своята програма. Така че ето какви са темите в предаването днес.

Ще започнем само след малко да ви разказваме какво ще се случи през септември в фестивал Софийски музикални седмици. Тук на гости ние е Момчил Георгиев, човекът, който е сърцето, душата и организатора на този фестивал. С Петя Цветанова от Националната музикална академия ще ви разкажем за темите, които ще се обсъждат, докладите, които ще се изнасят по време на научния симпозиум, научният музикален симпозиум на фестивала Варненско лято. Знаете, той отбелязва 100 години от своето начало. Вече поредна година, това е нова традиция и мисля, че е много важно за един фестивал да си има и научен форум. Тази година темата е музиката на Средиземноморието. И на финала на предаването ще включим Павел Балев, с когото ще си говорим за това, което му предстои в Варна, но и за един много интересен филм, който ще покаже в международен план това, което е сътворил заедно с оркестъра на операта в Лимош, отново с Русалка. Операта, която го свързва и с Варна и през тази година. А като тема, която ще свързва всички тези теми, макар че станат автология, но фрагменти музикални, които ще така свързват всичко това, за което ви споменах, са клавирното дуо Лабек. Аз много ги обичам от дете, а пък тя ги има, не тях конкретно, а темата за клавирното дуо го има и в част от фестивалите, за които ще ви разказваме. Така че започваме първо с една от частите на концерта за две пиана и оркестър от Менделсона. После ще чуем отново тези две шармантни дами и даже малко повече ще ви разкажа за тях. Пътят им е много любопитен и много интересен. Да си музикант, когато баща ти е състезател по ръгби, не е толкова обичайна история, но първо да ги послушаме.

0: Красиво свирят тези две дами, Катя и Мариел Лабек, една от най-известните клавирни дуа в света. Някога, когато дебютират и започват да градят кариерата си, записват Рапсодия в синьо на Гершвин за две пиана и продават близо 500 000 копия от албум. Това в света на класическата музика е много сериозно постижение, но не само с това се измерва успехът им. Само да кажа, че тази втора част, защото е лято и по-лежерно е темпото изобщо на живота, затова и втората част започнахме. Между другото, имаше неотдавна един проект в България на едни много симпатични музиканти, които свираха само втори части, понякога по оценявани, но изключително красивите. Мисля, че много добре пасна на тази вечер. Изпълнението беше с оркестър Филхармония, един от лондонските оркестри. Те са няколко там в столицата под диригентството на Симеон Бичков. Но за лондонските оркестри ще си говорим по-късно в контекста на това, че BBC Лондон ще идва в Варна. А сега Софийски музикални седмици са ни на гости в лицето на Момчил Георгиев. Много ми е драго и благодаря.
1: Не, също и аз благодаря.
0: Беше обявена буквално преди дни програмата на продължението на Софийски музикални седмици, които знаем по традиция започват на 24 май, но вече се утвърди тази нова програмна идея да има есенни концерти, и то какви?
1: Да, наистина вече сме в няколко години в два периода, пролетен и есенен. Пролетния завърши на 7 юли, а сега на 3 септември започва есен и свършва чак на 11 октомври.
0: Много хубаво е това, си мисля. Аз музикалните седмици трябва да са повече в София. А пък програмата обаче много консистентна, много силна, бих казала, е от това, което видяхме. Но да разкажем на слушателите.
1: Има своите вътрешни връзки и, разбира се, отговаря и на цялостната концепция на фестивала с нашите слоган, нашия слоган и мото произведено в България, защото отново присъстват музиканти с кариера в чужбина, включително и композитори като Александър Кандов, Бистра Дилянов, Цветан Добрев. А имаме годишнини, три много сериозни годишни на български композитори. Това са Любомир Денев, Цветан Добрев и Велислав Зимов. Имаме много важни гости също, като Албена Данилова, която ще изнесе първия в живота си солов рецитал на соло цигулка и ще запише първия си диск също така за соло цигулка. Тук през есента Емануил Иванов, ние така да се каже, ако използвам и заглавието на една книга на дядо ти, повдигаме завесата зад кулисите на творческия процес и представяме Емануил Иванов и като композитор тази година. Три духови ансамбъла, което е също част от нашата характеристика тази година, и това са брас ансамбъла на симфонията Враца, духов квинтет от Русенска опера, който ще си забележете съвременна музика, модерните за 20 век Лигет и Константин.

0: този смел избор,
1: да,
0: на програма.
1: Да, и Плевенска филхармония също с една много предизвикателна програма, която е кросовър, бих казал в някакъв смисъл, Гершуин и Моцарт. Моцарт ин Блу, се казва.
0: То е, какво хубаво заглавие. Тоест, три бра състава от тези три оркестъра.
1: Да, да, да, да.
0: Браво на това, че имат време при тези напрегнати графици, които имат на Русенска, по-малко го познавам, но знаем Плевен. Как концертите им следват един сред друг, намерили са време, формирали са, направили са програма.
1: И двамата познаваме музикалния живот и извън столицата, да. И си заслужава много музиканти и състави, както и оркестъра на Добрич, българския камерен оркестър от Добрич, който ще има концерт също на 10 септември във военния клуб, да бъдат представени и пред софийска публика, не само чуждестранни състави и звезди.
0: Абсолютно съм съгласна и това е много хубава и важна мисия на Софийски музикални седмици. Мисля си, аз този концерт специално на Добричкия камерен оркестър е много интересен. Той е много интересен човек, който ги дирижира.
1: Артур Чевчиян.
0: Да.
1: Диригент с лист ще бъде Надежда Цанова, пиано.
0: Той, доколкото знам, години е живял и работил навън.
1: Да.
0: Също
1: да.
0: И сега се връща с много знания, много опит и много зрялост. А пък от Надежда Цанова винаги очакваме нестандартни програми. Така ли и сега?
1: Тя е и артист в фокус на фестивала, да, тази година, и отново в есенното издание след трите си концерта през пролета свири в този концерт. И то една много интересна преработка на Цезар Франк за пиано и оркестър, но също така бурлеската от Рихард Щраус, което
0: беше,
1: е,
0: да,
1: заключителния концерт на 10 октомври. Една много рядко изпълнявана пиеса и това е пък с нашия фестивален оркестър под диригентството на Христо Павлов.
0: Ха, сега ето нещо, това ново ли е?
1: А не, вече няколко години си имаме фестивален оркестър.
0: Как го формирате?
1: Той е сборен, той е сборен в основата на неговото събиране е Христо Павлов. Разбира се, той използва най-добрите от симфонията Враца, но също софийски музиканти. Сборен оркестър, който има много високо качество и вече четвърта година правиме концерти с този оркестър, но трябва да кажа, че нашия фестивал тази година има финал, но има и край. И те се различават.
0: Добре, сега те на финала или накрая свират този сборния оркестър?
1: Заключителният така голям концерт на фестивала, но реалният край всъщност е на 11 октомври, тъй като нямаше как логистично да се случи по-рано. И това е концерт в памет на Боян Лечев, 100 годишнината от рождението на Боян Лечев. Отбелязваме с негови ученици, с лауреати на конкурса на негово име, който се проведе през пролета, с участието на самия Иван Лечев и така.
0: Значи има и заключителен концерт, и концерт след финала.
1: Точно така.
0: Или финален. И много други концерти, за които ще ви разкажем след малко. Аз казах, че днес като свързва страничка тъкат изпълненията на клавирното дуо Лъбек. Между другото има клавирно дуо и в рамките на програмата. Но след тази изключителна пиеса, не концерта за две пиена, а една много интересна пиеса на Поленк, ще продължим да ви разказваме.

0: Капричио за две пиена от Франсис Поленк, един толкова интересен композитор в творчеството, на когото има всичко. Има онзи Париж от 20-те и 30-те, има всичко научено до този момент от западноевропейската музика и великолепното изпълнение на Дуо Лабек. Ние продължаваме да си говорим за великолепното есенно издание, макар че то няма да е даже официално още есен, когато ще се проведат концертите. Сега, поне повечето от тях, от Софийски музикални седмици, в крайна сметка на трети. Говорим с Момчил Георгиев, на 3 септември е първият ви концерт, още официално е лято.
1: Да, но така да се каже, 22 септември разсича на половина нашето

0: цялата есенна програма, така че се полулятно, полуесенно издание. И стартираме, разбира се, на трети с този забележителен концерт, който дава старти на сезона на нашия основен домакин и съорганизатор Софийската филхармония с Хатия Батиятишвили. Под диригентството на Найден Тодоров и естествено нататък също има доста концерти, които са от тяхната програма, включени в нашата фестивална програма също така. Но и за другите вече камерна и не само камерни. Тази година имаме есенни премиери, примерно на танцов театър на 9 октомври, съвместно с Русенския драматичен театър Сава Огнянов. Правим една премиера на Тяло в лед. Това е един спектакъл, който е посветен на Нижински и Дягилев и ще участва самия пра-пра-племенник на Дягилев, който е виолист и специално ще дойде да свири наживо в този спектакъл. Между другото, при това ще има и подгряваш концерт, така да се каже, във военния клуб на Пети с Бистра Дилянов. Те ще изнесат концерт с пиеси от Александър Кандов, Сергей Дягилев, неговия баща, който почина съвсем наскоро. И Бистра, това е един концерт, който така ще бъде подгряваш по отношение на този танцов спектакъл.
1: Интересно е това много с този танцов театър и също с тези линии на музиканти, които можем да се срещнем с техни наследници. Наистина мисля, че това е много-много интересно за публиката.
0: Разбира се, въобще ние обичаме такива съчетания и имаме и кросовър също, част от концерта, който споменах на Плевенския квинтет е с Константин Костов, пианиста. Ще имаме и представяне на диска на Адриана Бенова и също на нейния квинтет, а един солов рецитал изцяло на Милен Киров на 11 септември, който не се е представил у нас в такъв формат като соло пианиста. Той е, знаеме, прекрасен джазов пианист с огромна кариера в щатите.
1: Много хубави музиканти избори току-що наистина от територията на джаза. Константин Костов е един от най-красиво и елегантно свиращите джаз музиканти. Той много години в Полша и в Германия е живял преди да се върне тук. И още като направи един проект с Big Band на Българското национално радио, картини от една изложба, се видя колко добре му седят различните преливания от жанрове. Адриана Бенова също много красив албум. Действително и много на място ще се и в Софийския музикални седмици. Тя е преподавател в Националната музикална академия.
0: Точно така, да.
1: Така че, т.е. разширявате по някакъв начин непрестанно чисто стилово. Така че, спомням се, че винаги е имало такива...
0: Винаги е имало, да. Кросовъра беше застъпен и в годините назад, а също така един изключително предизвикателен концерт се случи на 14 юни. Хор с джаз пиано. Класическия хор Тедео Мадорамос отново с Константин Костов. Така че такива съчетания търсиме и с фолклора, и с джаза.
1: Фестивалното изживяване е това всъщност, може би, защото това са изпълнения, които човек преживява единствено и там. Нали? Това е фестивал, това затова е не е просто поредица от концерти.
0: Точно така, това е целта на фестивала. Това не са всеки седмичните концерти в зала България на филхармонията или пък някакви други камерни концерти, които са и все по-рядко, защото няма кой да ги организира. Това е именно празника и мястото, където ти можеш да видиш нещо, което няма как и да чуеш и да видиш по друго време.
1: Така е. Да кажем още от камерните концерти. Какво се очаква?
0: Отбелязах вече юбилеите, които ни чакат, но също така идват от чужбина интересни солисти Ива Николова Хьолцъл и Даниел Страхилевич, изнесат изцяло Виенска, Моцартова и Хайднова и Бетовенова програма също на 21 септември, което е така много важно за нас. Ще имаме гости от Израел, певицата Хорат и в сътрудничество с пианистката от Косово Дафина Закири Нуши. Имаме така интересни гости в студиото на Младия музикант, нашата традиционна рубрика. От Виена идва Никола Богомилов, който все още е студент в Виена, но е с доста сериозна кариера. Лауреатите на Лист Барток конкурса, който така предоставяме сцена на техни лауреати съвместно с Унгарския културен център.

0: също разширяваме и този периметър.
1: Напоследък, да, появяват се повече пространства като че ли за музика в София и така и трябва да бъде. Мисля си аз, поне спомена за камерните концерти, че все по-малко се организират, но пък ми се струва, че това наложи да работят малко на проектен принцип по инициативните състави, като че ли напоследък.
0: Да, така е. И ето този проект, в който ти спомена в началото с вторите части, той също беше част от фестивала, както и някои други.
1: Не бях сигурна, да, точно така. Да. Беше част от Софийски музикални седмици.
0: Но проектният принцип разпилява и атомизира енергията по принцип, тъй като няма повторяемост, няма инвестиране, няма последователност. Събират се няколко души, кандидатстват за проект, изпълняват нещо, отправят, да речем, както има разпространение, да речем, на Фонд култура, още 2-3 концерта и това остава там. И всъщност, ако не е отново фестивалната сцена, която да даде и повече публичност, и повече гласност и видимост на такива проекти, тези проекти остават в сянка. Така че проектният принцип не трябва да се абсолютизира. Той наистина не води до инвестиции и особено последните години, в които се разпиляха страшно много пари през Фонд култура в посоки, които бяха и комерциални, и не толкова качествени. Всъщност това беше разпиляване на един ресурс и същевременно разглезване на така наши брата до голяма степен.
1: Да, и аз се замислих скоро, наблюдавайки повечето концерти, които са по някаква линия проект, винаги в него трябва да фигурира нещо ново и различно, а понякога всъщност трябва да има една класическа програма. Не, че трябва, е хубаво да има класически програми, в които няма флирт в никоя посока, и такива трябва да съществуват, но като че ли те вече никога не могат да бъдат финансирани.
0: Защото обявяването на сесиите за проекти всъщност прострелва в сърцето всеки един проект. Първо там си иска ти да бъдеш уникален, а оттам насетне, за да изкараш повече точки, всъщност ти казват: направи това, т.е. привлечи малцинства, излез още извън рамките на това, за да получиш още 10 точки, привлечи еди какъв си партньор. И това всъщност униформира проектите и те почват да си приличат един на друг. Добре, че в крайна сметка имаме млади хора, които са много мислещи и иновативни, които намират много интересни фокуси, за да могат да спечелят такъв проект. Иначе, действително, ще се униформира и камерното музициране.
1: Да, вместо да се търси съдържанието и високото качество, се минава през такива мисли за точки, но това беше малко отклонение. Мисля, че понеже ти така познаваш фестивалния живот и в по-глобален план в Европа, продължава ли да бъде все така разпознаваем Софийски музикални седмици по извън България?
0: Ние имаме партньорство с доста фестивали. Член сме на Европейската фестивална асоциация от 1982 година. Последни години през Българската фестивална асоциация. Така че имаме много добри контакти. Разбира се, в финансово отношение ние седим като бедния роднина спрямо много фестивали, включително и балкански. Ако дори да не взимаме Джорджи Енеско, който е един от най-богатите въобще в света фестивали, но в сравнение с Бемус или с Димитър, в Солун, дори с Копско лято, така имаме доста по-малък бюджет, но сме надежни партньори от друга страна и всъщност си партнираме и с много партньори от България и от чужбина, ето и с конкурси, с фестивали, с висшите учебни заведения, така че не може да се оплачваме от липса на партньори. Всъщност програмата не би изглеждала такава, ако нямаме толкова много партньори.
1: Да, действително, програмата е многопосочна, многопластова, интересни, някак успява да покаже на къде върви музикалния живот, също така, като погледне човек цялостната програма,
0: да,
1: на фестивала.
0: Да, продължаваме да откриваме и нови територии, както с многото премиери, с завещаните премиери, например един концерт, който ще има премиери на произведения от Михаил Пеков и от Красимир Кручиски, на изпълнявани произведения. Но и Армения, която обявихме за страна в фокус, ще се представи с ансамбъла Гурджиев на 30 юни в...
1: Може би не юни.
0: За 30, извинявам се, септември. В, понеже беше планиран за юни, но се отложи. Във военния клуб с произведения на Комитас, на самия Гурджиев и с арменска духовна музика. Отбелязваме също, продължаваме и годишнините, да речем, 85 годишнината на Гена Димитрова ще бъде също отбелязан с много сериозен концерт с участието на Иван Момиров,

0: Петър Данилов, на Тереза Бракалова,
1: ага,
0: с мултимедия, с откъси от нейни спектакли, така че във всички фронтове настъпваме.
1: Там, той къде ще бъде този концерт?
0: В Камерна зала България.
1: Камерна зала България. Да. Това е важно, между другото, защото хубаво е да дойдат и тези хора, които винаги са обичали Гена Димитрова, и по-младите също, защото това е един шанс да видят комбинацията от певци на живо и от кадри и спомени за нея е много, много интересна. А Емануил Иванов, аз ще чакам с нетърпение да чуя как композира. Твоите впечатления?
0: Да, също. Да, ние си говорихме за това, че трябва да представяме такива хора като Георги Черкин и него в тази светлина също, не само като изпълнители.
1: А колко бързо той, въпреки че е толкова млад, излезе вече от тази територия, нали, на младите изпълнители и вече при утвърдените. Изумителен, мисля си, че е Емануил Иванов в много отношения.
0: Така е, така е.
1: И колко хубаво, че така богато му върви пътя, че се старае да върви в много посоки, да обогатява репертуара си изобщо.
0: Да, да, той обогатява и себе си, очевидно, след като е посегнал и към молива, но действително той прави много сериозно впечатление с това в колко много посоки и колко качествено работи, смисъл.
1: Това е много хубаво допълнение.
0: В никакъв случай не е едното за сметка на другото, нали, да съчетава Шостакович с Бах и модерна музика и така нататък, така че и това е нещо, което със сигурност ще предизвика голям интерес.
1: И освен това, нека да припомним, че него продължава да му върви много добре европейската и световната кариера, свири в ЮАР, свири в Англия, свири на много престижни много места, сцени. Да, да, и си е винаги преживяване човек да го чуе и тук в София. За щастие, той продължава да се държи уважително към българската публика и към българските концертите в България.
0: Изключително много. Него доста рано го понесе, така да се каже, вълната на славата и на ангажиментите зад граница. Отиде да доучва в чужбина с много голямо основание. Разбира се, той там наистина завърши при прекрасни педагози, но винаги много добре се отнася и много радушно приема поканите от България.
1: Което е много ценно и много важно, в крайна сметка, развитието му минава и пред погледа на Софийската или пък публиките и
0: да,
1: извън.
0: Да, и не само. Къде. И не само. Той откри Варненско лято преди няколко години също, така че и в извън София.
1: Богатство, богатство истинско е той, така че ето, уважаеми слушатели, и премиери, и годишнини, и неизпълнявани до сега творби, които са открити на големи майстори, ето Михаил Пеков и Красимир Кюрчийски.
0: Включително е специално посветени на фестивала на тази година, това дум, за което ти спомена също в началото.
1: А, не сме казали на слушателите
0: да,
1: за него.
0: Силтли Гевара и Славина Железова от Мексико и от българка, която живее в Нью-Йорк. Едно изключително интересно съчетание. Ще изфират, между другата, много, много любопитна програма, която е от Шуберт до съвременни композитори. Шери Клеманс е специално написала една пиеса за тях.
1: Колко интересна комбинация между Мексико и българка в Нью-Йорк.
0: Да.
1: Нещата се случват в София. В някои отношения е изумителен днешният ден. Не е лесен за музикантите, но от друга страна разстоянията малко по-малки изглеждат сякаш, когато има общи идеи и общо мислене.
0: Точно така е. Точно така е. Един океан нищо не е.
1: Абсолютно е така, но един фестивал е нещо много, уважаеми слушатели. Ето с Момчил Георгиев ви каним. Заповядайте, прегледайте програмата, харесайте си концерти. Те са наистина многопосочни, както стана ясно. Всичко започва на 3 и завършва на 2 пъти, на 10 и на 3 септември и завършва на 10 и 11 октомври. С един концерт първо.

0: в който Надежда Ценова, която е един от тримата музиканти в Фокус тази година, ще изпълни бурлеската от Рихард Щраус, която аз изслушах отново, когато разбрах, че ще свири. Прекрасна творба, между другото. Много трудна, вероятно. Затова не се свири толкова често, но това е шанс да се чуем на живо тя, между другото.
1: Да, едно от добрите също световни постижения. Тя направи и запис с Брюкселската филхармония. Пламена Бангова също изсвири страхотно преди години и я записа.
0: Колко хубаво, да, друг човек с европейски измерения, друга пианистка с европейски измерения, Пламена Мангова, действително е така. Пък съвсем финала на следващия ден е 100 години Боян Лечев, наистина. Да. Колко е хубаво, че бързо се направи конкурс на негово име и това е много важно.
1: Да, да, да. Ще отбележим също и Катя Попов с цигулката, която беше подарена на Зорница Иларионова, така че има и концерт в нея на памет. Въобще програмата не може да я...
0: Изборът не е лесен. Да. Затова четете внимателно и си ги наместете така в ните. Затова ви казваме от сега да кажем пак сайта.
1: sofiawix.com.
0: sofiawix.com. Там има всичко написано много добре структурирано, между другото, така че да тръгнете в посоките, които са ви интересни, пък да намерите нещо, което не сте знали, че ви е интересно, но по този начин то да стане част от вашият музикален дневник между 3 септември и 11 октомври в рамките на Софийски музикални седмици. Много благодаря на Момчил Георгиев за това, което ни разказа. А ние продължаваме с същото полен, кога има и в програмата на това дуло, което ще бъде тук, за което спомена той. Продължаваме с финала от концерта на Поленк за две пиана и оркестър и двете прекрасни сестри Лабек.

Изключително ефектен концерт за две пиана и оркестър от Франсис Поленк. Мечта за всички клавирни дуа, разбира се, и естествено многократно изпълняван от

с колято, в който на буквално след няколко дни на 18-ти ще гостува Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз. Една много интересна формация, за която всяка година има буквално 1000 кандидатури за около 100 места, защото той има много сериозна и важна мисия и тази година отбеляза, между другото, този оркестър 50 годишни от създаването си. Тогава по идея на Клаудио Абадо, който е първият музикален директор на този младежки оркестър, те се считат за един от най-добрите културни посланици на Европейския съюз. Тази година отбелязаха този факт със специална резиденция в Страсбург, с концерти в сградата на Европейския парламент. Те са свирили и по много и различни поводи, свързани с Европа. Свирили са под палката на Бърнстейн, на Караян, на Баренбойм, с Ростропович са работили. И защото даже връщам се на това колко музиканти кандидатстват всяка година, близо 3000 се конкурират, за да влязат в този състав. И логично, те са свирили на всички най-големи фестивали в Европа и по света. И хубаво е, че идват в Варна. Все пак тази 100 годишнина от първите летни музикални тържества някога в този град е сериозен повод да видим големи оркестри в морската ни столица. Програмата, с която ще се представи във Варна симфоничния оркестър, симфоничния младежки оркестър на Европейския съюз, включва музика от Панчо Владигеров, неговата песен в версията за цигулка и оркестър, песента из българската суита. Солист ще бъде Марио Хусен и концерта за виолончело и оркестър на Дворжък. Тук ще можем да чуем една много интересна млада изпълнителка, Юлия Хаген, с вече доста сериозна биография зад гърба си. Родена е в Залцбург, но живее в Виена, в музикантско семейство с много традиции. Започва да свири на 5 години на виолончело, преминава през много добри преподаватели в Залцбург, в Виена, в Берлин, печели няколко международни конкурса, включително един от призовете на фестивала в Вербие, знаете, един от много престижните класически фестивали. И оттам нататък продължава много стабилно да концертира, да изгражда важни и смислени програми, включително и в сферата на камерната музика. И първият диск, между другото, който записва Юлия Хаген, ние ще чуем с оркестър в Варна, но като камерен изпълнител сега. Първият диск, който записва, е с творби само от Брамс, двете му сонати, както някои от красивите, прекрасните песни на Брамс във вариант за виолончело и пиано. И сега продължаваме именно с втората част от първата соната за пиано и виолончело от Брамс и ще чуем Юлия Хаген на виолончелото.

0: Това беше Юлия Хаген, която ще бъде солист на концерта на симфоничният младежки оркестър на Европейския съюз, който ще гостува на Варненско лято сега на 18 август. И ако продължим нишката от важните събития в рамките на фестивала, стигаме до симпозиума, който тази година е посветен на музиката на средиземноморските държави. От българска страна водещ ще бъде по традиция доцент Петя Цветанова от Националната музикална академия и на нея казваме добре дошла в ефира на Метроном. Здравей, Петя!
1: Здравейте, много благодаря за поканата. Винаги се чувствам много добре да съм ваш гост в едно предаване, което наистина обръща сериозно внимание на красивата музика.
0: Така е, и този симпозиум наистина пък е много важно място, където се говори и се изнасят доклади на много високо ниво.
1: Да, всъщност тази година симпозиумът е посветен освен на славянската музика и на кръглия голям юбилей на Варненско лято, 100 годишнината. Защо почнах от там? Защото когато подготвях моят доклад, за който съм поканила една моя студентка, която работи с архивни материали, си дадохме сметка, че началото на Варненско лято тръгва именно от такъв тип теоретично говорене за голямата музика. Да. От сказките на Иван Камбуров през 25-та година, така тръгва идеята, че трябва да се направи този фестивал през 1926-та година. Така че всъщност този симпозиум е ядрото на иначе вече познатия ни мащабен фестивал Варненско лято. Така че съм много щастлива и горда от факта, че мога да участвам и то на такова високо ниво, защото смятам, че това е била и така голямата мечта на първите български музикални теоретици, когато са тръгвали в тази посока.
0: Действително така, много ми стана интересно сега какви неща сте открили в архива и по-специално в твой доклад какво ще се говори. Няколко още така повдигания на завесата?
1: Ами, няколко неща ще кажа. Разбира се, така с моя доклад исках наистина да отдам почет на фестивала и на този голям форум и съм ползвала разработки и изследвания на колеги, които преди това са се погрижили, но моята студентка също така в много програми и архиви се зарови. Има много важно място целият фестивал, защото това е период, в който тръгват въобще европейските фестивали. Така че когато е тръгнало Варненско лято или тогава това са летните тържества, е било абсолютно в посока на фестивална култура в Европа. От друга страна, това, което казах и с

0: Иван Камбуров и с тези сказки, които са през първите 3 години. Студентката ни Мария Иванова ще разкаже, точно ще ни покаже какви са били докладите и темите, които са говорени. И за да го свържа с славянската тема, през 1935 година открих, че има славянски концерт. Въобще има цяла славянска програма тогава, две концертни вечери, които са посветени. Така че това е едното много хубаво нещо, което и малко музика ще покажа. Някои от важните концерти през 35-та година, които влизат в тази традиция. Освен това, голямото име професор доктор Хармут Кронес, който е човекът енциклопедия за мен, човекът в голямата лига на европейското музикознание. Също ще изнася доклад и е поканил колеги от Полша и от Чехия, които ще ни запознаят така отвътре с полската музика. Ще коментираме въобще какво си има предвид и под полска и чешка музика. Ще коментираме, разбира се, и какво си има предвид въобще под цялата концепция славянска музика. Най-хубавото нещо, което Марио Хусен и професор Кронес са заложили в този симпозиум, е връзката между теоретичните представения и музиката на концертите, които ще се слушат вечерта.
1: Действително е така и след малко ще поговорим отново с доктор Петя Цветанова. Аз само да добавя, че наистина славянската музика е в фокус на симпозиума тази година и някои от темите, които ще бъдат обсъждани, са Шостакович в примката на политиката, именно професор доктор Хартмут Кронес, за когото спомена Петя Цветанова преди малко, мусорски и руски реализъм, полската музика в ранният 19 век, Мисливечек, Дворжек и Яначек. Тази линия ще бъде проследена, полската цигулкова музика. Изключително интересни доклади и доклада на доктор Петя Цветанова. 100 години международен музикален фестивал Варненско лято и славянската музика с много интересни наистина открития за първите години някога. Сега ще послушаме малко как свири пък пианиста, който ще бъде солист на заключителния концерт на международния музикален фестивал Варненско лято, когато ще гостува за първи път в България симфоничния оркестър на BBC Лондон, Франческо Пиемонтези.

Франческо Пиемонтези, който ще бъде солист на симфоничния оркестър на BBC Лондон при закриването на Международния музикален фестивал Варненско лято през октомври. Но преди това, в първите два дни на месец септември,

0: Пък ще бъде симпозиума, за който започнахме да говорим с доктор Пети Цветанова, която ще бъде модератор от българска страна, заедно с професор доктор Хартмут Кронес. Фокусът славянската музика, но и 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято, впечатляваща годишния действително. И всичко, както Пети Цветанова каза, е започнало от една сказка още една година по-рано, нали така?
1: Да, точно така. Сказки, организирани от Иван Къмбур от 25-та година, стават повод въобще да се помисли в тази посока. Освен това, да не забравяме, че в целия този инициативен комитет е и Панчо Вадигеров, който в този момент работи с Райнхарт, който създава фестивала в Залцбург през 1920 година. Така че въобще в една такава линия европейска, голяма, мащабна мисъл са тръгнали и най-хубавото е, че тази мечта, с която са тръгнали, този план, го виждаме реализиран 100 години по-късно.
0: Впечатляващо е наистина, че много по-рано от много други големи фестивали всъщност започват във Варна да се случват и тогава са ни български програми и за хората е било истински празник и колко хубаво, че и сега може да се случва така.
1: Да, и дори доста рано бих казала, че започва да се търси така и да се канят гости, гости-листи. В началото най-важната линия е да се представи българската музика, творчеството, българското творчество. Въобще и теоретичните теми, които са били през първите години, са били свързани именно с с това пътя на българската музика, с българските композитори, какво трябва да се направи за в бъдеще, какво е направено до тук. Отбелязвани са и големи годишнини. Имало е дори вечер, в която се е говорило за Шуберт, коментирал се и Бетовен. Тоест така, не се е мислило като отделно явление българската музика в никакъв случай, но определено е било доста амбициозно. И мога да кажа, че въобще така, дори първоначално да са тръгнали повече с варненски сили, много бързо въобще целият музикален елит от цяла България, това е бил форума, където да се представя. Освен и най-новите европейски тенденции няколко години по-късно.
0: Изумително, изумително. Сега слушам просто и си представям каква е била Варна тогава и колко наистина европейци са си се чувствали.
1: Да, и то въобще е замислено като цяло крайморски град, туристически място, в което може така да се съчетае и лятото точно, красотата на морското лято с красивата музика. Така че много визионерски са били тези първи опити, доста успешни. Сега, разбира се, знаем, че има прекъсвания така първоначално от по-кратко, след това малко повече от десетилетия

0: Разбира се, знаем, че има прекъсвания, така първоначално от по-кратко, след това малко повече от десетилетия по-дълго време този фестивал, но все се завръща и с все по-голям плам и с все по-голяма амбиция. Но, както казах, ядрото тръгва именно от говоренето, какво трябва да бъде голямата музика. Нещо, което на 1-2 септември ще се случи на най-висше ниво, защото отново имаме водещи колеги музиколози, които ще разработят теми от своята националност. Професор Хартмут Кронец и професор Гланц. Професор Лос пък са представители на немското музикознание, но те пък ще дадат така друга гледна точка и също ще говорят доста за славянската музика, въобще в този по-цялостен европейски контекст. Аз и Мария, както казахме, се постарали да представим българската страна по-сериозно. Мария Иванова, както споменах, моята студентка. И най-хубавото от всичко е, че това не е един скучен, тежък симпозиум, нали? Защото аз казах на най-високо ниво, но да не си представят вашите слушатели, че става въпрос за нещо строго теоретично. Симпозиума, както всяка година, както и предишните години, е така организиран, че да може, когато човек дойде на този симпозиум, вечерта абсолютно да е наясно какво чува. И да може да го преживее в пълен смисъл, а не просто красива музика, а т.е. да разбере вътре професор Кронец, както винаги се е занимавал с говоренето, музикалното говорене, какво означава, да може да разбере, ако щете, и политически, и социален контекст на музиката, която е създаден, да може да разбере какво означава тази славянска музика като въобще концепция и да чуе темите и свързаността между отделните произведения музикално. Така че всъщност симпозиума е много-много ценен и аз много се радвам, че това нещо присъства, защото този тип висока музика има нужда от едно подготвено ухо, за да може да бъде оценена в цялост.
1: Действително е така, а още повече, че в рамките на тези концерти, те са три, дните на симпозиума са два, но концертите са три. Има и много големи имена, между другото, които ще свирят и ще се редуват на една сцена. Те сами по себе си ще бъдат много интересни тези концерти, а връзката им с това, което се случва през деня на симпозиума, още повече ги прави много любопитни. Входът е свободен достъпът до симпозиума.
0: Да, свободен е достъпа в една много приятна атмосфера между самите доклади. Също ще има музикални илюстрации, което наистина ще направи преживяването много по-музикално, отколкото тежко теоретично.
1: Тоест всички, които са във Варна и им е интересно, и им е любопитно, разбира се, за хората, които са в тази сфера, това ще е изключително интересно, но и за хора, които просто искат да разширят хоризонта и знанията си, са добре дошли.
0: Да, каняли с отворено сърце, вярвам, че ще е много интересно. Подготвили сме доста снимки, доста така илюстративни материали, които са свързани с фестивала. Пък за музиката имам да са подготвили наистина много музикални образци. Както казах, ще има изпълнение на живо, музикални илюстрации, така че предполагано наистина цялостно преживяване.
1: Благодаря много за това, което ни разказа доктор Петя Цветанова, преподавател в Националната музикална академия в София, която ще бъде водещ на този симпозиум заедно с професор доктор Хартмут Кронец от Австрия, както тя каза, истинска енциклопедия от знания, голямо име в музикознанието от световен мащаб. Датите 1 и 2 са на този симпозиум по отношение на теоретичните представения на докладите от 10 до 13 часа в градската художествена галерия в Варна и всеки е добре дошъл. А пък концертите за 3 на 1, 2 и 3 можем да чуем на тях пианисти като Елизабет Леонска, като Виктория Постникова, като Александър Гиндин, квартета Русалим. Ние тепърво ще ви разказваме за музикалната част, но днес, благодарение на доктор Петя Цветанова, успяхме да разберем и повече за това, което ще се случва на самия симпозиум. Продължаваме сега с няколко прекрасни, още кратки изпълнения на Юлия Хаген, която слушахме виолончелистката, която ще бъде буквално след дни солист на Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, които гостуват във Варна, след което ще говорим с един от най-изтъкнатите и с ярка кариера в Европа български диригенти Павел Балев.

0: песните на Брамс, две от тях в вариант за виолончело и пиано. Юлия Хаген беше виолончелистката. Близостта между човешкия глас и виолончелото много елегантно и много смислено звучаха те. А сега казваме добре дошъл в ефира на Метроном на Павел Балев. Винаги много се радваме да говорим с този изтъкнат наш диригент. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Варна, много богат град в момента от към музикални преживявания. Оставаме там, защото всъщност буквално след дни вие ще дирижирате отново в морската ни столица, нали така?
1: Да, изпълнявам задълженията си там, като един от постоянните гости легенди на опера Варна. И предстоят две оперни заглавия през следващите 10 дни. Които ще представим с гости на операта, изтъкнати солисти, български и чуждестранни, но и също с солистичния състав на операта, с оркестъра, с хора. Това са заглавията Русалка на Дворжак, което миналата година беше изпълнено за първи път в България. И продължаваме с една от последните премиери на предпремиери на Варненската опера Балсмански под режисурата на Нина Найди.

0: Нова и в двете заглавия централната роля ще бъде изпълнявана от Красимира Стоянова.
1: С която вие имате дългогодишно сътрудничество.
0: Да, разбира се. Да, винаги е голямо удоволствие да работим заедно.
1: И удоволствие за варненската публика. Мисля си ясно, преди да продължим да разказваме за спектаклите там, нека да кажем, че в момента една друга ваша русалка с операта в Лимонж, която ръководите, пък един филм направен за нея в момента може да бъде видян на няколко дати в цяла Европа.
0: Да, това беше голяма изненада и за мен, когато получавах така периодично телефонни обаждания и съобщения, че някой гледа в един момент русалка някъде по света. Обаждаха ми се приятели от Швейцария, от Германия, от Франция и в един момент установихме, че всъщност тази продукция е откупена и се представя периодично като филм на френската телевизия, заснета през 21-а година по времето на COVID, забележете, от френската телевизия за канала France 3. И тази продукция в момента много периодично, почти всеки месец, се излъчва буквално на всички континенти, във всички държави, които имат специални канали, частни канали, повече случаи за класическа музика.
1: Колко
0: така,
1: хубаво
0: че през този период. Да, огромна реклама за опера Лимож с много хубав текст, който представя продукцията. И в случая през август месец тя се представя на 4 дати на всички континенти, на 11 август, на 14 август, утре в Германия, например, на 21 август във Франция, на 26 август в Китай. Аз проверих кои държави са включени в цялата тази поредица от представяне на операта и много се радвам и се гордея с това.
1: Тоест, вие си имате история с тази опера.

0: И сега, и тя на практика за първи път миналата година изобщо беше поставена в България, нали така?
1: Да, за наша огромна изненада се оказа, че всички статистики в България сочат, че е игра на операта Русалка на Дъргомишски, но не и операта Русалка на Дворжак, което у нас много ни изненада. Но така се случва понякога. Можем само да се радваме, че след толкова много години една такава класическа творба, която е не така. Винаги в част от репертуара на всички оперни къщи по света вече е влязла и в България и се представя и тук.
0: И можем да чуем с Красимира Стоянова в главната роля, както след това в Бал с маски отново нея. Вие като така постоянен гост диригент на оркестра във Варна си имате изградени отношения и маниерна работа с тях, предполагам.
1: Да, вижте, опитвам се да работя във Варна винаги така, както работя навсякъде другаде. Това е всъщност основният ми принцип. Не искам да има някаква разлика между стила ми на работа и отношението ми към оркестрите във Франция, Германия или България. Смятам, че това е най-верният подход и това нещо мисля, че се чувства и се усеща. Така че задачата, за която съм поканен във Варна, мисля, че трябва да бъде изпълнявана точно по този начин. Да не се търсят различията в маниера на свирене, в начина на звукоизлючене, а да се подхожда под един знаменател и да се търси максимум съобразен с критериите, които са изградени и така създавани, изграждани с години в тези големи културни нации.
0: Като споменахме операта в Лимож, как завърши сезона там и какво ви очаква през следващия?
1: Та сезона завърши края на май с една така стандартна програма, в която аз имах три симфонични заглавия, без солист. Направихме увертюра Донна Диана Резничек, след това една симфонична поема Орфео на Лист, завършихме с Девета Дворжак. Това, което съм подготвил за следващия сезон, се прие много добре от ръководството и мога да ви така да споделя, че на 14 октомври откриваме сезона в Лимож с една програма, която аз лично предложих и тя се прие, свързана с името Моцарт, но без музика на Моцарт. Например, да, започваме с композитори, които винаги са свързани с Моцарт, но по някакъв начин

0: Моцарт, но без музика на Моцарт. Например, да, започваме с композитори, които винаги са свързани с Моцарт, но по някакъв начин те показват отношението си към този голям композитор, към този гений, и музиката на Моцарт всъщност ще фигурира и ще присъства чрез тях. Омаж Амузар на Жак Ибер, вариациите по тема на Моцарт на Макс Регер, след това минаваме през една много интересна пиеса на Салиери, който винаги свързваме с Моцарт, и продължаваме с един наследник на Моцарт, с Франц Шуберт. И мисля, че ще бъде една много интересна концепция и програма, която не е и лесна в същото време. Така ще открия сезона и имам голямата привилегия, аз съм ви го казвал и друг път, да експериментирам в Лимож. Публиката ни следва, публиката идва, все пак за един град от 150 000 души, 1000 души на концерти, това е един много добър показател.
1: Продължавате ли да събирате? Ще продължавате ли да събирате хората преди концертите и да им говорите, както до сега? Знам, че има много голям интерес към това.
0: О, да. Имаме много голяма посещаемост. Около 200 души идват на лекциите, които изнасям преди концерта. Даже понякога ми се налага, ако дойдете специално класове от гимназии или от класове, аз да правя по две лекции една след друга преди концерт, което до известна степен мен ме натоварва, но това крайна сметка е част от нашата задача — да привличаме публиката и да й говорим. Това нещо се случва и хората са много благодарни за всичко това, което правим за тях.
1: Много впечатляващо е това и цялостната политика явно на града. А вие започнахте да говорите за това, че можете да експериментирате, защото публиката ви следва. Някои от следващите така музикални крачки след това наистина много интересно откриване, което сте замислили?
0: Например, мисля, че също ще ви изненада. На 3 януари правим новогодишен концерт. На този новогодишен концерт ще се изпълни концертно изпълнение на операта Едгар от Пучини. Няма да има друга музика, която да бъде от тази, която се очаква, която е известна от новогодишните концерти на Виенска филхармония и така нататък. Ние рискуваме. Направихме преди 2 години на 31 декември концертно изпълнение на операта Марта от Флото, която мина с много голям успех и пълна зала. Така че очакваме да направим подобно нещо и на 3 януари с абсолютно непознатата опера Едгар на Пучини. Това е втората му опера, която е написал. И съм поканил даже за една от централните роли Кирил Манолов, който ще дойде в Лимож и ще пее. Ще представим един от нашите най-големи български оперни певци. Ето това е примерно едно заглавие, което, или една програма, която може би ще се погледне и ще прозвучи на доста неочаквано и за специалисти, и за публика, но ние рискуваме и смятам, че това ни дърпа напред.
1: А пък и вече сте си изградили явно форма на доверие с публиката и тя очаква това, което ще направите, с интерес.
0: Вижте, то зависи най-много от качеството на работата. Качеството на работата в Лимож вече е доказана. Аз мога само един пример да ви дам, че всичките щимове за всички продукции, които аз правя, вече са готови, партитурите са обработени и оркестъра може да вземе всеки един оркестров материал по всяко време да се подготвя. Много преди първата репетиция. Аз имам в Лимож един много добре подготвен оркестър за първа репетиция, защото щимовете за целия сезон са изработени.

0: и то от септември месец. Така че хората имат възможност наистина да се задълбочат, да вникнат в съдържанието на музиката, да изработват детайлите си, самоподготовката си и след това да дойдат с едно много така силно и профундирано отношение към музиката, преди да започнат да работят с мен.
1: И да кажем, че преди обаче началото на сезона в Лимош, понеже споменахме, че с Красимира Стоянова имате много хубаво сътрудничество, с Кирил Манолов също, когато ще поканите да изпълни една от ролите в тази далеч не толкова известна, но предполагам много красива опера на Пучини. И с Диана Дамрова ви очакват интересни концерти в Братислава.
0: Да, сега на 6 септември на един много красив, хубав фестивал, известен фестивал в Братислава, сме поканени да закрием фестивал на 6 септември с най-известния словашки тенор Павел Бършлик с Националния оркестър на Братислава на Словашката филхармония, с която аз, между другото, съм работил доста и така след един такъв период на застой от 4-5 години се връщам отново при тях. Имаме много хубави топли отношения и се надявам, че ще можем да продължим да работим един много добър на високо ниво европейски оркестър. Да, и след това, което може би също е интересно за вас, ще направим едно малко турне из Германия с една програма през февруари на три от най-големите реномирани сцени в Германия. Започваме с Елбфилхармонии в Хамбург. Една програма, която аз съм подготвил заедно с Диана и тя ще бъде заедно с един много реномиран и много добър оркестър на Германия, Штатсфилхармонии, Райнланд-Пфальц. И продължаваме в Фешпилхаус Баден-Баден през февруари и завършваме с в филхармонията в Есен. Така една поредица от концерти, която ще продължи по-нататък, през още един сезон по-нататък, където концертите са планирани вече на друга територия, в Азия.
1: Знам, че и преди сте имали турнета с нея там. Явно и публиката и там ви харесва и обича.
0: Ами, доказателство за това е, че за трети пореден път ще гостуваме в Токио, в Корея, в Тайван, вероятно и в Китай. В момента се определят датите. Само зная, че трябва да летим на 16 октомври 27 година и да направим на 21 октомври 27 година в Сонтори Хол с Токийска филхармония поредната гала. Така че плановете са направени за напред, но да се работи с Токийска филхармония, може да се представите какво удоволствие. Това е един от най-добрите оркестри в света.
1: Абсолютно, споменахте няколко от най-големите сцени, отлични оркестри, изключителни солисти. Всичко това се дължи на многото работа и изградената репутация. Пожелавам успех и много благодаря за това, което разказахте за слушателите на предаването Метроном.
0: Аз удоволствие. Винаги за мен е голяма радост.
1: И за нас е голяма радост, Павел Балев, уважаеми слушатели, който, както чухте, с Диана Дамрау в Елбфилхармонии, тази прекрасна зала в Хамбург, преди това сега на фестивал в Братислава, но най-скоро в Варна имаме шанса да го видим на сцена, как дирижира първо на 18-ти Русалка от Дворжак с Красимир Стоянова, за която тя получи наградата на Варна, между другото, в сферата на класическата музика. След това Бал с маски, спектакъл под така, режисурата на Нина Найденова. Не са за пропускане тези, които са в Варна и тези, които пътуват по културни подбуди. Нещо, което е много-много хубаво. И така неусетно стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Метроном. Ще ви оставя в компанията на Едуард Елгар и неговата първа симфония. Всъщност това е творбата, с която ще бъде закрит Международния музикален фестивал Варненско лято през октомври с гостуването на симфоничния оркестър на BBC Лондон с Сакари Орамо. Това е един по-назад във времето запис, който вярвам, че ще ви хареса. Действително, британска музика, представена от британски оркестър. Лили Големинова съм аз. За мен беше привилегия. Марина Димова на звукорежисьорския пулт. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Цветан Цветанов и вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. И докато аз телом се намирам на 32-то издание на фестивала Нишвил на крепостта в Ниш, гласът ми е тук и продължаваме серията Най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Концертите на Аларма Пънк Джаз, нашата августовска серия от най-интересното състояло се през последната година, година и нещо. Днес съм ви подготвил един концерт, който е исторически. Трето идване в България за испанската рок-н-рол група Гуадалупе Плата от Убеда. От баирите на Убеда, както се казва, има един такъв израз. Те идват за трети път в България. Бяха тая година през юни. А

Концертът е исторически, защото това беше последният концерт на Аларма в легендарната зала Singles на НДК, преди това място да затвори навеки, за съжаление. Хубаво местенце беше. И мисля, че духът сме го уловили много добре с Педро де Диос, китара и глас, и Карлос Химена барабани, и разбира се техния приятел Луис Пантерата, който започва като шофьор на групата преди няколко години и в последствие става пълноправен член с традиционната перкусионна бутилка от Анасон и втори гласове. Той ще се присъедини към Педро и Карлос в един момент. А сега започваме с блуз и змии.

Гуадалупе Плата за трети път в България, исторически концерт от зала Singles на НДК, вече не съществуваща. Аз съм Цветан Цветанов, това е най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев. Сега преди да продължим да слушаме концерта, фрагмент от едно интервю, което направихме при първото им гостуване през 2023 година. Преводът е на Нева Мичева, а ние разговаряме с Карлос Химена и Педро де Диос за

0: естетиката на тяхната музика, защото тук усещате блуса, усещате гаражния рок-н-рол, усещате и атмосферата на спагети и уестърните, не много далеч от тяхното родно място, всъщност са заснети някои от филмите на самия Серджо Леоне. Педро, освен това, е и художник и често борави с мотивите за змиите. Ето тази пиеса се казваше Серпиенте Негра. Дяволите се появяват, но това не е някаква сатанинска музика, това просто е дяволската музика и изправянето срещу демоните, които са вътре в нас. Разбира се, религиозната естетика в тяхната музика е доста по-сложна и амбивалентна. И нека тук Карлос ни разкаже, по-скоро да ни припомни, откъде идва името на групата.
1: Bueno, Guadalupe Plata viene de la Virgen de nuestro pueblo, de la patrona de Úbeda, que es una imagen tallada muy antigua que encontraron unos labradores después de la guerra, y va protegida con un halo de plata y es nuestra protectora.
2: В нашия град нашата Дева Мария се нарича Девата от Гуадалупе. Образа, изображението е много старинно, открито от работници след войната. И изображението на Девата се намира под един обръч, под един свод, арка от сребро, плата на испански. Затова и ние, като хора от Убеда, се наричаме Гуадалупе Плата.
3: Вие имате една така сериозна история, повече от десетилетие. В различни ваши албуми обаче се повтарят някои теми. Темата за змиите, примерно.
4: Bueno, no gusta mucho la serpiente. No para tenerla en casa, porque no nos gusta en casa, pero a nivel... ¿cómo se diría la palabra?
5: Iconoclástico.
4: Iconoclástico o imaginativo, pues es un animal que tiene mucho significado por detrás y en el caso de la música blues, que es uno de nuestros

0: por nuestro... Joder, estoy fatal ahora mismo.
1: ¿Estilos?
0: De nuestras raíces, pues también es una... Hace mucha referencia al diablo, a la tentación, al pecado, y creo que con lo nuestro pues va muy bien.
2: Много ни харесват змиите, това е. Не ни харесват като да си ги вкараме вкъщи и да си ги отглеждаме, разбира се. Обаче на символично ниво са много интересни и тъй като част от нашите корени са в блуса, намираме, че там за змиите също има много място, защото те са символ на дявола, на греха, на изкушението, а това са все теми от този това поле.
3: Да, след малко ще чуем какво е да спиш с змии, както се казва една от песните им, но, добре, блуса е тук, обаче освен блуса има и фламенко, има и това, което ние свързваме с сърф-рока, с спагети-уестерните, дори мога да го нарека готик-американа, като свиране на китара в някакви моменти. Така, откъде идва всичко това и как се срещат тия неща във вашата група?
0: Porque nos gusta mucho.
3: Това го разбрах.
2: Защо и как се срещат? Защото много ни харесват.
3: И на български преведено, защото така.
2: Защото така, porque sí.
0: Е difícil de explicar por qué te gusta algo, ¿no? Cuando algo te gusta, sí. Te gusta, simplemente nos gusta mucho, podríamos decir.
2: Трудно е да се обясни защо нещо ти харесва, нали така? Просто ни харесва и това е.
3: Тук съм напълно съгласен, Карлос, иска добави.
4: De todas maneras, afirmando lo que ha dicho Pedro también, pues bueno, me gustaría decir que forma parte también todo ese tipo de música, de lo que es las referencias nuestras desde que somos pequeños hasta nuestra edad. O sea, nosotros vivimos en un pueblo pues donde hay unas tradiciones, hay una Semana Santa, hay una cultura de la música determinada, y eso pues está impregnado en la persona y funciona desde que te llega hasta que tú lo transmites al público o al que lo que te quiere escuchar.
2: Всичко, което ти изреди, ние слушаме от малки, но също така от малки очевидно ние сме от определено място, в това място да речем имаме много важна страстна седмица с много празненства и така нататък, слушаме местната музика по това време и въобще, така че неизбежно всичко това да се слее в нас и в един момент, когато ние искаме ние да правим музика, то да излезе.
4: De todas maneras, o sea, la tradición cristiana no es tanto por nuestra parte algo fervoroso, sino es más de la imaginería que hemos vivido en Úbeda, porque la religión está muy presente y no es una cosa que nosotros seamos devotos del cristianismo, sino que es una cosa que se impregna, pero como algo de imagen, ¿no? Que se presenta como una imagen que a nosotros nos fascina mucho.
2: Всъщност, специално за християнството, не е, че ние сме разпалени почитатели и следовници и така нататък, не е като да изповядваме и да ходим и да сме твърди християни, но поради това, че е твърде присъстващо в нашите околности, традицията е твърде налична, с твърде много елементи, ние сме попили от към нейната изобразителна, художествена, символична част.
3: Педро де Диос и Карлос Химена в разговор за Аларма, превод Нева Мичева, а сега концертът на Гладелупе Плата в най-доброто от Аларма Пънк Джаз продължава.

Аз съм Цветан Цветанов. Вие сте с най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз по програма Христо Ботев. Слушаме концерт на Гладалупе Плата от Убеда, Южна Испания, в зала Сингълс на НДК. За трети път в България, запис от юни 2026 година.

и пътува винаги с тях. Този концерт беше специален и поради това, че имаше изненадващо участие на Heaven Vitamin от Япония, които откриха за Guadalupe Plata две от любимите групи на Аларма в една и съща вечер. Чухме фрагмент от този концерт на Heaven Vitamin миналата седмица в Най-доброто от Аларма. Тук чухме и Какво е да спиш с змии от едноимената песен на групата. А сега време за бис.

Аз съм Цветан Цветанов. В най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз чухте историческия трети концерт на Гладелупа плата от зала Singles на НДК. Те бяха за първи път 23-та година, за втори път 24-та и за трети път преди мястото да затвори е сега през юни 2026-та. Припомням ви, че аз хем съм тук, хем съм на 32-то издание на фестивала Нишвил, на крепостта в Ниш, и поради това предлагам днешното предаване да завърши с нещо, което предстои там. Пък вие, не вие толкова далече, може да стигнете, ако решите. Киото Джаз Масив утре на централната сцена на фестивала. А тази вечер в най-доброто от Аларма за вас работиха Сергей Вардеварян, Асечанева,

Добре дошли в Джаз Клуб на програма Христо Ботев. Посрещаме ви с любовния купнеж на китариста Робин Форд. Прият е еднакво добре в джаз, рок, фюжън и блуз общностите. Той създава славната инструментална формация Yellow Jackets, след което се отегля и продължава свободно развитието си. Свирил е с Малс Дейвис, Джони Мичел, Маркъс Милър, Стили Ден, за да споменем само някои, без да забравяме Ерик Клептън, на когото е посветил композицията «Време е за Ерик». Tea Time for Eric. В записа чуваме Расъл Ферранте пиано, Джимми Хаслип бас, Рики Лоусън барабани. С други думи, това е първообразът на Yellow Jackets. В джаз клуб китаристът Робин Форд.

В джаз клуб чухме китариста Робин Форд с виртуозна фюжън пиеса, посветена на Ерик Клептън, когато пък познаваме предимно като рок и блус изпълнител. Тази неотслабваща необходимост за смесване на жанровете продължава десетилетие и до днес допринася съществено за разнообразието в музикалната култура. Вероятно и за напред. Времето ще покаже. Може с Дейвид Гарфилд и Алекс Лигатут.

В Jazz Club отзвучаха две изпълнения на Доналд Фейган от продукцията му, която все повече има основание да наричаме култова. Албумът Nightfly до днес е модел за опити за подражание и по отношение на композициите, разнообразието, звукозаписа, изпълнителската и продуцентска изящност. Като половината от ядрото на групата Стили Дан, Доналд Фейган не променя философията за постигане на максимална прецизност в инструменталните партии, без това ни най-малко да влияе на чувството. Сред доказателствата е пианистът Грег Филингейнс, чието соло чухме в отзвучалата песен. Следващия звукозапис отново свири Грег Филингейнс, но като партньор на певицата Анита Бейкър. С тях е басистът Натан Ист и барабанистът Стив Фероне. А безкрайното соло пиано в заключителната част на песента е сред музикалните бисери, които имаме щастието да споделяме с вас. В Jazz Club Анита Бейкър и Грег Филингейнс.

По програма Христо Ботев слушате Джаз Клуб. Отзвуча Мориш, пиеса на съвременната формация The Funky Knuckles. Намираме я в албум с претенциозното заглавие Delicious – вкусно. The Funky Knuckles е секстет виртуозни музиканти от ново поколение с импровизирана музика, която постоянно се предефинира и не понася жанрово ограничение. Критична статия определя Funky Knuckles като джаз оркестър, съставен от генетично подобрени кибернетични свръххора. Надяваме се, че The Funky Knuckles не свирят само и единствено пред киберпублика, но дори да е така, позволяваме си да ги представим при нас в джаз клуб.

отзвуча изпълнение на американския секстет The Funky Knuckles. А с пиеса на триото Ослендер Гат Ли, продукция от 2025 година, ви пожелаваме спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи.

0: само по море, с яхти и частни лодки. И спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. На туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайлов градското село Свирач.

0: Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
1: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, в посочи

0: Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.

0: юли една успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
1: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложен обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт, след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
5: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото не е в криза, морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова, а директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
7: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между обществената телевизия като домакин на конкурса и община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
8: Да си пожелаем взаимен успех.
7: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
8: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
9: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не Север, Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е инвестиция за десетки години напред.
7: За новините, Даниел Инков.
2: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
10: Това е страхотна новина.
11: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
12: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
13: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е нещо, което да, може да не се опре.
14: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
15: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters, и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
16: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72. Финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000

0: Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, а ако и след обяд, с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Десета част.
1: Възнамерявах да вардя най-вече децата, като ги закрилям и бдя над тях, именно по този начин. Спомням си едно от последните неща, които казах на госпожа Гроус тази вечер. Струва ми се странно, че моите малки ученици никога не са ми споменавали за... Тя ме изгледа втренчено, докато аз замислено се умълчах. За него ли? За това, че е бил тук? За времето прекарано с него? Да, за времето прекарано с него. Никога нищо не са споменавали. Нищичко. О, малката дама едва ли помни. Тя нищо не е чула и нищо не знае. Дори за обстоятелствата около смъртта му? Взех трескаво да премислям. Може би не, но Майлз би трябвало да знае. Не го постави на изпитание. Не го измъчвай. Не издържа госпожа Гроус.

0: чето симпатично старо имение. То нямаше нито лоша репутация, нито мрачна слава. А госпожа Гроус просто от страх предпочиташе да се държи за мен и да трепери мълчаливо. Затова дори си позволих да я поставя на едно последно изпитание. Значи мога да разчитам на думите ти, защото това е много важно, че той е бил без съмнение и по общо мнение покварен. О, не по общо мнение. Аз знаех, но не и господарят. И ти не си му казала? Ами, той никак не обичаше сплетни и клюки, а още по-малко оплаквания. На подобни клевети отвръщаше с прихава нетърпимост, а когато се случеше някой да дръзне да го обезпокои, отказваше да го изслуша, така ли? Това напълно съвпадаше с моето впечатление от него. Въпреки това, попритиснах още малко моята събеседничка. На твое място бих му казала. Тя усети упрека ми. Може и да съм сбъркала, но истината е, че се страхувах.
1: От какво?
0: От нещата, които онзи можеше да ми стори. Куинт беше толкова изобретателен, толкова лукав и потаен. Приех думите им много по-навътре, отколкото може би си пролича. А от друго не се ли страхуваше? Например, от въздействието му върху... Въздействието му ли? Повтори тя с пропито от болка лице и зачака безмълвна. Върху живота на тези малки, безценни и невинни същества. Нали на теб са били поверени? Не, не бяха поверени на мен. Сопна ми се тя, макар и още обезпокоена. Господарят много вярваше в него. Беше го настанил тук, тъй като се смяташе, че е болнав и тукашният чист въздух ще му подейства добре. Така че той се разпореждаше. Точно така. Върна ми го тя троснато. Дори когато ставаше въпрос за тях. За тях. Този мъж. Едва сподавих напиращия в мен вик. И ти го преглътна безмълвно. Не. Не успях, както не мога и досега. И клетата женица избухна в плач. Най-строг контрол още от следващия ден. Така решихме, щеше да бъде установен върху децата. Колкото и да бяхме разговаряли през онази неделна вечер, в последните късни часове на нощта, защото сигурно си представяте колко съм спала, аз така и не успях да се отърва от подозрението, че въпреки всичко, тя премълчава нещо. Самата аз и разкрих всичко, но у мен остана усещането, че тя продължава да таи нещо в себе си. Сега, когато слънцето се вдигна високо в небето, аз, в трескавото си безпокойство, бях успяла да разтълкувам повечето факти и да вложа в тях смисъл, който те тепърва щяха да придобият от последвалите нови и по-страшни случки и обстоятелства. Онова, което най-силно ме тързаеше, бе зловещата фигура на живия човек. Мъртвия трябваше да почака още малко. И месеците, които бе прекарал в Блай, прибавени един към друг, образуваха доста дълъг период от време. Краят на този зловещ период бе настъпил, чак когато през една зимна утрин подранил селянин тръгнал призори на работа, открил мъртвото тяло на Питър Куинт, проснато на един от изходните пътища на селото. Нещастен случай било обяснението, поне на пръв поглед, защото на главата се виждала голяма рана. Подобна рана най-често се получава от фатално подхлъзване в тъмното и то най-често на излизане от близката кръчма. Заледеният склон, погрешният и следователно непознат път, изпитото количество, всички тия неща обясняваха много и след края на разследването, плюс безкрайните приказки и клюки, те обясняваха всичко. Трудно ми е да облека разказа си в думи, които достоверно да обрисуват душевното ми състояние. Но трябва да кажа, че през тези дни успях да намеря и радост, и утеха в мисълта за проявите на изключителен героизъм, които случаят изискваше от мен. Да се справя там, където много други момичета преди мен се бяха провалили. Това, че навреме можах да разтълкувам отговорностите си така ясно и простичко, нещо, за което признавам, несъмнено заслужавам похвала, и то се вижда най-добре сега, от дистанцията на времето, ми помогна много. Моето задължение беше да пазя и защитавам тези малки създаница, най-ограбените и най-прелесните. Вярно, че тук ние всички бяхме откъснати от света, но затова пък сплотени в надвисналата заплаха. Те си нямаха никой друг освен мен, а аз имах само тях. Започнах да ги наблюдавам с затаен дъх и прикрито вълнение,

0: които, ако бяха потискани твърде дълго, можеха да се превърнат в нещо като лудост. Сега разбирам, спаси ме това, че те не продължиха да съществуват под формата на напрегнато и пълно с неизвестност очакване, а много скоро бяха изместени от ужаса на самите доказателства. Този миг дойде в един следобеден час, когато се разхождах заедно с малката ми ученичка. Двете бяхме самички. Майлз бе останал в къщата, настанен върху червената възглавница в дълбокия первас на еркерния прозорец. Искаше да си довърши книгата, която четеше, и аз с удоволствие поощрих тази похвална цел у едно младо момче, чийто единствен недостатък се свеждаше до ненадейните му изблици на неспокойство. За разлика от него, сестра му настояваше да излезе навън. Двете се разхождахме близо половин час в търсене на сянка, защото слънцето бе още високо в небето и денят бе необичайно топъл. Отново усетих, докато бях с нея, как подобно на брат си, и тя се умяваше да ме оставя на мира, без да ме загърбва, и да ми прави компания, без да ми се натрапва. И двамата не бяха досадни деца. В същото време умееха да се вживяват в игрите си. Цялото ми внимание отиваше в това да им се радвам отстрани и да ги гледам как се забавляват без мен. Това бе гледка, която сякаш бяха репетирали, а аз се явявах техният съвсем не безучастен зрител и почитател. Живеех в един измислен от тях свят. Те нямаха нужда от моя, така че времето ми минаваше в това да бъда в техните очи онзи човек или предмет, който в даден момент се оказваше необходим за играта им. Във въпросния ден стоях съвсем забравила за себе си. Флора се бе заиграла наблизо. Намирахме се на брега на езерото и тъй като наскоро бяхме започнали да изучаваме география, езерото бе обявено за Азовско море. Най-неочаквано, в упоителната омая на тази обстановка, усетих, че от другия бряг на Азовско море някой с интерес ни наблюдава.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 10-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощна среща, уважаеми радиослушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев. Появяват се светлините на среднощния Радио Експрес в тунела и през нощта. И това означава, че е време да започваме с нова изследователска обиколка. Но среднощния Радио Експрес в момента не се движи по обичайните си културни пътеки, както сме свикнали, а преминаваме на летен музикален режим, който в моментите между 12.30 и 2 часа ще ви предложи колекция от песни, които ще зарадват сърцето ви. Тук ще има рок,

Здраво, интересни истории и ще се потопим в магията на лятото по един уникален начин. През целия август месец, който традиционно е почивен и много летен, вие имате възможност да слушате лятната ни схема, която нарекохме плейлистите на машинистите. И тук всяка делнична нощ до края на този месец ще слушаме песните на най-великите банди от миналия век, чието мелодии си проправят път вече над 6 десетилетия към едно различно ново време, в което вече се позабравят малко, но тръпката и спомените си остават и винаги има хора, които искат да захранят своята душа именно с тях. Така съм и аз. Няма как да говорим за тръпка, енергия и нощна еуфория, без да се спрем на дискобандите, както направихме, които създадоха този стил в музиката и без които тя нямаше да е същата. Както си спомняте, в миналия епизод на среднощния музикален Радио Експрес ние слушахме ABBA, която е най-успешната диско и поп-банда на всички времена, безспорно. Музиката им е вечна, а за тях са правени десетки филми, може би дори стотици. Сега ще говорим за една друга дискобанда, която не получава същото внимание и дори не е била диско от самото си основаване. Но това е преди да извадят асото от ръкава си в края на 70-те и да заявят и наложат себе си като диско група. Тогава вече нещата се променят за тях. И от малко известната поп и рок група, създадена през 60-те години, подобно на Beatles, те се превръщат в една от най-енергичните диско групи. Тяхната музика е мелодична и в днешно време вероятно носталгична и мнозина ги потапя в една нежна меланхолия. След въвеждането им в залата на славата на рок-н-рола през 1997 година, беше заявено, че само Елвис Пресли, Битлз, Майкъл Джексън, Гарт Брукс и Пол Маккартни са изпреварили тази велика диско група. Време е да разберем кой е нашият осми музикален маршрут, на който предварително поставим името Твърде много рай. Започваме!

се в един момент трябваше да стигнем и до Bee Gees. Това, което чухме, беше първият сингъл от продължението на Bee Gees след Saturday Night Fever, Spirits Having Flown, от 1979 година, Too Much Heaven, което е типичен сбор от техните авторски части. Захарна балада, която често се помни с разтърсващия водещ фалцет на Бари и впечатляващата й хармония от 9 части, песента продължава тенденцията си да оглавява класациите през 1979 година, като обира и още един хит номер 1 в американските класации на Билборд. Нищо чудно, че това е припев, те повтарят припева общо 6 пъти. Накрая, дарявайки хонорарите от Too Much Heaven на UNICEF, Bee Gees събраха над 7 милиона долара за благотворителност. Вече споменах Бари Гиб. Групата Bee Gees се състоя от 5 члена в началото и абсолютно всички са били роднини и братя. За съжаление, най-малкият брат на Бари, Робин и Морис Гиб, Анди Гиб, умира още при онези далечни години на едва 30 години. При живе той обаче решава да остане соло изпълнител и има отделна музикална кариера от Bee Gees. А същата съдба застига всички членове на групата в един момент и така днес единственият жив Bee Gee е сър Бари Алън Кромптън Гиб. Сега идва време да обявим първите песни, които ще чуем тази нощ. Това са Alone, Heartbreaker и To Love Somebody.

Спираме се на To Love Somebody от тройката песни, които чухме току-що. Песен толкова универсална, че е била каварирана от безброй изпълнители през годините. Нина Симон, която постигна голям успех с кавър на тази песен в Обединеното кралство, Джанис Джоплин, Том Джонс, Майкъл Болтън, The Animals, Бони Тайлър, Лулу и Род Стюарт са направили кавъри на синеоката Soul балада в различни моменти през годините. Няколко други песни от тяхното творчество олицетворяват безспорно безупречния талант за писане на песни на брат Гиб. Още по-забележителното е, че Бари и Робин са го

написали, когато са били обикновени тинейджери. Легендата разказва, че те са написали To Love Somebody с мисъл за Soul иконата Otis Redding и дори са изпълнили песента лично за него, въпреки че той трагично почива, преди да се осъществи какъвто и да е запис. По-късно Бари признава, че е написано лично за техния менеджер Робърт Стигуд. Беше за Робърт, казвам го без огризение. Той ме помоли да напише песен лично за него. Беше написана в Нью Йорк и пусната на Otis, но беше лично за Робърт. Той означаваше много за мен. Независимо за кого е написана, To Love Somebody, нейният възходящ почти небесен припев и помага да я класира като най-голямото постижение на Bee Gees. Поне така се чувства Бари Гиб, казвайки, че това е неговият шедьовър с ясно емоционално послание. Сега е ред на нова селекция. Песните, които ще чуем сега са Love So Right, I Can't See Nobody, но преди тях слушаме една изключително известна Tragedy.

Първата от песните, които чухме преди малко, беше Tragedy. Издигайки се високо в диското през края на 70-те, Bee Gees си върнаха трона с всеки нов сингъл, включително Tragedy от 1979-та. Втория сингъл, издаден от Spirits Have Flown, Gibbs написа Tragedy в същия следобед като Too Much Heaven и Shadow Dancing, които се даряват на брат Анди Гиб, докато си почиват от снимките на злополучен музикален джубокс филм Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Може да прозвучи изненадващо, но Tragedy успява да се превърне в един хит сингъл номер едно, въпреки че дните на диското бяха преброени. Страшно, но Tragedy сега се свързва по-широко с британската поп-група Steps, която направи кавър на песента през 1999, което им донесе номер едно. Но ние помним пък оригинала. А сега време е да чуем още няколко песни, Spicks and Specks, World и преди това, разбира се, Nights on Broadway.

Навярно, ако не сте пълни експерти на тема Bee Gees, вероятно може да помислите, че те наистина много наподобяват и Beatles. И да, така е, защото тези песни, които току-що чухме, определено са от периода, много преди те да навлязат в диско музиката, поне толкова сериозно, колкото става нататък. Bee Gees са майстори на замисления психеделичен поп през 60-те, пишейки песни, които биха накарали The Moody Blues да позеленеят от завист. Този хит от 67-ма беше точно това, като Бари Гиб по-късно си спомня. Песента «Светът» е едно от онези неща, които измислихме в студиото. Всички просто се забавляваха и си казваха: «Нека просто направим нещо». Нали се сещаш? Край на цитата. Странно тогава, че текстовете намекват повече за екзистенциална перспектива в резултат на новия успех на триото, към който са се стремели през целия си живот до този момент. «Къде по света ще бъда утре? Нужен ли съм тук?» въздъхва Бари в това, което успява да влезе в топ 10 сингъла на Обединеното кралство. Сега предстои да чуем една нова тройка песни. Ще чуем Emotion и Holiday, но преди това една друга. Песента Close Another Door на Bee Gees сякаш отразява изтичането на времето, самотата и борбите на устаряването. Текстовете предават чувства на изолация, съжаление и купнеж за бягство от бремето на устаряването. Повтарянето на припева «Затворете другата врата» може да символизира желанието да се премахнат суровите реалности на живота или да се затвори една цяла глава от живота. Изглежда, че песента засяга теми за носталгия, примирение и желание за свобода или дори ново начало.

Уважаеми слушатели, вие слушате Среднощния радио експрес по програма Христо Ботев, а това е нашата лятна схема с много музика и, разбира се, с много настроения и усмивки, което неизбежно с песните на Bee Gees. А сега е време да се върнем към една песен, която, така да се каже, преоткри успеха на Bee Gees в Америка. Песента, за която говорим, промени съдбата им, възобнови кариерата им в Щатите и проправи пътя на Bee Gees да завладеят ефира само години по-късно. Безспорно фънки и с приятен ритъм, Jive Talking бе песента за завръщане на триото, макар че тя успява да проникне само в радиостанциите с техния лейбъл RSO, които изпращат на диджеите без абсолютно никаква информация за това от кого е писана песента, мислейки, че ако се разбере, че е на Bee Gees, то тогава песента би била отхвърлена и върната обратно. За мен това звучи несправедливо. При по-низките отливи преди това всичко било благодарение на Ерик Клептън, който убедил Гибс, че преместването в Майами би могло да предложи някакъв нов тласък. Това знаем, че със сигурност се случва, както ни разказва историята, а пък песента Jive Talking достига своя връх на американските класации през 1975. Сега ще чуем песните Night Fever и Staying Alive, но преди всичко първо Jive Talking.

Типичната наперена тема Staying Alive завинаги ще предизвиква сериозни нива на перчене, когато бъде завъртяна, благодарение на увереното ходене по улицата на Тони Манеро в началните надписи на Трескав събота вечер. Предизвикателен призив за танц, въпреки че всъщност не се споменават танци в песента, Staying Alive отразяваше ситуацията на Манеро, но също така говореше на слушателите, тези, които се чувстваха бити и очукани от житейските борби и искаха да изразят своите хедонистични тенденции всеки път. Независимо дали става въпрос за ритмичните R&B инструменти, безупречния фалцет или скритите текстове за отчаянието в центъра на града, Staying Alive е определящата диско песен. Когато бяха попитани за чувствата си към Staying Alive

през 1986 година, братята Гиб казаха: «Бихме искали да го облечем в бял костюм и да го запалим». Това обаче им донася огромен успех, оставяйки живи началното място в американските класации в продължение на общо 4 седмици през 78-ма. А сега, време отново да чуем песен, започваме с «I started a joke», след това «I've gotta get a message to you» и накрая «You should be dancing».

Време е да обявим една от най-красивите лично според мен песни на Bee Gees, която съм сигурен ще искате да изтанцувате със своята любима някоя вечер заедно. Аз със сигурност бих искал. Тази песен е бавна, нежна и някакси невинна. Казва се How Deep Is Your Love?

И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, една поредна нощ с музикални страсти и приключения. Но както всичко, те също си имат и своя край. Но това е, за да направи място и за още други изживявания. Издавам набързо, че диското не свършва тук. За мен беше удоволствие заедно с вас да изживеем тримата братя Гиб, обединени с името Bee Gees. Заедно с вас решихме да кръстим този епизод твърде много рай. За вас работеха тази нощ звукорежисьора Кристина Петкова, аз съм Алекс Янев. За вас все още има какво да чуете. Ще завършим с песента You Win Again. Толкова за днес, уважаеми радиослушатели. Точка.

вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
0: Дани Стойкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта ТОП 20 БНР.бг можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.
2: Аз

0: Това беше Олин Горанов с Влюбен град, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря».

Под номер 13 тази седмица в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 12.

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: 27.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
3: Аз съм Цветан Маринов.
2: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
3: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
2: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
3: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
2: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.